0: ambiente de música.
1: Havada orasan oylar.
2: Arğımaqtı jaman dep buğdandı qaydan tabasın? Ağayındı jaman dep tuğandı qaydan tabasın?
3: Toqta ol.
4: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:00 биринчи радиодо.
5: Баарынан даңк. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн Чарбакир программасы электриктердин эмгегин элге таанытты. Жумуштун жүрүшүн баяндады. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:00-дан 7:00 чейин окуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.

Нарын районундагы Кошкор районунун жергиликтүү халкы негизинен мал чарбачылыгы менен күнкө жашап, акыркы жылдары дыйканчылыктын башка түрлөрү менен алектенген тургундарынын ишкердик жүргүзүшү замандын талабына жараша келет.

0: renovando, renovando,
1: no.
0: Pensionando.
1: Este,

love people.

说明。

ஒருத்தர் சீஸ் பண்ணணும்.

sebelah sana.

açılmaya çıkıp spa vardı. Gym şimdi bir

Geri aldığımız geri alacak bu satış.

care se știe cu vedeți și pământul de pe fraie și a noastră.

Aici am capătat.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 7.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
2: программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын угантат. Назарыңыздарда таңкы Кыргызстан программасы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Алды мене бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштыралы. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Асман шаарынын курулушу жакын арада башталат.

Алдыдагы бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00

чалыңыз. Мындан тышкары УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook парақчасынан эфирде онлайн көрсөңүз болот. Эми азыр болсо назарыңыздарга жаңылыктарды бурабыз.

Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2026 жылдын 25 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты сөөктү жайга коюу иши чөйрөсүндө укуктук жөнгө салууну өркүндөтүүгө

0: жыйыны өткөрүлдү. Адылбек Касымалиев Кыргызстанда алдыда эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын болорун белгиледи. Атап айтканда, быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин катышуусунда ШКОнун маракелик саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мамлекеттик органдарга ШКО саммитинин алкагында кол коюла турган документтерди өз убагында даярдоо, пландалган иштерди графике ылайык бүткөрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын өлчөмү олуттуу көбөйтүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кабар подкаст берүүсүндө билдирди. Анын айтымында, учурда минималдуу пенсиянын өлчөмү 7100 сомду түзөт. Мурда пенсия жыл сайын 200-300 сомго, эң көп дегенде 500 сомго көбөйчү. Ал эми 1-октябрдан тарта минималдуу пенсия 8800 сомду түзүп, 1700 сомго жогорулайт, деди Адылбек Касымалиев. Мамлекеттик салык кызматы жарандарга мүлк салыгын өз убагында төлөө зарылдыгын эскертет. Ведомстводон белгилегендей, 2026 жылдын 1-сентябрынан кечиктирбестен төмөнкү салыктарды төлөө зарыл. Ишкердик жүргүзүүдө пайдаланылбаган турак үйлөр жана батирлер үчүн мүлк салыгы, үй жанындагы, коруу алдындагы жана бакча чарба жер тилкелери үчүн жер салыгы. 2026 жылы төлөнүүгө тийиш болгон салыктын суммасы тууралуу маалымат салык төлөөчүнүн кабинетинде жайгаштырылган. Ошондой эле төлөм кодун же QR кодду түзүп салыкты онлайн төлөөгө болот. Белгилей кетсек, салыкты өз убагында төлөбөгөн учурда карыздын суммасына мөөнөт өткөн ар бир күн үчүн туум эсептелет. Ош жана Баткен облустарында менин айылым долбоорунун жаңы этабы ишке ашырылат. Аны колдоого 670,000 доллар бөлүнөт. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү салымча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик менен Корея эл аралык кызматташтык агенттиги долбоорду улантуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Жаңы этапта айылдардагы киреше алып келүүчү демилгелерди колдоо, буга чейин түзүлгөн объектилерди калыбына келтирүү жана жергиликтүү лидерлердин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу каралган. Долбоор 2026-2027 жылдары Ош жана Баткен облустарында ишке ашырылат. Бишкек шаарында жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу жана жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында 6 жерге жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк курулат. Муниципалитеттен билдиргендей, жаңы жер алдындагы өтмөктөр Анкара, Ауезов, 7 апрель, Байтек Баатыр, Алы Токумбаев көчөлөрүндөгү жол кесилиштерине салынат. Буга байланыштуу бүгүндөн тарта айрым көчөлөрдө унаа кыймылына этап-этабы менен убактылуу чектөөлөр киргизилет. Японияда 2025 жылдын жыйынтыгы менен эркектердин 50.9% бала багуу боюнча өргүүгө чыгып, бул көрсөткүч өлкө тарыхында 1 жолу 50%дан ашты. Япониянын саламаттыкты сактоо, эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматы боюнча, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 10.4% жогорулаган. Маалыматка ылайык, эркектер көбүнчө 1 айдан 3 айга чейин өргүү алышса, аялдардын басымдуу бөлүгү 12 айдан 18 айга чейинки мөөнөткө бала багуу боюнча өргүүгө чыгышат. Япониянын өкмөтү 2030 жылга чейин аталардын бала багуу боюнча өргүү алуу деңгээлин 85%га жеткирүүнү максат кылууда. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 95 тыйынга барабар. Абанын температурасы бүгүн Чүй өрөөнүндө 28-33, Таласта 26-31, Баткен облусунда 30-35, Ош Жалал Абад облустарында 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө 23-28, Нарында 22-27 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градус жылуу болот.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар 1-радиодо.
0: Сиздер 1-радиону угуп жатасыздар. Эми кеңири баяндарга өтөлү.

0: Насыяны мөнөтү 6 ай алеми жеңилдетилген мезгили 12 айга түзөт. Жеңилдетилген насыяны ким бере ала алат? Кабарчыбыздын материалында сөз болот.
1: Чүй районуна караштуу Буран айыл өкмөтүнүн тургуну Мирлан Эсенбеков 2003-жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет учурда асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү аракетин жасап сандан сапатка өтүп жатканын айтты.

Фермер ар бир асыл тукум мал жандыгын багууда климатка ылайыктап билгенин башкаларга үйрөтүү менен алек. Айтымында кыргызстандык фермерлердин тажрыйбасы коңшу өлкөлөрдө да жогору.

Дал ушундай фермерлерди колдоо максатында министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Агалайык фермерлер жана тиешелүү субъекттер жылдык 3% үстөк менен насыя ала алышат. Анын мөөнөтү 60 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгили 12 айды түзөөрүн Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров белгиледи.

0: программанын максаты өлкөдөгү малдын сапатын жакшыртуу жана фермерлердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Кошумча маалыматты Жарандар райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан алууга болот. Белгилей кетсек, 2025 жылы жалпы республика боюнча 186 асыл тукум мал чарбасы болсо, быйыл анын саны 232 жетти. Адистер жылдан жылга тармактын ишин жандантууну каалагандардын саны өсүп жатканын айтышат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
1: Укторубузду улантабыз. Асман шаарынын курулушу жакын арада башталат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн форумда айтылды. Жалпы аянты 4000 гектарды түзгөн Асман шаары 250 миңдей жашоочуга ылайыкталат. Теманы кабарчыбыз Улмас Кайымова улантат.
2: Жолугушуунун жүрүшүндө Асман шаарын Борбор Азиядагы экологиялык жактан таза, инновациялык жана инвестиция үчүн жагымдуу шаарлардын бирине айлантуу боюнча мүмкүнчүлүктөр талкууланып, долбоорду ишке ашыруудагы мамлекеттик жана жеке сектордун өнөктөштүгүн күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Бул тууралуу президенттин иш башкармасына караштуу Асман экологиялык таза шаарды куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Элмар Жунусов билдирди.
3: Кытайдан ошол эл планды 6 ай бою ишке ашырган, ошону пландаштырган жетекчи топ, проектирөөнүк группа деп ошолор келип отурат. Академиктер арасында күчтүү тажрыйбасы чоң кишилер булат. Долбоорду сүрөттөп, видеолорду негиздеп бизге сунуштап атат. Эртең менен 2 саат бизде эксперттик топтор болуп дагы бир сыйра талкууладык. Ага министрликтин өкүлдөрү, тиешелүү ведомствонун өкүлдөрү келип, ген план менен таанышып, өзлөрүнүн суроолорун берип, Кытай тараптан дагы суроолор болуп, аябай мындай жакшы маанилүү форум өттү да.
2: Асман шаарынын жалпы аянты 4000 гектарды түзөт. Аны жашыл шаарга айландырууга басым жасалып, шаар 250 миңдей жашоочуга ылайыкталганын Элмар Жунусов кошумчалады.
3: Аянты башында айтылгандай эле ошо 4000 гектарды түзөт, 4015 тактап айтканда. Жашоочу калктын санын эми башында божомол айтылып келген 400-500 миң деп, бирок Кытай эксперттери сунуштап, бүгүнкү күндө 200-250 миңге чейин элди батырып, комфортный аябай жашоого, экологияга көбүрөөк басым жасайбыз деп жашылча бактарды көбөйттүк. Бул жерде жалаң эле баягындай кабат-кабат бийик-бийик үйлөр болбойт. Эң кабаттуулугу 14 этаж 40 метрге чейин деп сүйлөшүп атабыз. Анан көбүнчөсү ошо жашыл зоналарга көп басым болот.
2: Асман шаарын куруу идеясы Ысык көлдүн жээгинде туристтик жана маданий салууга ыңгайлуу темир жолго жакын аймакта заманбап экологиялык таза шаар курууну көздөйт.
3: Асманга токтолгон себеби бирден ошол шаарды разгрузка, Бишкектен бир аз кандайдыр бир оюн-зоок, комфорт, эс алуу чөмөлөрдү алып көлгө шаар курсак, андан сырткары өзүңүзгө белгилүү болгондой темир жолу 3-4 жыл дайым болсо салынып калса, балыкчыдан уже Коч Короовдон Макмал өзү балыкчы, биздин Асман шаарынан 20-30 километр аралыкта балыкчы шаары келечекте аябай чоң потенциалы бар, капка айланышы ыктымал. Темир жолго жакын болгондуктан керемет өбүз көлүбүз ошол ресурстарды пайдаланып, туристтик жана маданий жана эс алуу ошолордун баарын камтып өзгөчө бир шаар кылайлы деп атабыз да. Тороо айгыры менен Чыртык тайынын ортосунда жайгашкан, тамчыга жетпейт.
2: Долбоордун негизги максаты туризмди өнүктүрүү, жашоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана инвестицияларды тартуу аркылуу аймактын экологиялык потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Элмар Жунусовдун айтымында жакынкы 5 жыл аралыгында көзгө көрүнө турган шаарга айлана баштайт.
3: Булардын дагы финансы каражаттары толугу бар деп айтылып атат. Биз ушул көзөмөлдөп буларга болушу шарттарды коюп беребиз. 7 жыл 10 жыл өтөт, анан буна айтыш керек этаптары бар. Биринчи 3 жылдык бар, биринчи 5 жылдык бар. Биринчи 3 жылдыкта буюрса биз зонага бөлгөнбүз, биринчи 2 3-чү линия деп жээк жактары биринчирээк освоение болот. Жакынкы 5 жылда булай буюрса уже көзгө көрүнөтүү бир чоң шаарга айлана баштайт. Куруу иштери уже башталды, жакта техникалар коюлган. Азыр мына документация мамлекет тараптан уруксат кагаздарына бүтүп калды. Бүтөөр менен эле биз буларга толук мүмкүнчүлүктү беребиз.

0: деди.
1: Эң негизгиси аталганы бул экологиялык таза шаар деп атпайбы, акылдуу шаар депчи. Биз ошондуктан ошого бул жоопко ээ болуш керек. Ошондуктан биз айтып атабыз, азыр мына дүйнөдө көп чечимдер бар, мына акылдуу шаарлар бар. Ошол эле Түркмөнстанда, ошол эле Өзбекстанда жаңы демилгелер чыгып атат, жаңы шаар куруу боюнча. Ошондуктан бизди артта калбастан ошондой заманба чечимдерди эске алып, биздин негизги максат бул ушул сапаттуу долбоорду ишке ашыруу, сапаттуу чечимдер менен ошондо биздин баягы көлдө өзгөчө биосфералык жайгашкандыгын эске алып, ошол коопсуздукка да ээ болуп, ошондой бир өзгөчө бир талкуу болуп, ошол негизинен чечимдер чыккандан кийин ишке ашырууга биз даяр болобуз.
0: Форумдун алкагында долбоорду практикалык жактан ишке ашыруу, тармактык инфраструктураны өнүктүрүү жана мындан аркы кызматташуу механизмдери каралды. Ошондой эле долбоорду алдыга жылдырууга багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Иш-чара Асман жаңы шаарын өнүктүрүүнүн келечегин талкуулоо, заманбап шаар куруу жаатындагы тажрыйба алмашуу жана инвестициялык

0: тон сапатына жана учурпак абалына канчалык деңгээлде канааттанышат? Бул суроолордун жообун билүү үчүн калктын пикирин өкөрдүк.
1: Жакшы баласыз, жакшы өнүгү бар да, жакшы.
2: Сиз жашап жаткан аймактагы жолдордун абалы кандай бүгүнкү
1: күндө? Мурунку салыштырмалуу азыр өсүү өнүгү бар.
3: Кыргызстанда жолдор аябай жакшы. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров баардык Кыргызстан боюнча жолдорду бүт жаңылап, баягы даже айылдардан бери жолдор жаңыланып, азыр Кыргызстан өнүгү өсүп атат. Кудайга шүгүр, жакшы баары.
2: Сиз жашаган аймактагы жолдордун абалы кандай?
3: Мен жашаган аймакта, мен азыр убактылуу Бишкектемин. Мен Ош шаарында жана Жапалак айыл өкмөтүндө, Жапалак айылында жашап атам. Ал жерде бүт кыска жолдор деле, узун жолдор деле баардыгы жаңыланып жолдор. Бүт баягы 30-40 жылдан берди оңдолбогон чаң топурак болуп жаткан жолдор азыр баардыгы жаңыдан жол курулуп, элди баардыгы жакшы. Баягы сүйүнүп, баягы ушул президентибизге рахматын айтып, биздин ушул президент келгени көп өнүгү өсүп, Кыргызстаныбыз баягы өнүгүп атат десем жаңылышпайм.
4: Чындыгын айтсам, акыркы убакыттарда жакшы эле оңолуп аткандай, жакшы эле оңолуп атат, жакшы эле иштеп атышат. Өзгөчө могу центр жака чыкканда жолдордун сонун оңошпо да, анан могу алыскы шаардын чет жактагы райондордо

0: жакшы репортаж, жакшы президентибиз жакшы деди, мэр жакшы деп атат.
1: Эми жолдор оңолуп атат.
0: Бирок азыр ыңгайсыздыктар болуп атат нары бери жүргөндө.
1: Анандай оңоло берсин да экенбиз.
0: Эме развязкалар керек го, развязка. Анткени пробкалар көп болуп атат шаардын ичинде.
2: Биз жакта жолдор жашынакай эле болуп калды. Жашынакай мурдагыдай ар кайсы жерде ДК жок. Машинеге отурсаң да түз эле келебиз, түз эле кетебиз. А башка жолдорду билбейм.
3: Негизи аябай жакшы эле оңдоп атышат. Айтчы.
2: Жолдор жакшы эле оңдоп. Тиги профсоюздун көчөсү эле жакшы болуп калыптыр.
4: Эми жолдор салыштырмалуусуга чейинкиге карасак жакшы эле негизи. Баары бурулуп атат, баары бир баштап. Бир аз кечиктиргенде болбосо.

0: Kanaatlandırarlık öyle.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана такмал.
2: Венесуэлада июнь айында болгон кош жер титирөөдөн каза болгондордун саны 6125 адамга жетти. Түштүк Кореянын Янсан

Ысык өлкөнүн батыш аймактарына да жайылып, Сеул шаарында абанын температурасы 38 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлүүдө. Адистер белгилегендей, акыркы жылдары өлкөдө аномалдуу ысык күндөрдүн саны 2 эседен ашып көбөйгөн. АКШнын Вашингтон штатында уланып жаткан ири токой өрттөрүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу Анадолу агенттиги жазды. Спакан шаарынын аймагында өрт тез жайылып жаткандыктан миңдеген үй бүлөлөрдү эвакуация

турак жай, коммерциялык жана өнөр жай имараттарын кошо алганда болжол менен 4600 имаратка зыян келтирилген. 46 миңге жакын үй чарбасы жана ишканалар суусуз калууда. Учурда 206 эвакуация борборунда болжол менен 8500 адам жайгаштырылган. Кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн 20 миллиард йен бөлүү пландалып жатканы айтылууда.

0: Гренландиямен Исландиянын айрым аймактарынын тургундары да көрө алышат. Астрономдордун айтымында Испанияда мындай көрүнүш акыркы 1912 жылы болгон. Ал эми айрым адистер өлкөдө 1905 жылы да мындай курулуш катталганын белгилешет. Ошондой эле 2027 жылдын 2 августунда дагы бир жолу күн толук тутулат. Бул жолу Испаниянын түштүгүндө толук фаза 6 минут 23 секундка чейин созулуп, акыркы жылдардагы эң узак тутулуулардын бири катары тарыхка кирери күтүлүүдө.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана татмал маал.
2: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча макулдашуулардын алкагында мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караган Чоң Кара жана Таш Дүбө айылдарын Кыргызстанга расмий өткөрүп алуу иштери башталды. Ушул этапта жашоочулардын документтери кабыл алынып, жеринде тиешелүү органдар тарабынан керектүү кеңештер берилүүдө. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Токсонбаев буларга токтолду.
4: Бүгүн жумуштоп иште баштады. Азыр бүгүнкү күндөн баштап баардык элдер менен өзүнчө жеке сүйлөшүп баштадык биз. Ар бир жаран өз укугу менен кандай. Каласа Өзбек Республикасынын жарандыгына калат, каласа Кыргыз Республикасынын жарандыгына калат. Жаранды алгандан кийин биз калган иш кагаздарды өтөбүз. Үйүнүн документтери, жеринин документтери, айдоочулук күбөлү.
3: Баткен районунун Жаң Достук айылында 225 орундуу жаңы мектептин курулушу 45% аткарылды. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматы

класс, ашкана, дарыгердин бөлмөсү, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Учурда курулуш иштери министрликтин көзөмөлүндө графике ылайык жүргүзүлүп жатат. Тоостору районунда билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган 5 социалдык объекттин курулушу уланууда. Райондук администрациянын маалыматына ылайык, Казарман айылындагы Абдырайымов атындагы мектептин спорт залы жана Карл Маркс айылындагы номер 11-чи Саймалуу Таш орто мектебинин курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Атай айылындагы 100 орундуу жеткинчек, Арал айылындагы 50 орундуу Айзирек жана Дөдөмөл айылындагы 70 орундуу Наристе бала бакчалары курулууда. Аталган долбоорлор ишке ашса, райондогу балдар жана окуучулар үчүн заманбап билим берүү шарттары түзүлөт. Ош шаарынын Кулатов кичи районундагы короолор жаңыланат. Бул

Ошондой эле балдар аянтчалары курулуп, тургундардын эс алуусу үчүн зарыл болгон шарттар уюштурулат. Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрда Талас шаарында өткөрүлөт. Президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, 31 август эгемендүүлүк күнүндө өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар орун алат. Ал эми

0: билет. Анда оюндарга катышкан командалардын парады жана концерттик программа уюштурулат деп айтылат маалыматта. Каракол шаарындагы Кашка суу кичи районунда эл аралык талаптарга жооп берген заманбап спорт комплексинин курулушу жүрүүдө. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматына ылайык, 12 гектар аянтта спорт интернаты, көп функционалдуу спорт комплекси, олимпиадалык стандарттагы бассейн жана 200 орундуу мейманкана курулат. Жаңы спорт комплекси спортчуларды даярдоого, окуу машыгуу жыйындарын өткөрүүгө жана эл аралык мелдештерди уюштурууга шарт түзөт. Курулуш иштери Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөлүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстанда мото транспортко чектөө күчөтүлдү. Өзбекстан Грузия менен Ирактан авиациялык керосин импорттой баштады. Тажикстан ички өндүрүш төмөндөгөндөн улам буудайдын импортун көбөйттү. Кыргызстанда мото транспорт каражаттарын айрым аймактарда чектөө боюнча министрлер кабинетинин токтому кабыл алынып, учурда анын негизинде тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Бул чаралар жайыттарды, жаратылыш аймактарын жана экосистеманы коргоого багытталып, өлкө боюнча көзөмөл күчөтүлгөн. Жайлоолордогу, парктык зоналардагы жана көл жээктериндеги мото транспорт каражаттары көп жүргөн жерлер бара-бара жок болуп, чөөспөгөн такыр жерге айланышы мүмкүн. Бул каражаттар катуу ылдамдык менен жүрүп, жердин катмарын талкалашат. Мото транспорт каражаттары жер кыртышын гана бузбастан, жаныбарларга да терс таасирин тийгизүшүүдө. Мындай көрүнүштөрдү токтотуу максатында өлкөнүн бардык облустарында

2 жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгү жана жыл аягына чейинки пландары тууралуу маалымат берилди. 6 ай ичинде компания 11,5 миллиард куб метр жаратылыш газын өндүрдү. Ошондой эле мунай, дизелдик күйүүчү май, авиациялык керосин жана суюлтулган газ өндүрүү көлөмү болжолдонгон

жана 606 000 тонна союлтулган газды өндүрүүнү пландап жатат. Тажикстан ички өндүрүш төмөндөгөндөн улам буудайдын импортун көбөйттү. 2026 жылдын январ-июнь айларында 660 000 тонна буудайды болжол менен 171 миллион долларга импорттоду. Бул тууралуу өлкөнүн монополияга каршы кызматы кабарлады. Жеткирүүлөрдүн көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 47,5 000 тоннага өстү. Буудайдын орточо импорттук баасы тоннасына 259 долларды түздү. Бул өткөн жылга караганда 25 долларга көп. Импортолгон буудайдын баары Казакстандан жеткирилген. Аны ташып келүү менен 60га жакын компания алектенген. Ошол эле учурда өлкөдө буудай өндүрүү азайган. 6 айда 510 000 тонна буудай өндүрүлүп, бул 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырмалуу 78 000 тоннага аз болгон. Түркмөнстандын өспүрүмдөр курама командасы 2027 жылкы Азия Кубогунун тандоо турниринде 2-чи себетке кирди. Милдештин финалдык баскычы 2027 жылдын 12-29 май күндөрү Өзбекстанда өтөт. Финалдык турнирге жолдомону буга чейин 9 команда камсыздаган. Алар милдештин ээси Өзбекстан жана 2026 жылкы Азия Кубогунун эң күчтүү 8 курама командасы Австралия, Сауд Арабия,

0: 7 тайпага бөлүнөт. Ар бир тайпанын жеңүүчүсү финалдык баскычка чыгат.
1: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турлары тыкыр көзөмөлгө алынууда. Бекитилген графике ылайык кабыл алуу өнөктүгү 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Айрыкча бюджеттик орундарга жана ваучердик механизмдин алкагында кабыл алууда керектүү адистиктерге артыкчылык берилет.
3: Мыйзамга ылайык быйылкы жылдан баштап абитуриент орто кесиптик окуу жайларга дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен тапшырат. Кыргыз Республикасынын Илим жогорку окуу жайлар жана инновациялар министрлигинин жогорку окуу жайлар башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилованын айтуусу боюнча орто кесиптик билим берүүгө да босого бал аныкталган.
4: Быйылкы кабыл алуу өнөктүгүндө өзгөрүүлөр болду. 23-чү жылы жаңы мыйзам кабыл алынганда ошол жерде жаңы норма кирген. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына тапшыра турган болсо, быйылкы жылдан баштап орто кесиптик билим берүү уюмдарына дагы ЖЭРТ-нын негизинде тапшырылышы. Быйыл ошондуктан биз быйылкы жылы дагы жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына босого балды белгилегенде эле орто кесиптик билим берүү уюмдарына дагы босого балдарды белгиледик.
3: Кыргызстанда 85 жогорку окуу жайы бар. Анын ичинен 30 жогорку окуу жай мамлекеттик, 55 жогорку окуу жайы жеке менчик болуп эсептелет. Айнура Исраилованын маалыматы боюнча гранттык орундардагы ар кандай категориядагы абитуриенттерге бөлүнөт.
4: Жыл сайын мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орун бөлүнүп келет. Анын ичинен дагы ошол гранттык орундарды бөлүүдө 350 гранттык орун бул эл аралык келишимдерди аткаруу боюнча бөлүнүп берилет. 500 орун жогоруда белгилеп кеткен биздин калпыбыздагы аярлуу катмардагы ошо биринчи экинчи топтогу майыптуу бар балдар, бала кезинен майыптуу балдар, ошондой эле ата энесинин камкордоосуз калган балдарга 500 орун бөлүнүп берилет. 50 гранттык орун бул жалпы республикалык тестирлөөдөн 6 сертификат деп атайбыз, бул эң жогорку балдарды алган балдарга белгиленет. Ошондой эле 75 орун гранттык орун биздин этникалык кыргыздарга бөлүнүп берет. Ошондой эле 20 грант Жалал Абад облусунун Аксу районундагы болгон окуялардын балдарына бөлүнүп келет.
3: 2025 жылдан бери жогорку окуу жайларында ваучердик механизм киргизилген. Ваучердик окуу бул мамлекет тарабынан билим алууга берилген кепилдик же каржылоо сертификаты. Бул системада акча тик эле мекемеге эмес, окуучунун же студенттин артынан жүрөт. Ал эми билим алуучу өзү каалаган окуу жайын тандоо укугуна ээ болот. Ваучердик билим берүүгө жеке менчик окуу жайлар да катыша алат. Бул окуу жайлар арасында сапаттуу билим берүүдө атаандаштыкка өбөлгө болот, дейт Айнура Исраилова.
4: Гранттык орундар быйыл педагогикалык адистиктерге жогорку кесиптик окуу жайлардын жана орто кесиптик окуу жайларда каржылоонун ваучердик механизми 25 жылдан бери киргизилген. Бул ваучердик механизм педагогикалык адистиктерге белгиленет. Быйылкы жылы педагогикалык адистиктерге 1825 орун бөлүндү.

0: дагы балага бөлүнгөн акчаны. Бул жерде дагы сапатты жогорулатуу бирден бир максат болуп эсептелет.
1: Өлкөдө керектүү кесипке даярдоо боюнча иштер жүрүүдө. Темир жол тармагынын жанданышы менен билим берүү тармагына да жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул ири инфраструктуралык долбоор, инженерия, курулуш, логистика жана транспорт тармактарында адистерге болгон суроо талапты жогорулатты. Ошондой эле жергиликтүү жаштар үчүн кесиптик техникалык окуу жайларда жаңы багыттар ачылып, практикалык окутуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Темир жолдун өнүгүшү билимдүү кадрларды даярдоонун маанилүүлүгүн дагы бир жолу көрсөтөт, дейт Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев.
2: 1-июлдан баштап жол каттамдар институту ачылды. Эки тармак боюнча специалисттер даярдайбыз. Автомобилдик жол куруу боюнча жана темир жол куруу. Андан тышкары кошумча ошол көпүрө, туннель жана башка жолго тиештүү атайын сооружение болот. Ошолорду долбоорлоо боюнча инженерлер даярдайбыз. Ошого дагы 75 орун бөлүнгөн. Ушул жерде орундар бар. Бул жерде өзүбүздөр көрүп атабыз. Жакында эле биздин президентибиз жаңы участок ачты. Балыкчы Кочкор биздин специалисттер дагы ушул долбоорлоо процессине да катышкан. Кыргыз темир жолу компаниясы менен чогуу. Биз ушуну азыркы күндө Балыкчы Чолпон Ата деген жаңы участок долбоорлоону баштады. Биз дагы ошого катыша албайбыз.
1: Эскерте кетсек, документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлүүдө. Өзгөчө учур катары искусство жана дене тарбия багыттары боюнча кошумча кирүү сынактары белгиленген тартипке ылайык өткөрүлөт. Министрлик абитуриенттерди кабыл алуу өнөктүгүнүн ар бир этабынын мөөнөттөрүнө кылдат көңүл буруу жана кабыл алуу боюнча макулдугун автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу өз убагында ырастоо зарыл экенин эскертет.
3: Уктурубузду улантабыз. Президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен Ош шаарында курулуп жаткан 10 жаңы мектептин курулушу тең 80% бүтүп калды. Былтыр мамлекет башчы Садыр Жапаров өзү пайдаланууга капсула салып баштаган билим берүү объектилери жаңы окуу жылына чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ош шаарындагы номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин жаңы имаратынын курулушу кызуу уланууда. 1200 окуучуга ылайыкталган билим уясынын негизги бөлүгү бүткөрүлүп, ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүүдө. Ага удай эле жылытуу тутуму жана электр жарыгы орнотулуп, суу түтүктөрү киргизилип жатканын Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Казыбай уулу билдирди.
4: Курулуштардын өзгөчөлүгү шаарда бир мындай заманбап мектептер деп айтсак болот. Себеби сырткы жасалгаласы, ички жасалгаласы баардыгы атайын мектептин нормаларын, мектептин курулуш нормаларына ылайык жүргүзүлүп атат.
3: Жаңы мектеп 5 блоктон туруп 4 кабаттуу болуп салынууда.

0: келген. Андыктан орун тартыштыгын жоюу максатында эски имарат толук менен буздурулуп, ордуна жаңысы курулууда. Билдире кетсек, жазда курулушу башталган бул мектеп өлкө башчы Садыр Жапаровдун түз тапшырмасы менен салынып жатат. Номер 2-чи Салижан Жигитов атындагы мектептин директору Кыздаркан Карабаева буларга токтолду.
1: Мурда киргенибизде мектептин оң канаты жабык болчу, аварийный состояниеда. Ал жакка окуучулар барууга кирүүгө мүмкүн эмес эле. Азыр эми бир класста 50-ден 60-тан окуучулар окуп жатабыз. Мурункудан айырмаланып, 4 этаждуу заманбап лифттер менен каралган, бардык шарттары менен каралган жаңы мектеп болот.
0: Ушундай эле Ош шаарынын аймагында ашыкча жүктөм менен иштеп келген дагы 9 мектеп үчүн жаңы имараттар курулууда. Алардын ичинен Ломоносов атындагы мектеп менен катар Ак Бура, Энесай, Жаңы Конуштарында жана Ишкабан, Сары Зоо, Сүрөттүү Таш айылдарында пайдаланудан баштап жаңы мектептер салынып жатат. Алымкулов, Бөкөнбаев, Барпалыкулов атындагы мектептер үчүн кошумча окуу корпустары салынууда. Бардыгы билим берүүнүн акыркы талаптарына төп келген шарттар менен камсыздалган. Эң оолу билим берүүнүн сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Алматов каржылоо президенттин турукташтыруу фондунан каралганын айтат.
2: Азыркы учурда жалпы саналганда өз Ош шаарында 20 объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен жаңы мектептер, кошумча мектептерге кошумча имараттар, бала бакчаларыбыз, бул биздин президентибиздин аябай чоң колдоосу Ош шаарына. Мындай нерсе болуп көргөн эмес жана ошондой эле билесиздер, көпчүлүк объекттегилер 2-3 жылда курула берчи. Бул жолу мына жылдын башында башталды, күзгө жакын мына 9-10 айларга бүтүлүп берилип атат. Бул дагы аябай чоң жеткенчилик да биздин Ош шаарына болгон президенттин өзүнүн көңүлдүүлүгү.
0: Учурда Ош шаарында 70 мамлекеттик мектеп бар. Ал эми окуп жаткан окуучулардын саны 100 миңден ашат. Мындан улам жаңы салынып жаткан 10 мектепти жаңы окуу жылынын башталышына чейин аяктоо мерчемделген. Өлкөдө жол тармагына дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Жыл башынан бери республика боюнча жалпы 1200 чакырым мунай жолуна асфальт төшөлдү. Маалым болгондой, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп.

0: Өткөн жылдын 1 августуна карата өлкө боюнча 455 чакырым жол гана асфальтталса, быйыл бул мезгилде 1100 чакырымына жолуна асфальт төшөлүп, курулуш иштери толугу менен аяктады. Мындай өсүш өлкөдө жол куруу жана жол инфраструктурасын жаңылоо иштери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын белгиси дешет адистер. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жол саясатын жүргүзүү башкармалыгынын башчысы Аскар Эсеналиев төмөндөгүлөрдү белгиледи.
1: Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп. Бул көрсөткүчтөр өлкөдө жол куруу жана транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү боюнча иштер жогорку темпте жүргүзүлүп жаткандыгын айгинелейт. Республика боюнча жаңы жолдор курулуп, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери активдүү жүрүүдө. Мындай иштердин негизги максаты экономиканын, туризмдин жана аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө өнүгүү болду. Биз жыл соңуна чейин пландалган 1600 чакырымдан ашык жолду асфальттоо көрсөткүчүнө жетүү үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшолобуз.
0: Быйыл жол куруу жана асфальттоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2.5 эсеге өстү. Бул транспорттук байланыштын сапатын жакшыртууга, аймактардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга жана жарандар үчүн коопсуз ыңгайлуу жол шарттарын түзүүгө багытталган иштердин натыйжасы болуп саналат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин курулуш жана реконструкция бөлүмүнүн адиси Бегай Бактыбек кызы учурда өлкө аймагында жүрүп жаткан негизги ири жол долбоорлору, абалы жана Борбор шаардагы оңдоо иштери боюнча буларга токтолду.
2: Бишкек шаарында түндүк айланмалына жолдун реконструкциясы, Бишкек кант Токмок автожолун реконструкциялоо, Лебединовка Кеспи шунай жолунун курулушу, ошондой эле Бишкек Ош жана Арашан Чукучах автожолдорунда курулуш иштери кызуу темпте жүргүзүлүүдө. Бул объектилерди 2026 жылдын аягына чейин толук бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалууда.

0: бул сезону жогорку темпте уланууда.
1: Учурда өлкө боюнча республикалык маанидеги автожолдор жана ички жол тармактарында курулуш, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери белгиленген графикке ылайык улантылып жатат. Жолдордун курулушу министрликтин көзөмөлүндө. Ал эми коомчулук аткарылып жаткан иштер боюнча төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
2: Жол оңолсо эл оңолот экен, эл оңолсо мамлекет оңолот экен. Жолдон экономика башталат экен.
3: Бишкектин даже Нарындын көчөлөрү, жолдору бүт бара оңолду. Азыр көчөлү карасаң жакшына кайсы асфальттар түштү.
4: Биздин жолубуз да асфальт болуп калып, жакшы болуп атат. Мынакей айыбыздын ичиндеги жолубуз мында чаңда жүрчү деле азыр асфальт болуп, мына жакшы болуп калыптыр.
0: Комфорт в первую очередь. То, что вот комфортно ходить, ездить, уже чувствуется, что уже как бы есть такие вот удобства в городе. Именно вот комфорт жагынан уже ощущается.
5: Дөөгө барып келиш үчүн бир азап деле, бул чаң туман болуп калат, көрүнбөй үчүн бирде барып бирде келесиң да азыр Кубага ушул мына самолетто кетип өткөндө кетип атабыз да. Рахмат.
1: Ал эми транспорт жана коммуникациялар министри Талант Султобаев Кабар подкастка берген маегинде соңку жылдары жол куруу үчүн мамлекет тарабынан баардык шарттар түзүлүп жатканын айтып, мурдагыдай көйгөйлөр жок экендигин билдирген.
6: Чаткан күрөн Алабукадан ары 170 чакырым гравий жол. Ашуу менен барат, абдан кыйын жөнүндө 2 жыл мурун УКМК президенти каражат бөлүп берип, ошол жакка азыр асфальт салынат. Бул алыскы.

0: Gökçil'den beri rekonstrüksiyon için başta işte kilata spor çakımlara da kadar bir sadece bir takım işte başta bak mesela hazır koşu da çok da murun 5-10 yıl murun karazat çok da içiyiz kılacak da teknika çok da içiyiz teknika da var.
1: Belgiyle geçecek mamleket kuruluş can arkitektura organları tarafından yoldurduğun sabahatın tekşeri maksatında turuktu reyitleri ötkörülük gele tanda kuruluş jatkan obyektlerden atayın laboratoriyalık sınavlar üçün asfalttan ülgülür alınıp teknikalık talaptardan saktalışı katuu gözünün galıngan. Жумакан Батырбекова, биринчи радио.
2: Учурда Ала Тоо резорту долбоорунун биринчи этабы активдүү ишке ашырылды. Жалпы узундугу 4 чакырымдан ашкан аркан жолдордун курулушу толук аяктады. Аны жылдын аягында ишке берүү пландалган.
3: Ала Тоо резорт долбоору Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун бири. Анын негизги максаты өлкөнүн тоолу жана 4 мезгилде теңиз алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, заманбап туристтик инфраструктураны түзүү. Каралган аймак деңиз деңгээлинен 3366 метр бийиктиктеги панорамалык ресторан кластердин өзгөчө жайларынын бири болот. Долбоордун башка артыкчылыктарынын бири 250 чакырымды түзгөн лыжа трассалары. Мындай көрсөткүч Россиянын белгилүү Роза Хутор жана Италиядагы Валь Гардена лыжа курортторунун трассаларынан узун. Бул лыжа базасы дүйнөлүк деңгээлдеги трассалары эң узун алдыңкы 10 лыжа базасынын катарына кире тургандыгын президент Садыр Жапаров баса белгилейт.
4: Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү Кыргызстанды жаңыча тааный баштады. Биз келген коноктордун санына гана эмес, ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсыз меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин уңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат. Дал ушул себептен улам биз айрым демилгелерден системалуу ири долбоорлорду ишке ашырууга өтүп жатабыз. Алардын бири Ала Тоо резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластери. Бул тоо лыжа кластери мейманканаларды, транспорттук, спорттук жана эс алуу объектилерин бириктирген ири туристтик долбоор болуп саналат. Ошон менен бирге келечекте трассаларынын жалпы узундугу болжол менен 260 чакырымды түзө турган бул Ала Тоо резорт дүйнөлүк деңгээлдеги трассалары эң узун алдыңкы 10 лыжа базасынын катарына кире тургандыгын баса белгилей кетейин.
3: Жыргалаң, Акбулак жана Бозучук туристтик мүмкүнчүлүгү зор, табияты кайталангыс аймактар. Ала Тоо резорт ушул үч аймакты бирдиктүү кластерге бириктирет. Ар биринде өзүнө таандык багыты жана өзгөчө мүнөзү бар курорттук шаарчалар курулат. Бул жерде заманбап мейманканалар, спа жана ден соолукту чыңдоо борборлору, фрирайд аймактары, конференция залдары, амфитеатр, ат клубу жана этно шаарча жайгашат. Ала Тоо резорт долбооруна болгон кызыгуу жыл сайын өсүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жалпы 50 инвестициялык лоттун 39 сатылган. Учурда 20 ашык инвестор өздөрүнүн мейманкана, апартамент, коттедж жана башка туристтик объектилеринин курулуш иштерин баштаганын Ала Тоо резорт ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Жаркынбек Максутов билдирди.
5: Ала Тоо резорт бул Кыргызстандагы гана эмес, Борбор Азиядагы эң ири 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерлеринин бири болуп башталды. Долбоор Жыргалаң, Акбулак жана Бозучук аймактарын камтып, келечекте болжол менен 250 километр лыжа трассалары пайда болот. Ала Тоо резорт долбооруна болгон кызыгуу жыл сайын өсүүдө. Мисалга бүгүнкү күнгө чейин өткөрүлгөн 3 аукциондун жыйынтыгы боюнча 50 лоттон 39 лотту сатылды. Учурда 20 ашуу инвесторлар өздөрүнүн мейманканаларын, апартаменттерин, коттеждерин жана башка туристтик объекттерин курулуш иштерин башташты. Долбоордун инфраструктурасы өнүккөн сайын инвесторлордун саны көбөйөт деген ишеничтемин.
3: Учурда Ала Тоо резорт долбоорунун биринчи этабы активдүү ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө жалпы узундугу 4 чакырымдан ашкан 2 асма аркан жолдорунун курулушу толук аяктаган. Ошондой эле дагы 4 жаңы асма аркан жолу курулуп жатат. Жылдын аягында Жыргалаң тоо курортунун биринчи этабы ишке бериле турганын Жаркынбек Максутов белгиледи.
5: Учурда Ала Тоо резорт долбоорунун биринчи этабы активдүү ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө 2 асма аркан жолунун курулушу толук менен аяктады. Бул B1, B2 асма аркан жолдорунун курулушу, алардын жалпы узундугу 4 чакырымды түзөт. Мындан тышкары Доплемайер компаниясы тарабынан 4 келишимибиз бар. 4 келишимдин негизинде ноябрь айына 6 канатканын курулушу бүткөрүлөт. Ошондо биз Кудай буюрса үстүбүздөгү жылдын декабрь айларында 6 асма аркан жолун жана 47 чакырым лыжалык трассалары менен Жыргалаң тоо курортунун биринчи этабын ашкан турабыз.
3: Жаркынбек Максутовтун айтымында курорттун негизги инженердик инфраструктурасы суу менен камсыздоо, саркынды сууларды тазалоо, электр менен камсыздоо системалары, унаа жолдору жана ички технологиялык жолдор активдүү курулууда.
5: Курорттун негизги инженердик инфраструктурасы суу менен камсыздоо, саркынды сууларды тазалоо, электр менен камсыздоо системалары, автомобиль жолдор жана ички технологиялык жолдор активдүү курулушу жүрүүдө. 2026 жылдын аягына чейин Жыргалан курортунун биринчи этабы пайдаланууга берилет. Ошондой эле туристтерди кабыл алууга арналган айрым мейманкана жана сервистик объектилери, коммуникациялык жана технологиялык камсыздоо системалары пайдаланууга берилет деп ишенем.
3: Алатоо резорттун ишке ашырылышы ички жана чет элдик туристтердин агымын көбөйтүп, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө, ошондой эле мамлекеттик туристтик потенциалын жогорулатууга өбөлгөтсөт. Долбоор толук ишке киргенден кийин Кыргызстан Борбор Азиядагы элита лыжа жана төрт мезгилдүү туристтик борборлордун бири болору күтүлүүдө. Гүлмаз Каюмова, Биринчи радио.
2: Урматтуу радио угармандары, Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки саатта мектеп, бала бакча жетекчилеринин сынагы тууралуу маекти уга аласыздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.

Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

dağı bir

religion.

Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, адаттагыдай эле биринчи радиодо таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги маегин баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Айдар Темиралиев, ал эми режиссердук пультта кесиптештерим Азиз Чокморов жана Максат Мамыралиев иштеп жатат.

0: жылда мектеп директорларынын жана бала бакча жетекчилеринин ишмердүүлүгү тууралуу көп пикирлер айтылып келет. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөнүн агартуу министрлиги мына ушул билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетекчилерин дайындоодо критерийлерди жаңыртып, атайын тест өткөрүп, деги эле бүгүнкү күнгө талапка ылайык жетекчилерди дайындоо механизмдерин иштеп чыккан. Биз бүгүн мына ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарбиялоо жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн башчысы Эркинбеков Алтынбек Эркинбекович. Саламатсызбы, Алтынбек мырза? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Мадамбекова Рыскүл Жоламанова. Саламатсызбы, Рыскүл айым?
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен дагы бир ирет. Адаттагыдай эле биздин студиябызда түз байланышта телефон номурлар иштеп жатат. Биз ойлойбуз, бүгүнкү тема абдан кызыктуу жана маанилүү болот деп. Ал үчүн ушул мектеп жана бала бакча жетекчилерин тандоо боюнча кандайдыр бир суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо, бизде шаардын коду менен 0312-39-2090 жана 0502-30-29-2090 телефондорун ачалып, сунуш пикирлериңиздер болсо кубатсаңыздар болот.
0: Рахмат. Анда алгачкы суроону биз Алтынбек мырзага берели. Алтынбек Эркинбекович, мына ушул мектеп жана бала бакча жетекчилерин тандоонун жаңы механизми, бул мектепке чейинки жалпы билим берүү, башталгыч кесиптик жана мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары үчүн бирдиктүү кадрдык резервди түзүүгө багытталган деп айтылып жатпайбы? Бул мурдагы учурга салыштырмалуу кайсы бир деңгээлде ушул билим берүү мекемелерине жетекчилерди дайындоодогу бир жаңы талап, жаңы критерий катары кабыл алсак болот да?
2: Министрлигине караштуу

бардык билим берүү баскычтары, мектепке чейинки, жалпы билим берүүчү, башталгыч кесиптик жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кадрлар резервине конкурстук тандоо жүргүзүүнү ушул Агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти конкурстук тестирлөөнү өткөрдү. Бул конкурстук тандоонун негизги процедуралары мурдага караганда бир аз өзгөрдү. Буга атайын нормативдик укуктук актылар дагы өзгөрдү. Агартуу министрлиги мына 2-жылга кетип атат, мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасын уюштурган. Бул системада бүт республика боюнча бардык педагогдор, окуучулар жөнүндө жалпы бүт электрондук маалыматтардын бардыгы ушул жерде сакталат. Ушул конкурска катышууну каалаган талапкерлер дагы ушул мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу жүргүзүлдү. Бул жолу өткөрүлгөн конкурстун өзгөчөлүгү ушунда, бул жерде конкурстун жобосуна ылайык, ушул конкурстун талаптарына менин кандидатурам жооп берет деген педагогдор мугалим автоматтык маалыматтык системасы аркылуу конкурска катышууга өздөрүнүн электрондук арыздарын жиберишет. Арыз жибергенге чейин ар бир катышууну каалаган талапкер, деги эле бардык педагогдор өзүнүн жогорку кесиптик билимдери, педагогикалык иш тажрыйбалары, эмгек таржымалы тууралуу бардык маалыматтар ушул мугалим порталына киргизилген болот. Булар конкурс деген атайын ошо мугалим порталында атайын конкурс деген баракча бар, ошол жерге киришет дагы конкурска катышууну каалаган арызын беришет. Арызын бергенден кийин биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин атайын эксперттик комиссиясы бар, талапкерлердин документтерин ушул конкурстун жобосуна ылайык келеби текшерүү атайын эксперттик комиссиясы бар. Бул жерде мугалим порталында дагы бир өзгөчөлүк, айрым талапкерлер жөнүндө маалыматтар, мисалы соттулугу болбош керек, наркологиялык жана психиатриялык диспансерлерде каттоодо турбаш керек деген маалыматтардын баардыгы мамлекеттик маалыматтык система аркылуу ал арыз берген күндө ошол система аркылуу эле генерация болуп, эгерде кандайдыр бир каттоодо турган адамдар болсо, ал кишинин арызы алдын ала эле кабыл алынбайт да. Өзгөчөлүктөр ушунда. Конкурстун талабына ылайык айрым эми баягы жеке ар бир педагогко тиешелүү жогорку билими жөнүндө квалификациялык билимин тастыктаган диплому, эмгек таржымалын тастыктаган эмгек китепчесин атайын көчүрмөлөрүн тиркей турган өздөрүнүн атайын жерлери бар. Ошол жерлерди ар бир талапкер тиркеп даярдашы керек. Билим берүү сапатын өнүктүрүү департаментине электрондук арыз келип түшкөндөн кийин эксперттер анын квалификациялык деңгээлин карап, документтер туура келсе, талаптарга жооп берсе, анда талапкерге конкурстук тестке катышууга ошол замат ар бир талапкердин жеке кабинетине же чакыруу берет конкурстук тестке катышууга. Сиздин документтериңиз талапка жооп берет. Сиз бул жылдын бул ай бул күнүндө ушул

0: 1100 кырчет адамды болгон. Жалпы жолдомо алган 1730 адамдын 1416 конкурстук тестке катышышты. Конкурстук тест республика боюнча түндүк региондагы областтардан талапкерлер Бишкек шаарына чогултулду. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин базасында өткөрдүк. Ошол жердеги аудиторияларды алып түштүк региону, Жалал Абад, Баткен, Ош области жана Ош шаары боюнча талапкерлер Ош мамлекеттик университетинин базасындагы аудиторияларда өткөрүлдү. Конкурстук тест компьютердик форматта өткөрүлөт. Ар бир талапкер акыркы жоопту бергенде экранда өзүнүн жыйынтыктарын алышат. Мына ушул
1: канча убакыт берилет ушул талапкер?
0: Талапкерге жалпысынан 80 суроо берилет. 80 суроонун 60% туура жооп берген талапкер босого балдан өттү деп эсептелет дагы кадрлар резервине автоматтык түрдө киргизилет.
2: Жакшы. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, сиздер мектептердин, бала бакчалардын жетекчилери деги эле билим берүү мекемелеринин жетекчилеринен тандоо кандай өтүп жатат, ушул жөнүндө түз эфирдеги маекти угуп жатасыздар. Суроолор болсо бериңиздер. Менин суроом Алтынбек Эркинбекович сизге да. Мына ушул жолку биринчи этап дейбизби, чыгып өттү да конкурс, абдан мындай коомчулукта чоң мындай талкуу жаратты. Мурда катышып жүргөндөр дагы ушул конкурс абдан мындай бир калыс өткөндүгү тууралуу да пикирлер басымдуу болуп атат да. Анан ушул кадрлар резервине кирген сиздердин тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөн кадрлар мындан ары ал канчага чейин жарактуу болот, аларды ишке орноштуруу тартиби кандай жүрөт, ушул жөнүндө да айтып берсеңиздер.
3: Бул биринчи айлампа болуп эсептелинет, бизде эки айлампа бар, ушул жылдыга карата. Бирок биринчи айлампасында 25 июлдан 20-га чейин гранттар тестирлөө уюштурулду. Эми азыр 10 августтан 14 августка чейинки күндөрү бизде конкурс уюштурулат. Анан конкурстун деталдарын бизде департаменттин өкүлү Республика Жаламанова кененирээк айтып
2: берет.
3: Кандай конкурстан кандай өтө, кандай канча мөөнөткө жарактуу болот, кандай туура бериш керек, ошолордун баардык ыкмалардын баардыгы бизде кесиптешибиз жооп берет.
0: Мына конкурстук тесттен өттү. Босого балдан, башкача айтканда 60% жогору жыйынтыкты алышып, кадрлар резервине киришти. 10 августта негизи конкурсту уюштуруу жана өткөрүү боюнча жолодо көрсөтүлгөн жылына 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт. Анан ар бир айдын дүйшөмбү күнүндөн бейшемби күнүнө чейин, биринчи дүйшөмбүсүнөн

14 августка чейин вакантык орундардын тизмеси жанагы мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасына чыгат. Мына ушул 1102 талапкер жана кадрлар резервинде турган биздин педагогторубуз ушул мугалим порталындагы чыккан вакантарды өз алдынча тандашат. Вакантты тандоого эч кандай чектөө жок. Бул жана босого балдан өткөн электрондук сертификаттын иштөө мүмкүнчүлүгү деп коебузбу, срогу деп коебузбу, 2 жылга жарактуу. Мөөнөтү 2 жылга жарактуу. Эгерде талапкер мисалы бир 80 же 90 же 60% алган электрондук сертификатын азырына вакантык орунду тандап ошол

0: Ал эми айрым талапкерлердин алган жыйынтыгы биринчи турган талапкерден төмөнүрөөк болгондордун сертификаты дагы эле жарактуулук мөөнөтү кете берет 2 жылга чейин кийинки айдын дүйшөмбүсүндө ачылган вакантык орундарга орундарды тандап конкурска катышууга мүмкүнчүлүгү бар.
1: Эң жогорку балл алгандар
0: анан азыр мисалы 10-14 чейин вакантык орундар бүт республика боюнча азыр райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө маалым да кайсыл мектептин же кайсыл бала бакча же кесиптик лицейдин директору менен иштөө мөөнөтү бүттү орун вакантык деп эсептелгендин баардыгы ушул аймактык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан такталып уже мугалим порталына орундар чыгат. Ошол жерден талапкерлер кимдин электрондук сертификаты бар болсо өздөрү областтын районун тактап мектебин тактап ошол жерге мен ушул вакантты тандайм деп тандоо кылышат. Бул мугалим автоматтык маалыматтык системасында баары көрүнүп турат. Ушул вакантка мисалы ушул мектепке же бала бакчага кимдер тапшырып атат, канча жыйынтык менен тапшырып атат, баары көрүнүп турат.
2: Айтсаңыз Рыскүл айым, ушул мектеп жана бала бакча жетекчилерин тандоодо баягы тест болуп атат да. Бул жерде баягы тааныш, билиш, анан кандайдыр интернет же телефон колдонуу жолдору болбойбу? Мисалы үчүн айдоочулук бөлүктү алууда азыр баардык дыкат каралат да. Анан ушул жагын айтсаңыз.

ал рандомно деп коебуз, кокустук менен тандалып, ар бир талапкерге атайын компонентка негизинде 80% чыгарылат. Эч кандай тест түрлөө учурунда же болбосо башка учурларда адам фактору, документ текшерүү болобу, конкурстук тест өткөрүү боюнча болобу, адам фактору эч качан катышпайт. Жана телефон колдонуу, ар кандай электрондук маалыматтык уюмдарды колдонуу деген жокко эсе, ар бир талапкер конкурстук тестке кирип атканда бизде атайын жанагы аппараттар бар текшере турган. Ар бир талапкердин жеке буюмдары, телефону, наушниги, кандайдыр бир кошумча буюмдардын баардыгы конкурстук тест өтө турган.

онлайн видео көзөмөл болот, ар бир аудиторияда видео жазуулар болот.

0: база деп коебуз. Ал сыртта эмес, ошол гана аудиториянын ичинде сырттуу күчтөр эч кандай порталга кирип электрондук жардам бере албайт. Ал жалгыз программабыздагы атайын көз карандысыз уюмдар тарабынан экспертизадан өткөрүлгөн. Алар келип биздин ар бир конкурстук тестке катышып экспертиза өткөрүп, да ушул программага сырттуу күчтөр эч ким таасир эте албайт деген тастыктамаларды чыгарышкан.
1: Абдан жакшы. Алтынбек Эркинбекович, мына ушундай билим берүү системасындагы санариптештирүүнүн алкагында жетекчилерди, ошо директорлорду, бала бакча жанагы атайын окуу жайлардын билим берүү мекемелеринин жетекчилерин тандоодо эң жакшы механизм катары кабыл алып атпайбызбы? Ошол эле учурда министрлик тарабынан аларга коюлган талап дагы, ооба, директор болуп келдиң, бирок андан ары дагы ишмердүүлүгүндө сиздер тарабынан дагы бир талаптар коюлуп атат да?
2: Сөзсүз түрдө талаптар коюлуп атат.

0: орталыгына караганда демек кызыгуу бар, анан жаштардын катышуусу кандай болот? Жаштар
1: жаштарга бул конкурс, бул система демек күч берди.
0: Жакты демек, көбөйүп атат.
1: Себеп дегенде адамды

0: улам бош орундарга сунуш кылмай элет,
1: алар өздөрү карашат, карап бош орун

0: ага да эч ким кийлигиш албайт экен да. Рахмат Алтынбек Мырза. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып коелу, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги маегин угуп жатасыздар. Азыр Бишкекте саат 8:30 өттү. Биз адаттагыдай эле өлкө аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштыралы. Мен сөздү кесиптешим Сагина Сыргабекова берейин.
1: Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2026-жылдын 25-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты сөөктү жайга коюу иши чөйрөсүндө укуктук жөнгө салууну өркүндөтүүгө багытталган. Мыйзамга ылайык кремация жасоого, каза болгон адамдын сөөгүн өрттөөгө мүмкүндүк берүүчү чечимдер алынып салынат. Маркумдун гүлү салынган карапаны көмүүгө жана мүрзөнүн жанына көмүүгө мүмкүндүк берүүчү чечимдер да жокко чыгарылат. 6-7 август күндөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өткөрүлөт. Жыйын тар жана кеңейтилген курамда уюштурулат. Күн тартибине ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары байкоочу өлкөлөрдүн катышуусунда 15 маселени карашат. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Азылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында президенттин администрациясынын кезектеги аппараттык жыйыны өткөрүлдү. Азылбек Касымалиев Кыргызстанда алдыда эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралардын болорун белгиледи. Атап айтканда, быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин катышуусунда Шанхай кызматташтык уюмунун марекелик саммити жана 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мамлекеттик органдарга ШКУ саммитинин алкагында кол коюла турган документтерди өз убагында даярдоо, пландалган иштерди графикке ылайык өткөрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Үстүздөгү жылдын 1-октябрдан тарта пенсиянын өлчөмү улуттуу көбөйтүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Азылбек Касымалиев Хабар подкаст берүүсүндө билдирди. Анын айтымында учурда минималдык пенсиянын өлчөмү 2100 сомду түзөт. Мурда пенсия жыл сайын 200-300 сомго, эң көп дегенде 500 сомго көбөйчү. Ал эми 1-октябрдан тарта минималдык пенсия 8800 сомду түзүп, 1700 сомго жогорулайт, деди Азылбек Касымалиев. Мамлекеттик салык кызматы жарандарга мүлк салыгын өз убагында төлөө зарылдыгын эскертет. Ведомстводон белгилегендей, 2026-жылдын 1-сентябрынан кечиктирбестен төмөнкү салыктарды төлөө зарыл. Ишкертип жүргүзүүдө пайдаланылбаган турак үйлөр жана батирлер үчүн мүлк салыгы, үй жанындагы, короо алдындагы жана бак чарба жер тилкелери үчүн жер салыгы, 2026-жылы төлөнүүгө тийиш болгон салыктын суммасы тууралуу маалымат алуу үчүн салык төлөнүүчүнүн кабинетинде жайгаштырылган. Ошондой эле төлөм колун же QR кодду түзүп, салыкты онлайн төлөөгө болот. Белгилей кетсек, салыкты өз убагында төлөгөн учурда карыздын суммасына мөөнөт өткөн ар бир күн үчүн туум эсептелет. Ош жана Баткен облустарында менин айылым долбоорунун жаңы этабы ишке ашырылат. Аны колдоого 670 000 доллар бөлүнөт. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик менен Корея эл аралык кызматташтыгы долбоорду улантуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Жаңы этапка айылдардагы кириш алып келүүчү демилгелерди колдоо, буга чейин түзүлгөн объектилерди калыбына келтирүү жана жергиликтүү лидерлердин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу каралган. Долбоор 2026-2027 жылдары Ош жана Баткен облустарында ишке ашырылат. Кыргызстан менен Корея 2026-2030 жылдарды камтыган санаттык трансформация боюнча жаңы долбоорлорду ишке ашырууну баштайт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Долбоор транспорт инфраструктурасын жана өндүрүш тармагын санаттыктештирүүгө багытталат. Анын алкагында аэропортторду башкаруу системаларын жаңылоо, логистиканы автоматташтыруу, акылдуу аялдамаларды, электрондук талдоолорду жана акылдуу фабрика технологияларын өркүндөтүү пландалууда. Долбоор 2026-2030 жылдары ишке ашырылып, ага мамлекеттик жана чеке сектордун 20 жакын ишкана катышат. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87.45 тен, евро 100.63 тен, рубль 1.08 тен, казак тенгеси 18 тен, кытай юаны 12.95 тен кабары бар. Абанын температурасы бүгүн чүй өрөөнүндө 23-33 градуска чейин ысык болот, таласта 26-31 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош жалпы

0: мага кеттөгүнүн келигине таңга болобу.
1: Рахмат.
2: Сиз айтыңыз анан кошумчалап коюсуз да.
3: Саламатсызбы, урматтуу угарман. Сиздин сурооңуз эми бул коомчулуктагы чоң бөйгөйдү жараткан суроо. Эми эмгек кодексине ылайык

0: чектөө жок. Анан билим берүү мыйзамына ылайык ар бир жетекчи 5 жыл ушул жетекчи болуп иштегенден кийин сөзсүз түрдө ал жетекчилик орундан бошотулуп милдет аткаруучу болуп эсептелип калат да, мөөнөтү бүткөндө. Анан сөзсүз түрдө конкурска катышып, анан конкурстан эгерде ал педагог кайрадан конкурстан утуп барса, анда кайрадан дайындоого туура келет. Бирок конкурсту уюштуруу жана өткөрүү жобосуна ылайык бир эле жетекчи 10 жылдан ашык бир билим берүү уюмунда жетекчи болуп иштей албайт. 2 гана срокко кое алат. Андан кийин дагы эмгек ишмердүүлүгү ашып ташып атса, ал педагог башка билим берүү уюмуна конкурска катышып жетекчи болгонго укугу бар.
1: Ырыскүл айым, ушул жерден суроо да, азыркы тапта иштеп жаткан бала бакчалардын жетекчилеринин баардыгы мурда конкурстан өткөнбү же азыр милдеттүү түрдө өтүшү керекпи?
0: Мына 2022-жылдан бери конкурс ушул билим берүү уюмдарынын жетекчилерин конкурстук тандоодон өткөрүү башталгандан бери ким ага чейин ким дайындалган болсо, кимдин 5 жылдык срогу келе электер азыркыга чейин иштеп атышат. Дайындалган күнүнөн баштап 5 жыл өткөндөн кийин автоматтык түрдө ал жетекчи милдет аткаруучу болуп калат. Аймактык билим берүү органдары тарабынан сөзсүз түрдө ал киши милдет аткаруучу болуп да конкурска жиберилет. А эгерде конкурска катышып, конкурстан тиешелүү жыйынтыкталып жеңип барган болсо, кайрадан дайындоого туура келет. Эгерде 10 жыл өтө элек болсо, эгерде 10 жыл өткөн болсо, ал киши ал вакантка катыша албайт, башка вакантка катышса болот.
1: Демек жанагы бала бакчанын азыр иштеп жаткан жетекчилери эгер мурда конкурсу жок эле дайындалып калган болсо, алардын 5 жыл мөөнөтү бүтө электер болушу мүмкүн экен, э Алтынбек мырза?
2: Кошумчалап өтүрөла, толугу менен мүмкүн. Анан кийин бул жакта абдан жакшы суроону көтөрдү. Себеп дегенде негизги конкурстук тандоонун негизги критерийлери бул талапкердин жашы эмес, анын кесипкөйлүгү, башкаруучулук компетенциялары, иш тажрыйбасы жана мыйзамдарда белгиленген талаптарга жооп берүүсү болуп саналат. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз билим берүү уюмунун натыйжалуу башкарыла турган эң мыкты талапкерлерди тандоо деп эсептелет. Бул жакта жаш курамына чектөө жок. Ошондуктан эгер өзүнүн күчүнө ишенип, өзүнүн квалификациялык жанагындай документтери туура келсе, тапшырышса бул жакта адам жанагы кечке айтпайсызбы, коррупциянын алдын алуу, анан адам ресурстарын бул жака киргизишпей тургандай шарт түзүлгөн. Ошондуктан көптөрү мындай азыр стереотиптүү аң сезим менен башка бирөөлөрдүн айткан сөздөрүнүн ишеним менен берүүнү тапшырбай коет да, жок, тапшырыш керек, өзүм көрүш керек. Ошол конкурска тапшырып, андан кийин анан кандай өтөт экен негизги эмнелерди көрүп алышса, анан жаш курамына карабастан, чектөөлөргө карабастан өтүүгө конкурстан ийгиликтүү өтүп кеткени толук мүмкүнчүлүгү бар.
1: Жакшы, дагы бир угармандарыбызга
3: сөзү кабыл алалы.
1: Айтыңыз, угуп жатабыз сизди.
4: Мен актылар арасынан чалып атып эле атым Назарова.

0: şurası çıkan adamdır. İşte ayırması var. Anan alan konkursa kaçırma sizlerden işte ayırması var. Oraya bu ötükler. Bir bulalım benim ötüklerin yaşlı kadınlar ötçalmaya kalmasın mı? O sözlerden kanda karıştırma olup kaldı ki. Yaşlarda, yaşlarda gelecek, yaşlarda kıda atas, yaşlarda derse değil. Yaşlarda o gibi kalmasın mı?
1: Жогоруда жооптордо ума, бирок Алтынбек мырза сиз да кошумчалайсыз го негизи эле ушул багытта саясат кандай экенин тууралуу. Негизи ошол жанагы 2 жыл, 2 мөөнөткө, 5 жыл, анан 5 жыл, 2 мөөнөт ошол мекемеде иштеп, анан андан кийин ошол эле жерге кайра талапкер катары мүмкүнчүлүгү болбойт экен. Бирок ошентсе дагы бул дагы ушул суроо актуалдуу болуп атпайбы Алтынбек мырза? Министрлик дагы бир кайсы бир башкача механизмдерди карашы мүмкүнбү?
2: Азыр механизмдердин эң алгачкы механизмдер биринчи айлам бою конкурстуу эсептелинет.
1: Тестирлөө.
2: Тестирлөө.

0: Айдар, менде дагы бир суроо пайда болду да, Рыскүл айымга. Сиз конкурс болду да, жана тестирлөө болду. Анан региондордон канча адамдар келди, анан сиз байкадыңыз да, аудиторияда баары отурат. Анан караган адамга жашкыраактар деле көрүнөт да, мурунку учурга салыштырмалуу кандай экен? Ошол эле пенсия курагындагы эжелерибиз да келдиби, жаштар да келдиби, кандай болду мындай?
1: Азыр сиздин берген сурооңуз айта турган нерсе да, мына мисалы 4 жылдан бери конкурс өткөрүп, биз ар бир талапкерди даже жүзүнөн эле
0: тааныйбыз.
1: Мисалы, мурдагы конкурстун жобосуна ылайык талапкерлерге 7 жылдан кем эмес үзгүлтүктүк педагогикалык стажысы болуш керек. Анан сөзсүз түрдө мисалы мектептин административдик стажысы болуш керек, жок дегенде 1 жылдан 2 жылдан кем эмес заочный иштеп, соцпедагог болуп иштеш керек деген талаптар бар.
0: Бар болчу.
1: Азыркы конкурсту уюштуруу жана өткөрүү боюнча жобого ылайык 5 жылдан кем эмес педагогикалык иш тажрыйбасы болгон, анан жогорку кесиптик, сөзсүз түрдө педагогикалык эмес, баардык тармакта, бул билим берүү мыйзамында да жазылган да, кандай гана адистик болбосун, бирок жогорку кесиптик билими болсун, 5 жылдан кем эмес педагогикалык кайсыл тармакта болбосун, бала бакчада болобу, мектепте болобу, кошумча билим берүүдө болобу, же башталгыч кесиптикте болобу, кайсыл гана билим берүү уюмунун деңгээлинде болбосун, 5 жылдан кем эмес педагогикалык стажысы бар болгон талапкерлердин баардыгы конкурска катыша алышат. Ошол талаптар негиз болду. Азыр мына биз бир жума өткөрдүк, конкурска келген талапкерлердин мындай жаш өзгөчөлүктөрү кадимкидей мурдагыдан айырмаланды. Жашарды, улуу муундар же өздөрүнүн ордун же баягы физикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карап башташты, акырындап баягы жетекчиликтен кетип, мүмкүн өздөрүнүн аймагында насаатчылыкка өткөн болуш керек.
2: Рыскүл айым, айтсаңыз, мына 2022 жылдан бери өтүп келатат деп атпайбызбы бул тандоолорчу? Анан сиз айтып атасыз, компьютерде камтылган бизге катылган 3000 суроо деп атпайсызбы? Ушул суроолор жаңыртылып турабы ушул боюнча айтсаңыз?
1: Сөзсүз жаңыртылып турат. Ар бир ченемдик укуктук актылар өзгөргөн сайын, мисалы билим берүү мыйзамы өзгөрдү, сөзсүз түрдө билим берүү мыйзамы боюнча суроолор жаңы кабыл алынган документке каратып өзгөртүлөт. Мына эмгек кодекси 25-жылы жаңыдан редакцияланды, өзгөртүү киргизилди, алардын баардыгы өзгөртүлдү. Билим берүү уюмунун иш кагаздарын алып баруу күндөн күнгө өзгөрүп атат. Кандай өзгөртүү киргизилсе, кандай мыйзам ченемдүүлүк актыларга өзгөртүү киргизилсе, сөзсүз түрдө биздин тесттин электрондук базасына дагы өзгөртүүлөр киргизилип турат. Бир дагы мурдагы закон менен же мурдагы кандайдыр бир жоболордун тиешелүү суроолор калбайт базада. Ар бир деңгээлге жана 4 деңгээлди айтып атпайбызбы, мектепке чейинки, мектеп, башталгыч кесипти, кошумча билим берүү, ар бир билим берүү уюмунун өзүнүн деңгээлине тиешелүү ар биринин өзүнүн жоболору бар, өзүнүн уставтары бар. Мисалы, бала бакчанын өзүнүн документтери бар. Жобосу, уставы жана тамактандырууну уюштуруу, балдардын сан тең нормалары деген нормалары бар. Ар бир деңгээлге өзүнүн деңгээлиндеги нормативдик укуктук документтерине жараша суроолор түзүлөт. Жалпы суроолор, мисалы, эмгек мыйзамы, конституция, билим берүү мыйзамы баардык деңгээлге тиешелүү суроолор. Кандай өзгөртүү киргизилди? Мисалы, законго, мыйзамга өзгөртүү киргизилип атабы? Сөзсүз түрдө мурдагы нормалар алынып ташталат дагы жаңы нормалар киргизилет. Ошон үчүн биз талапкерлерге дайыма агартуу министрлиги азыр жакшы болуп калды, онлайн жолугушууларды өткөргөндө айтылат. Билим берүү мыйзамы 2023 жылдагы редакция менен, мисалы, эмгек кодекси 25-жылы жылдагы редакцияны карагыла деп биз талапкерлерге алдын ала маалымат берилет.
0: Абдан жакшы. Алтынбек Эркинбекович, сизге дагы бир суроо да, мына ушундай баягы жетекчилерди, директорлорду, башчыларды дайындоонун ушул механизми, ушундай тартип, эреже ошол мекемелердеги билим берүүнүн сапатын жакшыртууга да сөзсүз таасирин тийгизиш керек да. Министрлик ушул жагын да эске алган да,
3: сөзсүз түрдө. Себеп дегенде

0: барлық тараптан ESPN-ның жас кадрларды дамытуына
1: Баягы пенсия курагында болсо деле, бирок ал абдан мындай азыркы учурдагы талаптарды жакшы өздөштүргөн, өз ишин мыкты билген жаштарга караганда жана санариптештирүүнүн алкагында компьютер менен жакшы иштеген, электрондук маалымат алмашууну жакшы өздөштүргөндөр да бар да сөзсүз, э?
2: Бар, бар. Мына ушул убакыттан пайдаланып айта кеткенде деп атат, мына конкурстук тест деселе, мисалы, коомчулук ойлоп атат да, ой силер закондорду эле берип атасыңар, аны законду билген киши келип, мектепти же бала бакчаны иштей албай атат.

0: мыйзамдарын жана ченемдик укуктук актыларын билүүсү, педагогика, психология жана билим берүү менеджменти боюнча кесиптик билими, билим берүү уюмун башкаруу жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча компетенцияларына, башкаруучулук ченемдерди кабыл алуу, алардын натыйжаларын алдын ала билүү, коммуникация жүргүзүү, коомчулук жана ата-энелер менен иштөө көндүмдөрү, маалыматтык технологияларды пайдалана билүү, уюштуруучулук жана лидердик жөндөмдөрү баалоо, ушул сыяктуу багыттагы ситуациялык, көпчүлүк учурда ситуациялык суроолор берилет да талапкерлергечи. Ошол суроолорду кандай чече алат ошол келечектеги жетекчи деген мааниде суроолор берилет да.
1: Рыскүл айым, айтсаңыз, мына сиз талапкерлер эмнени билиш керек экенин дагы бир баса белгиледиңиз. Анан башында айтып өткөндөй 2022 жылдан бери ушул талдоо конкурстары жүрүп келет. Анан мисалы быйылкы жылга биринчи этап бүттү. Анан сиздер баягы салыштырып карайсыздарбы, бул кандай пайыз менен айтылат? Быйылкы жылдагы биринчи этаптагы кандай көрсөткүч болду? Мугалимдердин билим деңгээли, ошол талапкерлердин кандай болду, ушул боюнча айтпасыңыз?
0: Мына ошо 22 жылдан бери келатканда, мурун мисалы ар бир квартал сайын, ар бир деңгээл, мисалы мектеп ар бир кварталда бирден конкурс жарыялачу да. Азыркы жаңы жобого ылайык бир жылда эки жолу конкурс өткөрүлөт деген кабыл алынган да. Мына бир жылдан бери

0: адамдар мурдагыга салыштырмалуу даярдык жакшы экендиги көрүндү. Эми даярдык болгондо булар сөзсүз түрдө кодексти баштан аяк жаттап келүү деген, же конституцияны, же педагогиканы жаттап келүү деген эмес, азыркы учурдун талабына ылайык ситуацияларды чече билүүгө билимдерди алышыптыр да. Айрымдары кандайдыр бир жеке компаниялардын окуусунан өтүшүптүр, айрымдары эми педагог болгондон кийин азыр маалымат интернет айдынында, дегиле баардык жерде маалымат толтура. Ар бир педагог өзүн өзү өнүктүрө билсе эле жыйынтыкка жетишет. Мисалы, катардагы мугалимге дагы азыр мүмкүнчүлүк берилди. Мурун болсо сөзсүз түрдө ал жетекчи болуп иштеген 1 жыл 2 жылдык стажысы болуш керек деген талаптар болчу да, азыр баардык катардагы педагогдорго, катардагы мугалимдерге мүмкүнчүлүк берди. Алардын баардыгы ушул конкурстун талаптарына коюлган эмнени билүү керек дегенге жакшы даярдык көргөндөрү маалым болду.
1: Рахмат. Азыр суроо бар экен, кабыл алабыз. Угуп жатабыз сизди.
2: Алло.
1: Угуп жатабыз, айтыңыз.
2: Саламатсыздар. Мен Сокуловтан чалып атам, алтында кырса. Ана быйыл Кытай вируса мына мугалимдин баары чүйүнүп, айлыктары 100% көбөйүп, 100 000 000 аткызмай алып атчу, туурабы? А бирок билим деңгээлинин сапаты кандай болуп атат, аны Кудай бир Кудай билет. Мына кел жерлерде айылдерден айтайын, мугалимдер жетишпейт. Баягы бизге кепкеп эле бирдемеси бар, диплому бар, гана мугалим болуп алгандар бар. Мына силер эгерде билим деңгээлин, билим сапатын көтөрөбүз десеңер, ар бир мектептин өзүнчө мындай бир мониторинг жүргүзгүлө. Мына бүгүнкү күндө ошол мектепте билим деңгээли кандай, иштеп аткан директорго ошо менен баа бергиле. Эгерде билим деңгээли начар болсо, ал директорду конкурска катыштырбаш керек, башка бир жакшы күчтүүнү алып бериш керек. Анан көрүп атасыздар, директорлор баягыны сылап турат деген калбайт экен кыргызда. Тааныш билиш айлык коюп анан жаттара жүрө, директорго бирдеме коюп анан мугалим болуп аткандар толуп тура. Мына ачыгын айтып коелуат, же матын айтпасак дагы өзүңөр деле түшүнөсүңөр. Азызбек мырза, эгерде силер кыргызстанда билим деңгээлин көтөрөбүз десеңер, мында калыс турула, калыс текшергиле. Кесизи мектептин билим деңгээлин начар болсо, ал силерге деп катыштырбагыласыңар. Эгерде андай кылбасаңар, баягы баягыдай ингес боюнча таскеипиче жүрө берет.
1: Рахмат. Абдан жакшы суроо болду жанагы. Мөөнөтү бүттү, мектеп директору кайра дагы тестирлөөгө катышып, кайра директор болом дегендердин мурунку мөөнөттө кандай иштегендигин эске алгыла деп атпайбы ага? Э,
3: абдан жакшы суроо, бул сунуш катары кабыл алынды.
1: Жакшы сунуш болду.
3: Абдан жакшы сунуш болду. Себеп дегенде баалоо жүргүзүү, мониторинг жүргүзүү баардык эле мекемелерде жүрбөйт. Ошон үчүн агайдын айткандагы биз туура кабыл алабыз. Анан азыр жүргүзүп жаткан бир эки сөз айтпасак болот. Бизде сөзсүз түрдө албетте биздин негизги максат ар

0: күләйм, мына биздин бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат. Мына биз сиз айтып өттүңүз, биринчи этап соңуна чыгып баратат. Жеми ушул экинчи этап качан болот? Жарыялап койбойсуз.
1: Кийинки этап негизи жогоруда көрсөтүлгөндөй 1 жылда 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт деген бар. Биринчи

0: дагы эле баягы мугалим маалыматтык системасы аркылуу талапкерлер өздөрүнүн жеке кабинеттериндеги тиешелүү документтерин толуктап конкурска катышууга электрондук арыздарды бере алат. Ал эми кийинки айлампанын тестирлөөсү Агартуу министрлигинин буйругуна ылайык 16-ноябрдан 27-ноябрга чейин өткөрүлөт деген министрликтин буйругу бар. Ошого ылайык ар бир талапкер, конкурска катышууну каалаган талапкер өзүнүн электрондук арызын мугалим электрондук портал аркылуу бере берет. Декабрь айынын 1-жумасында кайрадан жаңы сертификатка ээ болгон талапкерлер конкурска катышат. Ага чейин мына биринчи айлампада 1102 талапкерибиздин электрондук сертификаттары бар, босогол балдан өткөн. Сентябрда, октябрда, ноябрда, декабрда ал электрондук сертификаттарын пайдаланып вакантага өздөрүнүн арыздарын бериши.
1: Вакантагы электрондук негизде ачылат, э? Бул качан ачылат дедиңиз?
0: Мына 10-августтан 14-августка чейин биринчи жолу бул жаңы жобо менен биринчи жолу вакантык орундар 10-августта ачылат.
1: Аз гана убакыт калды.
0: 14-августта саат 6:00 ал жабылат портал. Анан кийинки ар бир айда жободо көрсөтүлгөн ар бир айдын биринчи дүйшөмбүсүндө ачылат саат 9:00, жумасында саат 6:00 жабылат. Ар бир айда мисалы бул мектептин директорунун мөөнөтү августта бүтөт, бирөөнүкү сентябрда, бирөөнүкү октябрда. Ошентип улам райондук билимдери бөлүмдөрү порталды жаңырта берет. Мына бул вакантка чыкты, бул вакантка
1: чыкты. Рахмат.
2: Чоң рахмат.
1: Урматтуу угармандар, бүгүн биз бүгүнкү күндө өтө маанилүү теманын тегерегинде сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинин тарбиялоо жана мектептен тышкары билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эркинбеков, Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Матанбекова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү уктурууну көрсөтүүнү алып баргандар мен Талайгүл Чабдарова жана кесиптешим Айдар Темиралиев, ал эми режиссердук пультта Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден кезиккенге чейин саламатта болуңуздар.
3: Бишкекте саат 9:00. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонду Сакен Асырбекова. 6-7 август күндөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны өткөрүлөт. Жыйындар тар жана кеңейтилген курамда уюштурулат. Күн тартибине ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары байкоочу өлкөлөрдүн катышуусунда 15 ашык маселени карашат. Быйыл 31 августка карата 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Атыбек Касмалиев билдирди.

0: Ал эми 1 октябрдан тарта минималдуу пенсия 8800 сомду түзүп, 1200 сомго жогорулайт, деди Адылбек Касмалиев. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш разими Борбордук аянтта түз эфирде көрсөтүлөт. Борбордук алаттоо аянтында жана 4 район боюнча жалпы 10 жерде LED экран орнотулат. Орнотулган фан-зона уюштурулат. Ошондой эле чет өлкөдөн келген меймандарды аэропорттон баштап бардык жерде жол көрсөтүп, коштоп жүрүү үчүн жалпысынан 700 ыктыярчы даярдалууда. Кененирээк Зыйнакан Кайыпова айтып берет.
1: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чынында эле чет элдик меймандар көп келүүсү күтүлүүдө. Ошондуктан кошумча шарт түзүү талап кылынат. 2026 жылы 31 августта Бишкек Арена стадионунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш ажемин түз алып көрсөтүү үчүн Борбордук алаттоо аянтында LED экран коюлган фан-зона уюштурулат. Ал жерде 10 чатыр тигилип, коомдук тамактануу жайы, кол өнөрчүлөр көргөзмөсү жайылып, концерттик программа боло турганын Бишкек шаардык маданият башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Баркалбас Байтеков билдирди.
2: Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Бишкек Арена стадионунда өтө турган ачылыш ажемин түз алып көрсөтүү үчүн LED экран орнотулган фан-зона уюштурулуп, ошондой эле концерт өткөрүү пландаштырылууда. Ошондой эле аянтка 10 чатыр орнотулуп, анда коомдук тамактануу жайлары, фуд корттор уюштурулат. Мындан тышкары элдик кол өнөрчүнүн көргөзмө жарманкесин өткөрүүдө каралууда. Бул жерде шаар тургундары жана коноктору кыргыз элинин улуттук маданияты, кол өнөрчүлүгү жана меймандостугу менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышат.
1: Баркалбас Байтековдун айтымында ушундай эле фан-зона Ленин районунда 3 жерде, Октябрь районунда 2, ал эми 1 май районунда 2, Свердлов районунда 3 жерде уюштурулат экен.
2: Ошондой эле Бишкек шаарынын 4 районунда, бул Ленин районунда 3 жерде, Октябрь районунда 1 май районунда 2 жерде уюштурулат жана Свердлов районунда 3 жерде уюштурулмакчы.
1: Ал эми ушул күндөрү чуңкур чак жайлоосунда 300 ашык ыктыярчы даярдыктан өтүп жаткан жерден кабар алалы.
3: Бул жерде мен кургузганды үйрөндүм, күрөшкө үйрөндүм жана башка спорттордо азыркы үйрөнүп жатам. Буну чет өлкөдөн келген меймандарыбызга көрсөтүп айтып берүүгө ушуларды үйрөнүп жатабыз.
4: Көчмөндөр оюндарында биринчилерден болуп биз аэропортто конокторубузду биз биринчи болуп тособуз. Жоопкерчиликтүү жер деп ойлойм эң биринчи.
5: Биз болсо кырчында интерактив балдардык ойнотуу бөлүмүндө кызмат кылабыз. 200 ашык кичинекей балдарды ошо чака чаппай, чүкөп атуу ошол оюндарды жаштарга таанытып, ошондой максатта оюндарды ойноп кетебиз.
1: Ыктыярчы

0: oyuncularının lagerine ötüp
1: Bu uyuşturucular jalpy köçmöndör oyundaryna 700'den aşık ıktıyarçılar daярдалып жатканы bildirdi. Mundan sırtkary Bişkek şaharında jalpy ele görüşçülerge ıngaylı şart tüzüü üçün Борбордук ала даярдыкты жана дагы 4 районда жалпы 10 жерде фан-зона уюштуруу камылгасы жүрүлдү. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Мамлекеттик салык кызматы жарандарга мүлк салыгын өз убагында төлөө зарылдыгын эскертет. Ведомстводон белгилегендей, 2026 жылдын 1 сентябрына кечиктирбестен төмөнкү салыктарды төлөө зарыл. Ишкердик жүргүзүүдө пайдаланылган турак үйлөр жана батирлер үчүн мүлк салыгы, үй жанындагы короо алдындагы жана бак чарба жетиштиргилери үчүн жер салыгы. 2026 жылы төлөнүүгө тийиш болгон салыктын суммасы тууралуу маалымат салык төлөөчүнүн кабинетинде жайгаштырылган. Ошондой эле төлөм кодун же QR кодду түзүп, салыкты онлайн төлөөгө болот. Белгилей кетсек, салыкты өз убагында төлөгөн учурда карызын суммасына мөөнөт өткөн ар бир күн үчүн туум эсептелет. Ош жана Баткен облустарында менин айылым долбоорунун жаңы этабы ишке ашырылат. Аны колдоого 670 000 доллар бөлүнөт. Мамлекеттик салык кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик менен Корея эл аралык кызматташтык агенттиги долбоорду улантуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Жаңы этапта айылдардагы киреше алып келүүчү демилгелерди колдоо, буга чейин түзүлгөн объектилерди калыбына келтирүү жана жергиликтүү лидерлердин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу каралган. Долбоор 2026-2027 жылдары Ош жана Баткен облустарында ишке ашырылат. Кыргызстан менен Корея 2026-2030 жылдарды камтыган санаттык трансформация боюнча жаңы долбоорду ишке ашырууну баштайт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Долбоор транспорт инфраструктурасы жана өндүрүш тармагын санариптештирүүгө багытталат. Анын алкагында аэропортторду башкаруу системаларын жаңылоо, логистиканы алмаштыруу, акылдуу аялдамаларды электрондук таблолорду жана акылдуу фабрика технологияларын өнүктүрүү пландалууда. Долбоор 2026-2030 жылдары ишке ашырылып, ага мамлекеттик жана жеке сектордон 20га жакын ишкана катышат. Бишкек шаарында жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу жана жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында 6 жерге жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмө курулат. Муниципалитеттен билдиргендей, жаңы жер алдындагы өтмөктөр Анкара, Ауэсов, 7 апрель, Байтек Баатыр, Алуу Токубаев көчөлөрүндөгү жол кесилиштерине салынат. Буга байланыштуу бүгүндөн тарта айрым көчөлөрдө унаа кыймылына этаветал менен убактылуу чектөөлөр киргизилет. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 82 сом 45 тиен, евро 100 сом 63 тиен, рубль 1 сом 8 тиен, казак тенгеси 18 тиен, кытай юаны 12 сом 95 тиенге барабар. Абанын температурасы бүгүнчү өрөөндө 28-33 градус болсо, Таласта 26-31 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көлдө 23-28 градус жылуу болот. Нарында 27-28 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарына жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин ысык болот.
3: Эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Первое информационное радио.
5: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
4: Связи. Каждую среду на Биринче радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь.

0: Пожалуйста, Сабыр Байрам, вы
1: слышите?
0: Много вопросов, не такого характера.
1: Жалпы, бирде аскер мизам негизинде жаран 25 жашка чыкканга чейин кандайдыр бир эмнелер боюнча аскерге

0: Саламатсыңарбы?
1: Саламатчылык.
0: Талаптан талап келем да. Балам 16-да. Атасының жасы 67-де, мен 67-дем. Анан ушу армияга алабы, албайбы деп үчүн билейиндер менен да. Жалгыз бала.
1: Сабыр Байрамбекович, есть вопросы или все понятно? Ну, пожалуйста, что скажете?
2: Саламатсызбы. Түшүнүктүү. Эми 16 жашында азыр сиздер биринчи аскерге отурушуңар керек. Анан балаңыз боюнча чечим 18 жашында чечим алат. Мыйзамдын негизинде сиздин балаңыз альтернатив кызматка үйлөнүү шарт боюнча каралат. Себеби мыйзамда жазылган ата-энелери карап, пенсия урак болуп

0: Алло, саламатсыңар ба?
1: Саламатчылык.
0: Иштериңерге ийгилик эң биринчиден. Ана менде мындай суроо. Менин уулум инвалидность второй группы бар да, 19 жылга чыкты. Университетте 2-нчи курста окуйт. Ал ушунда инвалидность менен бир айлык службага барса болобу? Алла

анықтамаңызды алу алыңыз. Екінші группа инвалидтер группасына салыныш керек. Ошол негизинде дарыгерлер аскер комиссиясы чечим чыгарат. Ошо жараксыз деген аскер билет алат. Но бул аскер билет менен баардык жумуштарга кирсе болот. Кроме

шаардары жана көл жээктериндеги мототранспорт каражаттары көп жүргөн жерлер бара-бара жок болуп чөөспөгөн такыр жерге айланышы мүмкүн. Бул каражаттар катуу ылдамдык менен жүрүп жердин катмарын талкалашат. Мототранспорт каражаттары жер кыртышын гана бузбастан жаныбарларга да терс таасирин тийгизишүүдө. Мындай көрүнүштөрдү токтотуу максатында өлкөнүн бардык облустарында

0: қамсыздау бөлімінің басшысы Чыңғысбек Абдымаликұлы. Қазақстанның халқының саны 2026 жылдың 1 июліна қаратта 20.590.589 адамды түзді. Жыл башынан бері өлкенің халқы 90.767 адамға көбейгенін ұлттық статистика комитеті білдірді. Алматы шарында 2 миллионнан ашық адам жашайды. Жыл башынан бері 25.669 адамға көбейген. Ошондой эле Түркістан облысының халқы да 2 миллионнан ашты. 1 миллионнан ашық халқы бар аймақтар Астана, Шымкент шаарлары жана Алматы, Жамбыл, Караганды облыстары. Эң аз халықтуу аймақтар болып Улуутоо, Түндүк Казакстан жана Абай облусу эсептелет. Казакстандын шаарларында жалпы 13.190.585 адам жашайт. Ал эми айыл жерлеринде 7.400.000 адам жашайт. Өзбекстан Грузия менен Ирактан авиациялык керосин импорттой баштады. Өзбекстандын 2026 жылдын июль-декабрь айларындагы авиациялык керосинге болгон муктаждыгы 375 000 тоннага жетери күтүлүүдө. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27% көп. Керектөөнүн негизги бөлүгүн жергиликтүү мунай иштетүүчү заводдор камсыз кылса, кошумча бөлүмдөр Грузия, Ирак жана башка өлкөлөрдөн импорттолот. Бул тууралуу Өзбекстандын президентинин басмасөз кызматы билдирди. Президент Шавкат Мирзиёевке Өзбек нефтегаз компаниясынын 2026 жылдын 1-жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгү жана жыл аягына чейинки пландары тууралуу маалымат берилди. 6 ай ичинде компания 11,5 миллиард куб метр жаратылыш газын өндүрдү. Ошондой эле мунай, дизелдик күйүүчү май, авиациялык керосин жана суюлтулган газ өндүрүү көлөмү болжолдонгон көрсөткүчтөрдөн ашкан. Жыл соңуна чейин Өзбек нефтегаз 1 миллион тонна автомобиль бензинин, 983 000 тонна дизелдик күйүүчү майды, 310 000 тонна авиациялык керосинди жана 606 000 тонна суюлтулган газды өндүрүүнү пландап жатат. Тажикстан ички өндүрүш төмөндөгөндөн улам буудайдын импортун көбөйттү. 2026 жылдын январь-июнь айларында 660 000 тонна буудайды болжол менен 171 миллион долларга импорттоду. Бул тууралуу өлкөнүн монополияга каршы кызматы кабарлады. Жеткирүүлөрдүн көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 47,5 000 тоннага өстү. Буудайдын орточо импорттук баасы тоннасына 259 долларды түздү. Бул өткөн жылга караганда 25 долларга көп. Импортолгон буудайдын баары Казакстандан жеткирилген. Аны ташып келүү менен 60га жакын компания алектенген. Ошол эле учурда өлкөдө буудай өндүрүү азайган. 6 айда 510 000 тонна буудай өндүрүлүп, бул 2025 жылдын 1-жарым жылдыгына салыштырмалуу 78 000 тоннага аз болгон. Түркмөнстандын өспүрүмдөр курама командасы 2027 жылкы Азия Кубогунун тандоо турнирінде 2-чи себетке кирди. Милдештин финалдык баскычы 2027 жылдын 12-29 май күндөрү Өзбекстанда өтөт. Финалдык турнирге жолдомону буга чейин 9 команда камсыздаган. Алар милдештин ээси Өзбекстан жана 2026 жылкы Азия Кубогунун эң күчтүү 8 курама командасы: Австралия, Сауд Арабиясы, Тажикстан, Япония, Кытай, Вьетнам, Түштүк Корея жана Катар. Калган 7 жолдомо 2026 жылдын 8-20 ноябрында өтө турган тандоо турунун жыйынтыгында ойнотулат. 27 августтагы чуучу булактын жыйынтыгында 35 курама 7 тайпага бөлүнөт. Ар бир тайпанын жеңүүчүсү финалдык баскычка чыгат.
1: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Актуальный разговор на Биринчи радио.
3: Веду передачу я, Армик Актанов. В гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Жениш Казакбаев. Жениш Роза, вот до новостей мы говорили с представителем Министерства труда, социального обеспечения и миграции. У вас есть наверняка что-то дополнить, да, вот к сказанному по поводу вот, прав трудящихся?
4: Да, я бы хотел дополнить слова Берлета, которые на вступлении Берлета. Я бы хотел еще добавить в чем, что сейчас наступает летний период, да, все школьники сейчас и студенты находятся в каникулах, да, вот они и хотят за это время, за это

автомобиль.

ಆರಂಭಿಸಿ.

personnes qui

авырлаңет кыймасы, козгарын кыймасы, өрүк варенасы, доза гүлү варенасы, борчак кыймасы, сармай сыяктуу көп түрүн көбөйттү. Шенжаң

0: Birinci Radyo'nun tolkunundan Kıtay Terezi Subtrosu'nun Gizek'teki çağrılışını tutmuşlar.
1: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Кыргызстан ведет переговоры с рядом стран для обеспечения стабильных поставок топлива. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Адельбек Касымалиев в подкасте агентства «Кабар». По его словам, более 90% топлива Кыргызстан импортирует, поэтому на цены напрямую влияет геополитическая ситуация. Переговоры идут с Россией, Белоруссией, Китаем, Азербайджаном, Узбекистаном, а также странами Европы и Турции. Касымалиев отметил, что Беларусь уже поставляет топливо. Первые партии поступили из Китая. Сейчас рассматривается возможность доставки китайского топлива по железной дороге. Узбекистан, по его словам, готов поставлять до 20 тысяч тонн топлива в месяц. Глава Кабмина также сообщил, что государство субсидирует бензин АИ-92, дизельное топливо и газ для автомобилей, чтобы не допустить резкого роста цен. Однако, по его словам, постепенное повышение стоимости топлива неизбежно. С 7 сентября 2026 года в Казахстане изменятся правила управления пенсионными накоплениями. Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда смогут передавать в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем до 100% своих пенсионных сбережений. Управляющие компании смогут предлагать консервативные, умеренные и рискованные инвестиционные стратегии. Вкладчики также смогут распределять накопления между несколькими компаниями. Для выбора стратегии ЕНПФ запустила платформу, где можно сравнить доходность различных инвестиционных портфелей. Передать накопления в управление можно через личный кабинет ЕНПФ или в отделении фонда. Сменить управляющую компанию, либо вернуть средства под управление Нацбанка можно будет не ранее, чем через год. При этом пенсионные активы защищены. Они хранятся отдельно от средств управляющих компаний, а инвестирование в цифровые и криптоактивы запрещено. В Узбекистане впервые выданы лицензии на букмекерскую деятельность. Национальное агентство перспективных проектов предоставило разрешение двум местным компаниям – «Олимпбет» и «Аурумбале». Каждая компания получила по две лицензии сроком на 5 лет – до 30 июля 2031 года. Ранее попытки легализовать букмекерскую деятельность предпринимались с 2019 года, а соответствующий указ был подписан президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2024 году. Для получения лицензии компании должны иметь уставной капитал не менее 150 тысяч базовых расчетных величин или около 5 миллионов долларов и резервный фонд примерно 2,5 миллиона долларов. Электронные платформы также должны размещаться на серверах в Узбекистане. Букмекерским компаниям запрещено выплачивать выигрыши лицам младше 18 лет и открывать стационарные игровые залы. Кроме того, им нельзя принимать ставки на местные события, включая спортивные соревнования и политические процессы. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, планирует посетить с официальным визитом Туркменистан. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X. По словам Кассиса, визит в Туркменистан станет продолжением его регионального турне, начатого с поездки в Азербайджан. Рад совершить свой первый официальный визит в Азербайджан. Швейцария ценит партнерство с Азербайджаном. Мы стремимся углублять сотрудничество в торговле, инновациях и экономических связях, одновременно продвигая диалог, мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе как действующего председателя ОБСЕ. Этот визит знаменует начало более широкого регионального турне. Далее Туркменистан, написал Кассис. В Таджикистане с 18 по 28 августа пройдет адаптационный период для детей, которые впервые пойдут в школу. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Таджикистан. Как пояснили в ведомстве, основная цель адаптационного периода – познакомить будущих первоклассников с учебной средой и помочь им преодолеть психологические, физиологические и социальные барьеры, связанные с началом школьной жизни. В течение 10 дней дети смогут познакомиться с учителями, будущими одноклассниками, а также с правилами поведения и обучения в школе. По данным министерства, в новом учебном году в первый класс в Таджикистане пойдут более 240 тысяч детей. Прием документов для зачисления начался 1 августа. В этом году в первый класс будут зачислены дети, родившиеся до 31 декабря 2019 года включительно. Если ребенок родился 1 января 2020 года или позже, он сможет поступить в первый класс только в следующем учебном году. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Урматтуу радиочулар, Биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Программаны мен Бүлбүл Үсөнов алып барам. Жалпыбызга белгилүү болгондой, азыркы жаш кары деми энергетикалык суусундуктарды кең кечип алды. Эмнесе тигилүү секторунда иштегендер, айдоочулар, түнкү сменде иштегендер мындай суусундуктардын потенциалдуу кардары экен. Ошол эле учурда дарыгерлер мындай суусундуктар организмге, айтканда борбордук нерв системасына, жүрөк кан тамыр ооруларына, тамак сиңирүү органдарына, тешке дагы терс таасирин тийгизэрин эскертип жатат. Бүгүн дагы бир жолу энергетикалык суусундуктардын кесепеттери зыяны тууралуу сөз кылабыз. Тактап айтканда уролог Адистин кеңешине орун берем деп турабыз. Программага нейроуролог Ильяс Эратов катышып жатат. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Ильяс Тажибаевич, азыркы учурда энергетикалык суусундуктарды кеңирээк колдонуп атат да. Биз азыр бул багытта программабыздын башында жаштар арасында сурамжылоо жүргүзүп көрдүк элек. Ошону бирге угуп алып, анан программабызды улантсак.
4: Флеш, нитро, драйв, кола.
2: Көрдүң беле?
4: Иш көргөм. Көбүнчө ночко иштегенди ичесин да уйкум ачылсын депчи. Мен студентмин, анан ночко иштейм, күндүз окуйм. Ичкенден кийин бир аз сергип каласың да. Нервке зыян дейт, анан жүрөккө зыян дейт. Бирок ичиш керек болот. Аракет кылып атам азыр. Бирок нитролорду акыркы жолу ичкенимди эстей албайм. Жайында ичкем да.
5: Например, нитро, дизи, флеш көп түрү негизи.
2: Ичип көрдүң беле?
5: Көп эле ичем негизи.
2: Кайсы учурларда ичесиң?
5: Билбейбиз. Мисалы суусундук ичкенде эле дайым көп эле алып ичем. Суусундуктун ордуна эле.
2: А зыянын билесиңби?
5: Ооба. Негизи ден соолукка зыян, жүрөккө зыян, боор, ички организмдер баарына эле зыян.
2: А эмне үчүн ичесиң анда?
5: Билбейм, жаккан ичин ичет болсом керек.
6: Нитро, флеш. Да, горилла.
7: Мен ичпейм.
6: Зыянда тиги кийинки балдар деле начар төрөлүп калат да. Организмге киргенде табып калат экен да. Наркотик сыяктуу экен да. А мен бир да жок ичкен эмесмин ичинде. Ичсем дагы натуральный бир согабы ичем да.
2: А кола ичесиңби?
6: Кола, о, кечине аны деле көп жакшы көрбөйм ичинде. Көп ичпейм.
8: Мен ичемин.
2: Сен кайсы ичесиң?
8: Нитро ичем.
2: Эмне үчүн?
8: Жагат.
2: Кайсы учурда ичесиң?
8: 2-3 күндө бир жолу. Зыянын билеми?
2: Анан эмне ичесиң?
8: Жок, эми ретке ичем деген.
9: Жагат ичпейбиз. Андайлардан алышпыз. Зыян.
10: Баягы уйкудан такыр эле өлүп баратканда, мындай айтканда. Жумушта болосуң, кечишпей каласың, уйку ачылбайт. Анан айла жок. Ошого келиш керек. Кофе жейин десең, кофе өзүм жактырбайм. Нитро, горилла, флеш. Болуп турат. Андан да.
2: Мына бул жаштардын арасында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы, мына өзүңүз көрүп алгандай, ар ким ар кандай, көпчүлүгү ичет экен бул суусундукту ичет. Анан чындыгында эле айтып атпайбы, кээ бирлер энергия берет, чыйралтат деп. Чындыгында эле ушундайбы? Демек мунун курамында эмнелер бар? Сиз адис катары бул убакта эмне айтасыз?
11: Эми мен адис катары айтып коеюн. Бул эми баардыгына эле белгилүү болуш керек. Бул курамы 2-3 ключевой деп коебуз, орусча элементтерден турат. Бул энергия берчү чын эле элементтер. Таурин деген бар ичинде, кофеин деген бар, анан башка эң чоң, ошону көбү унутуп калышат да, күмшекер бар. Чоң санда сахарды
2: көлөмдө,
11: көп көлөмдө ошо күмшекер бар да. Таурин, кофеин, анан баягы ошо сахар, анан башка дагы кошумча баягы жыт берүүчү нерселер бар. Эми жалпысын айтканда мындай пайдасы жок кошулмалар көп да. Боеп берчү, жыт берчү, мындай таттуулукту берчү нерселер көп.
2: Анан демек мына сиз өзүңүз адис катары айтсаңыз, өзүңүз нейроурологсуз, өзү энергетикалык суусундуктар баардык органдарга эле залакасын, зыянын тийгизет экен. Ошол эле жүрөккө, ошо баардык органдарга. Эми сиз өзүңүздүн тармагыңызга кеңирээк токтолсоңуз, кантип зыянын берет, кандай терс таасирин тийгизет?
11: Эми биз ошондой экенбиз, адамзат ошондой экен, баягы максимумду ойлойт экенбиз да, күчүбүздүн резервдерин да колдонолайынчы деген бир максат боюнча жүрөт экенбиз да. Ошол туура эмес деп ойлойм да, бул ошол ой менен адамдар ошол энергетикти да колдонушат да. Башча айтканда, азыр сурамжылоодон уктуңуз да, уйкум келип атканда ичем дейт да. Башча айтканда тулку бой дени айтып атат, эй уктайынчы дейт, мен чарчадым деп атат. Мага кичине убакыт берчи десе, ага болбой, ошо энергетик менен каядан баягы резервдерин чыгарып атат да. Башча айтканда адам өзүнүн баягындай темп деп коет, мындай ошо тездетип атат да башча айткандачы. А тездеткен учурда бүт резервдер күчкө кирип, бүт органдар мындай эки эсе, үч эсе көбүрөөк иштеп атышат да. Мына ошондуктан баягындай хроникалык оорулар пайда болот. Мына ошол себептен бүт органдарга таасир берет. Ошол немеден баштап, тамак сиңирүү системасынан баштап, нерв системасы, анан мен урологтор айтып коет, ошо урологиялык системаларга абдан чоң мындай кескин жыйынтык алып келип атат да. Биз муну баягы, биз эми бир жыл иштеген жокпуз да, мисалычы биз
2: сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда кезип атат да.
11: Албетте, мен мисалы мына 10 жылдан ашык иштеп 15 жылга жакындап калды. Биз мисалы көрүп атам да, акыркы убакытта урологиялык оорулар жашарып баштады. Жашарып баштады. Мисалы ошол эле өнүккөт простатит деп коебуз, ошол эле тукумсуздук темалары бизге мурун кичине улуураактары келсе, мисалычы же 30га жакындары, азыр ошо 20нын башындагылар эле келип баштады көбүрөөкчө. Ошого бир мындай себеп катары биз ошол жашоо образынын өзгөрүшүн айтабыз да. А жашоо образында эмне бул? Ошол эле энергетик, ошол эле чылым чегүү, ошол эле баягындай жакшы уктабайт, өз убагында тамактанбайт, бунун баары комплекс түрдө ушундай жыйынтыкка келип атат да. Анан мен сөзүмдү далилдеп, бул эми биз башка мамлекеттин дагы баягы врачтар менен да бир немедебиз да, мындай бир толкунда деп коебуз да. Алар жакта эмне өзгөрүп аткандарын бүт мониторинг кылып турабыз да. Анан биз урология боюнча мындай бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Мына ошол акыркы жылдары уруктун сапатын бизге бир рекомендация катары берди да. Ал ошондой рекомендация кылып турат бизгечи. То есть кайсыны биз норма деп кабыл алышыбыз керек дегендечи. Ошону элестеткиле, акыркы эле 10-20 жылдын ичинде мына эркектердин уругунун сапаты бир топ эсе ылдый болуп калган. Ошол ылдый болуп калганды биз эми азыр норма катары эсептеп атабыз да. Элестеткиле, бул бир гана ошол эле бир мисалды келтирип атам да, андан башка канчалаган көп мисалдар.
2: Ошонун баардыгына ошол таасирин тийгизип аткан ошол энергетикалык сусундуктар деп айтабыз.
11: Эми ошону бир деп айтсак болот. Мисалы ошол эле состав деп айтып кеттиңиз да. Составындагы мисалы таурин деген нерсе, кофеин деген нерселер, бул эмне булар? Булар ошол нерв системасын жандандыруучу, энергия берчү баягы заттар болуп эсептелинет да. Бул организмге кирип туруп, бул эмненин минус жактары бар? Мен айткандагыдай, баягы резервди азайтат. Экинчиден ошол нерв системасын кандай десем, башында ошону ичкенде мындай жакшы энергия алат. Башында энергия алат. Ал биринчи этап бүткөндөн кийин 10 эсе, 2-3 эсе кайрадан чарчап калат адам. Ошонун негизинде адам жаман уктап баштайт. Мисалычы, анткени нерв системасы кичине мындай чалдыгып калды да, көп мындай чалдыгып калгандыктан түнү жаман уктап баштайт. А жаман уктаса эмне болот? Уйку учурунда адам калыбына келет күндүзгү баягы кыймыл аракеттенчи. Мына ошол эле урология жакта айтып кетсек, жыныстык гормондор бөлүнүп чыгат да. Кандай мисалычы, жыныстык гормондор это ошол эле тестостерон мисалычы. Тестостерон аз болсо, кийинки күнү ойгонгондо энергиясы аз болуп калат. Бул баягында побочный круг да, ошо айткандачы. Биз ошон үчүн айтабыз, азыр далилдөө болгондо адамдын ден соолугунун сапаты көрсө 40% учурда ошол жашоо образына жараша болот экен. Эгерде жашоо образы сергек болсо, баягындай энергетиктерди аз колдонуп, кыймыл аракетти көп кылса, 40% учурунда дени сак болот. Бул дүйнөлүк далилденген статистика.
2: Ооба, сиз дагы жогоруда айтпадыңыз да, мынакей мисалы уйкум келип атканда, жогоруда айтып атпайбы жаштар, уйкумду келтирбеш үчүн түнкү сменге чыкканда, түнкү жумушта иштегенде мен ушул энергетикалык сусундукту ичем деп айтпайбы. Өзү уйку саат 10 баштап укташ керек, 7-8 саат укташ керек деп дарыгерлер айтып атасыңар. Ошол учурда атайын гормондор бөлүнүп чыгат. Ошолордун дагы ошол бөлүнүп чыгып турган гормондор тууралуу дагы айтсаңыз, анын анткени тигил учурда уже уктабай калды, демек ал гармондор бөлүнүп чыкпай калды. Демек организм тез чака кетип, зыян болчу.

0: күз сменада иштегендерди көрүп болот. Мен ошо байкадым да. Ошондуктан мен бизде стандарт бар, бизде текшерүүнүн баягы дарылоо стандарты бар. Ошо текшерүүнүн стандарттын арасында биз сөзсүз түрдө сиз ким болуп иштейсиз деп сурайбыз бизче. Ошонун арасында түнкү сменада иштейм десе, бул уже биз билебиз да. Түнү болсо циркадный ритм деп коет. Циркадный ритм деген сөз бул мен кичине мындай илимий сөздөр менен айтып атам. Ошол эле гормондор өзү баягы күндүн өз убагында көбүрөөк бөлүнөт, кээ бир учурда азыраак бөлүнөт да. Мына ошол түнү көбүрөөк бөлүнө турган гормондор аз бөлүнүп калат да. Башка айтканда күндүзү мына дисбаланс болуп калат дагы, ошонун жыйынтыгында алсыздык алып келет, жыныстык эркектин жыныстыгын алып жыныстыгын алып келет, гормондор ылдый болуп калат, тестостерон деген баягы эркектин уругунун сапаты кескин түрдө ылдый болуп калат. Биз буну күнүгө баягы өзүбүздүн ишибизде көрүп атабыз ошол нерсени.
1: Сиздин тажрыйбаңызда мынакей тукумсуздук жөнүндө көбүрөөк айтып атасыз. Демек бул дагы жаш аралыктан экен. 20 тегерегинде балдар келип атат деп айтасыз. Буларды мындай алдын ала дарылап, бир калыпка салганга болобу сиздин? Бизде мүмкүнчүлүктөр барбы азыр?

0: негізінен баяғы жыныстық гормондар бойынша дағы әдіс болғандықтан біз білеміз де, мысалы жоғарыда айтып кеттім тестостерон деген ше түсінік үшін ше оқушыларға орташа еркектікі бұл 20-ның айналасында болуы керек та, бірок менде ушундай учур болуп калган, эки апта 0-1 дегенде учурдай болуп калган да, ушунчалык кескинилдүү болуп калган ше, а болбосо тулкуу бою чоң эле жаш жигиттер да региондордо көбүнчө келип атат. Эмне үчүн? Өз убагында маалыматты толук ала албай өз убагында дарыгерге кайрыла алышкан эмес. Анан ошол эле биз мисалы бүгүнкү тема энергетика болсубайбы, да энергетика болгондуктан адамдарда этаптарда байкайм да, бизде баягы статистика боюнча биз сурайбыз да, силерде баягында чылым чегесиңерби же ичимдик ичесиңерби десе жок дейт да, а бирок энергетика деген суроону көп берилбейт да дарыгерлерден иши.
1: А сиз өзүңүз бересизби?
0: Да, биз беребиз, анткени бизге мындай толук мындай байланышы бар болуп атпайбы мисалычы. Биз мисалы бербесек деле этапты киргенде билебиз мисалычы. Киргенде биздин кабинетке киргенде эле баягы көзүн башча болуп да энергетика ичкен инсандардын баягы көзүнүн башча болуп атып атчы. Өзү ойноп турган болот мисалычы. Анан бизде бир келбейт да этапчы, бир келет, текшерилгенден кийин анан экинчи келет, ошо текшерилген жыйынтыгын көрсөткөнгөчү. Анан биз баягындай кээ бир анализ кылабыз да психологиялык жактанчы. Суроо бербесиң да билип койсом болот да кээ бирдечи мисалычы. Анан ошол суроо көбүнчө көмүскөдө калгандыктан көбү ошону ойлошот да энергетик көп деле мага таасир бербейт дегендичи. Биз ошол нерсени жеткиришибиз керек да баягы дарыгер катары мисалычы. Ошол себептен мен өзүмдү дагы соц сеттер деп коет баракчам бар, ошол жактан ар түрдүү мага келген кызыктуу учурларды чыгарып турам да. Ошонун арасында ошол эле энергетик темасы жана башка тем насвай темасы, ошол темаларды кеңирээк чыгара берсек ошол региондогулар же шаар тургундары көрүп туруп и так эле билишет өздөрүчү зыян келгенчи, бирок башка бейтаптын мисалында бул анан дагы мындай жеткиликтүү тил болобу деп эсептейм да.
1: Жалпак тил,
0: жалпак тил менен айтканда
1: ошо борбордук нерв системасына дагы таасирин тийгизип атат деп атпайбызбы? Ошол кантип, кандайча барып ошол нерв системасын кантип өлтүрүп атат булар энергетикасы?
0: Мен сөздүн башында айттым резерв депчи. Мисалы мындай да, ар бир адам бирдей эмес, ар бир адамдын нерв системасы да бирдей эмес. Мисалы кээ бирөө жөн эле мисалы көтөрө бериши мүмкүн ар түрдүү да зыян нерселердичи, анткени анын тубаса нерв системасынын резерви чоң, а бирок баардыгы эле андай эмес да. Мисалы мен сизге келинге чейин мен эфирге чейин деле айттым, кичинекей эле бир бала энергетика көтөрүп жүрөт да.
1: Жолуңуздан чыкты?
0: Мен жолума чыгып калды да, карабайсызбы? Мен ошондо дагы ойлоп койдум да, болбосо мыйзам түрүндө ошо 17-18 жаштан үйдөгүлөр ылдый жаштырактарга сатууга мындай тыюу салынган да бизде Кыргызстандачы. Мен эмне оюм кандай да, ошол кичинекей жаш жигиттер нерв системасы калыптана элек аягына чейин калыптана элек болуп туруп ошондогу

0: көптөн орусча бул терминология да.
1: Жана кошулмалар дагы тартат болуш керек,
0: э? Албетте, албетте тартат да, ошо жаш калыптанган нерв системасын улам-улам баягы ичире берет да. Бул да бир четинен коммерция бул темасычы. Экинчиси биз эми врач катары айтып атканда менчи өзүмдүн баягы көз карашымдычы. Ошол калыптанган нерв система ошо ичет дагы жагып калат дагычы. Бул баягында эйфория деп коебуз, бир биринчи этапта эйфория алат да, баягында энергия берет, өзүн бир күчтүүдөй сезет да мисалычы. Ошону ичет дагы анан ушул сезимди кайрадан кайталгысы келе берет. Анткени нерв системасы аягына чейин калыптанган эмес. Жаш чекти.
1: Анан кээ бирлеринен сурасаң дагы айтат да, мынакей бул суусундук жана витаминге бай деп дагы айтып атышат. А бул жагы кантип далилденген эмес да?
0: Жок, илимий жактан бул баары далилденген. Албетте, кандай витаминдер бар аякта? Ал жакта ошол нерв системасын андан дагы сезгентеп турган витаминдер бар. Б группасында витаминдер да, ал жактачы. Бирок ошол витаминдерге алдап калбаш керек да, бул да коммерциялык бир мындай жол да. Ошол эле витаминдерди табигый түрдө зыяны жок продуктулардан, азык-түлүктөн алса болот да.
1: Өзүбүздүн табигый.
0: Албетте, сөзсүз түрдө эле ошол энергетиктен аркылуу алган туура эмес да. Адам өзүн өзү алдайт да. Адамда мисалы мен мындай бир ой келет да, мисалы ар бир врач

0: проценттің бөлісінде психологиялық комплекстер болады. Мысалы, сұрас бармайды да, мысалы, ана психологиялық комплекстің бір механизмі бұл неме отрицание деп қояды. Жоқ, андай емес деп қояды дегенше. Білет зияны бар екенінше, бір жақта витамин бар ғой деп тұрып, бір жақтай қолдана береді да. Отрицание ұшыл неселерді біз дәрігерлер түсініп тұрып, жеткілікті түрде зияндылығын түсіндіріп беруіміз керек. Көрсетіп беруіміз керек. Башқа бір бейтаптың мысалын да түсіндіріп беруіміз керек. Же ұшындай бір соц тармақтардан, же арт түрді мұндай жерлерден шығып, жеткілікті түрде түсіндіріп берсек, дені сап адамдар көп болады да.
1: Ушул эле жаштар азыр кеңири колдонгон кола, фанта суусундуктар дагы бул биз муну ичсек тамагыбызды сиңирет деп өзүн өзү алдап ичкендер дагы бар да. Чындыгында андай эмес.
0: Чынында андай эмес, бирок газдалган баягы суусундуктар тамак ашты сиңиртет жакшы эле. Бирок сөзсүз түрдө ошондой эле кока-колан ичиш керек эмес да. Биздин эле табыгый мына Жалал абадта эң жакшы деген курорттордон эң жакшы деген суулар чыгат мисалычы. Газдалган табыгый суу. Мына ошону эле ичсе болот мисалычы. Тамак аш сиңет сонун болуп эле.
1: Бизге байланышка бир угарман чыгып атат, ошо кабыл алып койсок, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы, абдан жакшы суроо. Мен табыгый түрдө жасалган квасты айтмакчымын. Табыгый түрдө жасалган. Бул анткени квастын да түрлөрү болот да, бар химикат толгон квас болот. Же табыгый жолдон жасалган, үй шартында жасалган квастар болот. Үй шартында жасалса болот квастычы. Өзү баягындай нан менен эле жасалса болот мисалычы. Же бизде эң жакшы мындай табыгый түрдө жасалган немелерде магазиндерде саткан квастын түрү болот. Бул көбүрөөк пайдалуу. Анткени сиз айткан биринчи чай бул мандайда билинбегенмен ал жакта абдан чоң көлөмдө кумшекер бар. Кумшекер бар, бул бир. Экинчи көптөгөн баягындай боекчолор бар. Боекчолор бар да. Ошондуктан квас көбүрөөк пайдаланылган. Бирок мен айтып коюшум керек, бүт кандай гана азык болсун, аны бир өлчөм менен колдонуш керек. Ошондой бир өлчөм менен. Анан дарыгер айтты эле деп туруп эле бир 10-20 литр ичип койбой, өзүнүн керектүү көлөмү менен ичиш керек.
1: Ар бир нерсенин өзүнүн өлчөмү бар деп айтылган эле, анын организмге жараша. Анан сиз жогоруда айткандай, ар бир организмдин дагы өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошого жараша иш кылуу керек. Анан дарыгердин кеңеши менен болуш керек. Мисалы, эгерде дары дармек боло турган болсо, дары дармек колдоно турган болсо. Анан ушул энергетикалык суусундуктар жөнүндө айтып атып, ошо айтсаңыз, мынакей сиз дарыгер катары таптакыр эле энергетикалык суусундуктарды кимдерге ичкенге болбойт деп кээси айтат элеңиз.
0: Таптакыр болбойт, бул 17-18 жашка жете элек жаш өспүрүмдөргө. 17-18 эми 17-18 дейбиз, бул мыйзам түрүндө бизде Кыргыз Республикасында ушундай мындай чектөө айтылганда, биз буга баягындай дарыгерлер катарындагы макулбуз, бул биринчиси. Экинчиси, кош бойлуга болбойт. Албетте. Үчүнчүсү, башка бир үнүкөт оорулууларга дагы мен мындай кеңеш бербейт элем да. Мисалы, көбүнчө бул нерв жактан оорулууларга ичкенге таасир бербейт болчумун. Ичкиледеп анан ашказан оорулары болсо, анан эң башкысы кан диабети. Диабети менен ичсе болбойт. Анан кан басымы жогоруларга дагы болбойт да. Жүрөк ооруларына болбойт. Эми мынтип айтсак, ушул болбойт деп отуруп эле бир мындай 100-200 ичип алып калат да. Андан көрө ичпей эле койгон жакшы.
1: Андан көрө таптакыр эле.
0: Таптакыр ичпей эле койгон.
1: Ооба, мүмкүн болсо колдон келсе. Анткени сиз мына жогоруда дарыгер дагы урматтуу радио кагармандар адис айтып атпайбы? Ден соолукка зыян, анын курамында жана кофеин көп деп атат. Ошол эле шекер, кум шекер дагы көп деп атат. Демек мындан улам бул бир организмге өзүнүн бир зыянын алып келет экен сөзсүз түрдө. Бир гана ошол мисалы айтабы, жүрөк ооруларына эмес, башка да мына борбордук нерв системасына деп атабыз. Анын ичинде жогоруда адис айтып өткөн, дарыгер айтып өткөн ошол эле бөйрөк, заара чыгаруу системасы деп айтабызбы жалпы жолунда?
0: Кыска бир нерсе да, биз мен жогоруда айткандардай нерв системасынын резерви артуу болот да. Есүс темасынан башка да оорлор бар да. Мен тумас оорлор боюнча айтып кеттим да. Ал эми болушу мүмкүн да, белги бербеген жүрөк оорусу болушу мүмкүн. Мисалычы, белги бербеген тамак аш системасынын оорлору болушу мүмкүн да. Ушул сыяктуу азык түлүктү колдонуп энергетик сыяктуучу ошону козгоп коюшат да. А бизде жүрө берет мисалычы, а ошону сыяктууларды ичип козгоп коет. Козгоп коет, анан барлоо башталат.
1: Деги эле сиздин тажрыйбаңызда ушул өзүнүн ден соолугуна кам көргөн мындай соңку кездери ушундай адамдар менен кездешип атасызбы? Сергек жашоо образы деп айталык, мисалы сиздер дарыгерлер келген сайын мага ушул эфирден айтышат, сергек жашоо образын калыптандырышыңыз керек. Бул бизге керек абдан маанилүү депчи.
0: Кубандырганы акыркы убакта өрүү сааттуу жолуна барды барган сайын. Анткени баягы информация маалымат алуу жеңил болуп калды да. Бүт жакта бар маалыматчы, анан акыркы убакта мындай мода болуп калды да. Айтат да доктор Медичер болбойт, мен алдын алыш үчүн келдим дегендердин саны да көбөйүп атат.
1: Жада калса булар дагы
0: абдан көбөйүп атат. Ошолор айтам силер азаматсыңар деп айтам.
1: Абдан жакшы. Анан демек ар бир эле, ар бир адам, жөнөкөй адам ошол эле учурда сиз айтып атпайсызбы азыр маалыматтар көп деп. Анан айрым учурда мындай туура эмес дагы маалыматтар чыгып калган жагдайлар да болот.
0: Тең каршы ошондой да болуп атат. Эми ал мен нерсе боюнча да күрөшүш керек, жеткиликтүү маалымат бериш керек. Ал жакта дагы суроолор бар.
1: Кыскасы, ар бир адам өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, ушул сергек жашоо образын калыптандырып, азыркы эле биз айтып аткан, бүгүн сөз кылып аткан энергетикалык суусундуктарды айталык, ага кошумча жанагындай беркиндей суусундуктар, кола дейбиз, фанта дейбиз, мына ушулардын баардыгына мындай улак болуп, колдон келсе таптакыр эле колдонбой ичпей койгон бул өзүбүздүн
0: өз убагында дарыгерлер айтып турдулар, өз убагында баягы чөкөлө кыйма кетти, өйткөлөп айтмакчымын окуучуларга. Мен аны тилектешмин, келечекте кыргыз элим ошол бүт жана айтып жүрөм да, ушул дарыгерлер оору менен эмес, ушул ооруну кантип алдын алса болот деген элдердин саны көбөйтсө экен деген.
1: Кайрылуулар болсо экен,
0: болсо экен деген тилек.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, биз бүгүн энергетикалык суусундуктардын кесепеттери тууралуу сөз кылдык. Биздин программабызга катышып бул бакта Майя Куртберген, нейроуролог, жогорку медицина мектебинин ага окутуучусу Ильяс Эрратов болду. Ильяс Тажибаев, сизге ырашык билдирели, сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

Урмат радиоучулары, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакина Сыргабекова. Ысык Көл облусу туристтик аймактан тышкары ири эл аралык иш-чараларды өткөрүүчү борборго айланып бара жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кабар подкастка берген маегинде билдирди. Касмалиевдин айтымында жакында эле Чолпон Ата, Борбор Азия жана Азербайжан мамлекет шаарларынын бейформал жолугушуусу, ошондой эле суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионатынын этабы сыяктуу эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп, бул аймактын инфраструктурасына болгон талапты күчөттү. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, учурда Ысык Көлдүн айланма жолун жаңылуу иштери этап-этап менен жүргүзүлүүдө. Корунду айылынан Балбай Баатыр айылына чейинки жол өткөрүлүп, жакын арада Балбай Баатырдан Каракол шаарына чейинки тилкенин курулушу башталат. Андан соң Каракол Барскон жана Барскон Балтычы багытындагы жолдор жаңыланып, 2-3 жыл ичинде көлдү айланган жолду толук бүтүрүү пландалууда. Мындан тышкары Касмалиев Чолпон Ата шаарына чейинки көмүр жол куруу долбоору да каралып жатканын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын айтымында жаңы айланма жолдор келечекте унаа тыгындарын азайтууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда 2026 жылдын январь-июнь айларында эмгек мыйзамдарын бузуу боюнча 723 факты аныкталды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын ушул мезгилинде 1172 мыйзам бузуу катталган. Быйыл көрсөткүч 449 учурга же 38% азайган. Ошондой эле маалыматта иш берүүчүлөргө берилген милдеттүү көрсөтмөлөрдүн саны 57.8% кыскарып, текшерүүлөрдүн саны 11.6% азайганы белгиленген. Кыргызстанда ата мекендик жана чет элдик инвесторлорго бирдей шарттар түзүлгөн. Болгону мамлекет тарабынан коюлган талаптарды так аткарып, ишкердүүлүктүн мыйзамдуу жүргүзүүгө милдеттүү. Жергиликтүү ишкерлердин арасында мамлекеттен 5,5 гектар жерди ижарага алып, асфальт бетон жана темир бетон заводун куруп ишке киргизгендери да бар. Кененирээк кабарчыбыз токтолот.
1: Киров суу сактагычын бойлоп өткөн жолду Айтматов району менен Манас районун бириктирген 28 чакырым жолго

0: асфальтты шөлүүдө. Ал үчүн мамлекеттен 750 миллион сом бөлүнгөн. Асфальттын төмөнкү катмары 7, үстүнкү катмары 5 сантиметр калыңдыкта төшөлүүдө. Курулуш акыркы технология менен жүргүзүлүп, жол чоң капка өткөрмө бекетине чейинки тилкени камтый турганын ишкананын өкүлү Аязбек Үйсөн уулу айтат.
1: 17-18 техника иштеп атат. Жумушу бир 20-дан ашык жумушу бар. Биринчи силою А-32, экинчи силою А-22ВТ. Жаңы гос менен салынып атат. Сапаты аябай жакшы, буйруса министрлик тараптан улам улам текшерүүлөр болуп атат.
0: Жолго төшөлүп жаткан асфальт толугу менен жергиликтүү өндүрүштөн чыгарылууда. Өткөн жылы жеке ишкер Айбек Курманалиев мамлекеттен 5,5 гектар жерди ижарага алып, асфальт бетон жана темир бетон заводун ишке киргизген. Учурда ишкана Айтматов районундагы жол курулуштарын сапаттуу асфальт менен камсыздап жаткан негизги өндүрүштөрдүн бири болуп калды.
2: Бул жерде эң биринчиси биздин мамлекет тарабынан 6 гектар карьер алганбыз же. Ал карьерибиз бүгүнкү күндө казып иштетип атабыз. Ошондон чыккан материалды өзүбүз өндүрүп турабыз. Ал менен эң биринчи бетон чыгарып атабыз, өзүңүздөр көрүп аткандай латок чыгарып атабыз, кольцаларды чыгарып атабыз, курулуш иштерине керектүү асфальт чыгарып атабыз. Ушу берилген жерди туура максаттуу пайдаланууга буюрса аракет кылып атабыз. 100 жумуш орун түзүү максаттабыз бизде. Ошону карай багыт алып атабыз. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуп, үйрөтүп жана башка ушу кесипке даярдап атабыз.
0: Ишкер заводту курууга жалпы 250 миллион сом инвестиция салган. Бүгүнкү күндө ишкана саатына 150 тонна асфальт жана 200 тонна инерттик материал өндүрүүгө кубаттуу. Мындан сырткары 40 ашуун жергиликтүү тургун туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Ишкер алдыда өндүрүштү дагы кеңейтүүнү пландап жатат. Анын айтымында колдонулуп жаткан атайын техникалар дагы мамлекеттик лизинг программасынын алкагында алынган.
2: Буюрса бул эми буну биз мамлекеттин ишкерлерге болгон камкордугун аябай сезип көрүп билип жатабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нурхожоевичтин ушу ишкерлерди колдоо деген программасынын аябай бүгүнкү күндө жемишин берип атат деп ойлойбуз.
0: Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, мамлекеттик жерди ижарага алган ишкерлер алгачкы 3 жыл сыноо мөөнөтүндө иш алып барышат. Эгер бул аралыкта инвестициялык милдеттенмелерин аткарып, өндүрүштү жолго коюп, мамлекетке жана аймакка пайда алып келсе, ижара мөөнөтү узартылат. Бул талап ата мекендик да, чет элдик дагы инвесторлор үчүн бирдей экенин Айтматов районунун акиминин биринчи орун басары Мирбек Акынбеков айтат.
3: Ишкерлер алып, жер иштетилбей жөн эле ээлеп туруп калган учурлар дагы бар болчу да. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул асфальт заводуна биз 2 жыл 3 жыл мурун эле бергенбиз. Мына 3 жылдын ичинде бул жакшы жыйынтыкка жетип, иш жүргүзүп атат да. Бул жакшы жыйынтык көрсөткөндүгүнө байланыштуу биз дагы узатып берүү мындай пландап атабыз да. Бизге дагы кайрылды, ошону дагы узатып берилди. Башка ишкерлик боюнча дагы эле ушундай эле баягы талап коебуз. Ошол биз койгон талаптарды аткарган мезгилде анан кийинки дагы узагыраак мөөнөткө узатып беребиз да.
0: Акыркы жылдары пайдаланылбай жаткан жерлерди өндүрүшкө тартуу жана инвестиция аркылуу жаңы ишканаларды ачуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Мындай долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө, ошондой эле аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошууда.
4: Өлкө аймагы боюнча жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында көзөмөл күчөтүлөт. Мототранспорт же автоунаалардын жайыттарды тебелеп жүрүүсүнө жол берилбейт. Бул жаатта министрлер кабинетинин токтому дагы бар. Мыйзам бузгандарга катуу чаралар көрүлөт. 20,000 сомго чейинки айыппул да каралат. Кененирээк Айдар Темиралиевдин материалында.
5: Жайыт бул келечек муундардын энчиси, улуттук байлык жана экологиялык коопсуздуктун маанилүү элементи. Ошондой эле айылдардын экономикасынын негизи болуп саналат. Тилекке каршы соңку жылдары климаттын өзгөрүшү менен кээ бир аймактарда жайыттар деградацияга учуроодо. Бул табигый көрүнүш. Жайыттардын абалы начарлап, аянты кыскарып жаткан чакта айрым жарандар өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында унаасы же мототранспорт менен жайыттарды тебелете айдап жүргөн учурлар дагы жок эмес. Бар. Мындан ары бул көрүнүштөргө жол берилбейт. Өлкөнүн жайыттарын сактоо, коргоо жана натыйжалуу пайдалануу жөнүндө атайын мыйзам күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу билдирди.
6: Кыргыз Республикасынын аймагынын дээрлик жарымын жайыттар түзөт. Алар өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодо жана экологиялык тең салмактуулукту колдоодо өзгөчө мааниге ээ. Жайыттар мал чарбачылыгынын негизги ресурсу гана эмес, ошондой эле миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин негизги булагы болуп саналат. Акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү, малдын санынын көбөйүшү жана жаратылыш ресурстарын туура эмес пайдаланышы жайыттарга олуттуу терс таасирин

0: Кылууга жана өлкөнүн экологиялык туруктуулугун камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча жалпы 9,100,000 гектар жайыт жери бар. Бирок анын болжол менен 4,000,000 гектарга жакыны, тагыраагы 35-40% деградацияга учураган. Чыңгызбек Абдумалик уулу билдиргендей, жайлоолордо мототранспорт каражаттары көп жүргөн жерлер бара-бара жол болуп, чөп өспөгөн такыр жерге айланышы мүмкүн. Жердин катмары талкаланат. Мототранспорт же автоунаалар жер кыртышын гана бузбастан, жаныбарларга да терс таасирин тийгизет. Мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында өлкөнүн бардык аймактарында рейдтик иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлө баштады.
1: Топурактын үстүңкү катмарын бузулушу өсүмдүктөрдүн өсүшүн жайлатат, жердин нымдуулукту сактоо жөндөмүн төмөндөтөт. Натыйжада жердин эрозиясы күчөп, жайыттардын түшүмдүүлүгү азаят. Чөлгө айлануу процесси жөн гана өсүмдүктөрдүн азайышы менен чектелбейт, ал жер ресурстарын жакырданып такырланышына, биологиялык ар түрдүүлүктүн кыскарышына, токойлордун абалынын начарлашына жана экономикалык жоготуу ларга алып келет. Мындан тышкары эндуро өлкөсүндө мотоциклдерин, автотранспорт каражаттарын коолуу жана жайыт аймактарында пайдалануу жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсүнө терс таасирин тийгизип, алардын миграциялык жолдорун бузулушуна себеп болууда.
0: Белгилей кетсек, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында жайыттарда 109 мыйзам бузуу фактысы аныкталып, 600,000 сомго жакын айып пулдар салынган. Булардын ичинен мамлекеттик каттоодон өтпөгөн мототранспорт каражаттары, айрымдары мамлекеттик номуру жок башкаруу, жайыттарда белгиленген талаптарды бузуулар аныкталган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги министрлер кабинетинин номур 330 токтомунун талаптарын аткаруу максатында жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында рейдтик иш-чараларды күн сайын тынымсыз жүргүзөт, мыйзам бузууларга көз салат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: 6 августта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысык болот.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Первое информационное радио.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана компанияларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же таптоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык түздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкекте саат 14. Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунттуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талылуу маселелерге кеңири орун беребиз.

0: Саламатсыздарбы? Утман күнүңүздөр менен урматтуу радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу кезектеги 60 мүнөттүк түз эфирдеги циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Бир коомдо жашап атып, адам бири бирин эч качан толук биле албайт экен. Муну айтып жатканым, ар бир адамдын жашоосу өзүнчө, ар бир адамдын түйшүгү өзүнчө, коом жалпы, бирок ошол коомдун ичинде ар кайсы түйшүктү тартып жүргөн адамдар бири менен бири бир гана нерсе аркылуу байланышка чыгалат. Бул ал киши жөнүндө айтылган коомдук пикир жана жазылган китеп. Бүгүнкү күндөн баштап жаңы багыт циклдик уктуруусу бир жаңы рубрика ачты, бир китептин баяны деген. Эмне үчүн ушул нерсени мен сунуш кылып киргизип атам? Анткени жөнөкөй киши жазуучу боло албайт. Ал эми жазуучу ал коомдун алдыңкы жүрөгү таза, башкаларга анализ бере алган, өзү жетик, башкаларды сындай алган, мактай алган, анын жакшы жактарын көрө билген, ошол эле учурда кемчиликтерин да тандай билген адам. Ошондуктан айтышат, эгерде жерден жаракка келсе акындын же жазуучунун жүрөгү аркылуу депчи. Ошондуктан бизде көп учурда мен ойлонуп көрсөм, коомдук катмарды алганда биз көп адамдар жөнүндө сөз кылат экенбиз, башка кесиптин көп ээлери жөнүндө. Ал эми жазуучунун өзү жөнүндө, китеп жазган авторлор жөнүндө. Китеп жазган демекчи, белгилүү жазуучумун деген жазуучулар бар. Ал эми белгисиз эле жүрүү эле катарлары биздин заманыбызда жүрүп, аттын ашкасындай таанымалыбыз ойлорду ортого таштаган биздин калемгерлер бар. Мына китеп туурасында бүгүн сөз болот. Тактап айтканда, бир китептин баяны рубрикасы сиздердин назарыңыздарда, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү жана радио угармандар. Абдыкадыр Султанбаевдин Өткөндөн элестер аттуу китеби жөнүндө сөз кылабыз. Абдыкадыр Султанбаев коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Жусуп Паласагын атында Кыргыз Улуттук Университетинин ардактуу профессору, Өткөндөн элестер китебинин автору, анан башка мамлекеттик сыйлыктар бар, мамлекеттик ордени бар. Ушул кишинин ушул Өткөндөн элестер аттуу китебинин тарыхы менен мен бүгүнкү рубриканы баштайм дедим. Экинчи, ушул китепке кол кабыш кылган бул кишинин санаалашы, сапарлашы, ошо жүргөн теңдүшү, курсташы Жүмөйүт Медиралиев деген менин жазуучу айтым бар. Анан ушул кишини чакырып алсам бүгүнкү түз эфирди бир тапкыр түзүп келип отуруп турат. Ошондуктан кеп өзөгү ушул Өткөндөгү элестер аттуу автордун китеби жөнүндө болот. Ал эми биз баягы кээ бирөөлөр жеңил ойлогондой бир эле китеп аркылуу ошол авторду мактап, жактап, аны аябай айга күнгө теңейли деген ойдон алысбыз. Биз ошол китеп аркылуу ошол китепте козголгон маселелердин учурундагы заманга баа берели деп атабыз. Ошол кездеги идеологияга баа берели деп атабыз. Ошол кездеги ой сезимге, коомдук аң сезимге жана адамдардын ой чабытына баа берели деп атабыз. Ошондуктан кепкесеги мына ушундай бактар. Мындан кийин дагы ушундай жакшы, бирок белгисиз авторлор жөнүндө ушул рубрикада сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 39 21 90 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Бул шаардык телефон 0502 39 21 90, бул WhatsApp номерли уюмдун телефон. Ушуга чалсаңыздар да, пикирлешсеңиздер болот. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою отурууда биргебиз. Кеп кесеги Жүмөйүт байке сизде.
1: Рахмат. Биринчи радио адамдай жакшы саналып атыр, жакшы кылып атыптыр. Чындыгында эле китеп жазыш азыркы заманда оңой эле болуп калды десем болот. Чыгарыш андан бетер оңой болуп калды десем болот. Бирок китептин да китеби болот. Анын ичинде өзүнүн дагы бир жүгү болуш керек, көтөргөн жүгү болуш керек, салмагы болуш керек, болбосо максаты болуш керек да. Эми Өткөндөн элестер жөнүндө айтуудан мурда анын автору жөнүндө 50 жылдан ашып жакшы билген адам катары Абдыкадыр Султанбаев жөнүндө бирок болсуз. Менимче көрөрмандар деле, угармандар деле макул болот болуш керек. Абдыкадырдын Султанбаевдин ысымы кыргыз журналистикасында, кыргыз маданий чөйрөсүндө мындай кошумча тааныштырууга муктаж эмес деп ойлойм. Бул киши өзүнүн бүткүл аң сезимдүү өмүрүн жана ушул журналисттик ишке маданий ишке, мамлекеттик ишке арнап ошол багыттап келди. Мындайда азыр ушул заман началты иш кызык учурда жашап жатабыз. Жана жогоруда айтканымдай, жазган оңой баскан кыйын, же болсо баскан оңой жазган кыйын. Өлөкөй өлөкчүлүк. Бирөөлөр үчүн жазган оңой баскан кыйын болсо, бирөөлөр үчүн баскан оңой жазган кыйын да. Жазгандын өзүнүн күйүшү болот. Азыр кокустан баягы тамаша кылып айтканда, азыр ушул кылымда Радлов же болсо Чукон Валихановдор келип Кыргыз Республикасына келип кыдырып көрсө, ушинтип айтып кетет беле деп ойлойм да, ой кыргыздын ар бир экинчиси жазуучу экен деп айтып кетет деп ойлойм. Ушундай заманда өткөндөн элестер менимче мындай китеп басылып өрүндө маданиятыбызда мындай курулуш окуя катары айтылбаса дагы жөн эле мындай ишаналуу жакшы факт катары өзүнүн баасын ала турган жакшы көркөм туулуп деп эсептейм да. Себеби дегеним Аткар Дарданович менен мындай сүйлөшүп келгенде жайып отурганда көп эле айтам, бул киши өзү биздин эгемендүү тарыхыбыздын кийинки 30-40 жылдын ичинде баардык улуттуу окуялардын чордонунда жүрдү. Ошонун негизги каармандарынын оң колунда болбосо дагы жанында арасында жүрдү да. Ошонун өзүн жазып калтырып кетиш менимче журналисттин, жазуучунун өмүрлүк вазифасы, милдети деп эсептейм. Себеби тарых алдындагы, келечек алдындагы жоопкерчилиги деп эсептейм да. Ошол ыңгайдан алганда өткөндөн элестер чындыгында эле жана мен айткандай мындай жакшы ишаналуу факт катары баарына турган китеп. Эми китептин өзү жөнүндө түздөнүп айта турган болсок, мен дагы өзүм кичине китепке аралашып узак жылдар ошол китеп басып чыгаруу тармагында иштеп келгем. Анан кийин азыркы заманда мындай сөз байлыгы, болбосо словарный запасы 3000-4000 жетпеген адамдар калем алып китеп жазып чыгарып атканда Абдыкадыр Дарданычтын китеп чыгарбай койгону, китеп жазбай койгону бул чын эле өзүнө карата, биринчи кезекте өзүнө карата, анан эл журтка тарых алдындагы жоопкерчилик болмокта. Бул жагынан алганда бул өзүнүн вазифасын адамдыктагы

0: тек мол арттағы молдар үшін, тарих үшін өте маңызды жағдай, маңызды факт болады деп ойлаймын да. Кітеп өзі шартты түрде 5 бөлімге бөлінген. Адегенде өзім жаңа өзімнің туралы деген бөлімде өзім жаңа
1: бірге сөзсіз сөзсіз. Мен осы рубрика бойынша өзімше сұрақ берейін.
0: А,
1: ал бойынша өзімше қосымшалап айтып беріңіз. Мен сіз менен сіз жақсы бастадыңыз. Мен осы бойынша сізге бір екі сұхбат берейін деп отырмын да. Айттыңызда кітеп жазыштан ой шығарғанына оңай деген заманда жасап отырсыз. Өте қызық болды анализ. Асылы мен дағы кітеп шығарайын деп жүрем, бирок қиынмын деген ойлаймын.
0: Тура мыйзам ченемде суроо деп эсептейм, бирок чындыгында эле ошондой. Азыр китеп жазуу деге эле жазуу оюна келбеген кишилер
1: жазып атат.
0: Жазып аткан жок, жазуучу болуп алды. Ал гана түгүл эл жазуучу болуп алышты. Кеп ошол ыңгайда караганда жазганда ой баскан, акча болсо басканда ой деп атам да. А бирок китеп чыгаруунун өзү, китеп чыгаруу маданияты, жоопкерчилиги бүгүнкү күндө мындай ачык эле айтышыбыз керек, мындай түз эле айтышыбыз керек, жашырган орун өлүм ашкара элек дейт, дайым эле сактана бербейт. Китептин ээктигин, китептин улуулугун жазып аткандар да, басып аткандар да сезе бербейт.
1: Рахмат, жакшы айттыңыз. Анан могул жерде айттыңыз да, келиштирип кетип жүрөм. Кээ бирөөгө баскан оңой, жазган кыйын депчи, кээ бирөөгө жазган оңой, баскан кыйын деп. Азыр баскан оңойго деп атам, жазган ар ким оңой көрөт.
0: Жок, мындай да баскан акчаң болсо оңой эле. А жазган жазуучулуктун, китептин баркын билбеген кишилер үчүн оп оңой.
1: Андагы тигилерди түстөп атасың.
0: Отура ала эле жаза алат. Ал эч ким эмес, эч кандай жоопкерчилик жок. Анан жаза бер.
1: Айтып атпайсызбы? Журналист үчүн ошол көргөн билгенин жазбай кетиш бул күнөө депчи. Ал эми сиз өкөңүздүн катарыңызда мына үчөөбүз тең журналистпиз. Жаза албаган канча журналисттер. Мына парадокс ушунда да. Баягы бир жерге штатка бекитип алып эле ошонун айдаган жагына басып күнөшкөртүп таң атырып жүргөндөр бар. Ал эми өткөн кеткенди салыштырып жаза билген журналист саналуу макулсу.
0: Мындай да
1: журналисттин баары жаза албайт.
0: Журналисттин баары жаза албайт. Бирок бир жолу сүйлөп кете алат да. Жөн эле берилген тема боюнча
1: сүйлөп кете алат.
0: Берилген тема боюнча сүйлөп кое алат да. А жазыш өзүң айткандай туура айтып атасың, ар кимдин эле эмес, ар бир эле журналисттин колунан
1: келет.
0: Бул өзгөчө түйшүктүү жоопкерчилик.
1: Биз сиз менен бүгүн сиздер менен жазмакерлик жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Журналист анан жазмакерлик да. Рахмат байке ойлоруңузга. Эми китептин жасалган анашы, китептин жарык көрүшү жөнүндө кичине тешиңиз бар да. Ошо боюнча оюңузду айтып коюңуз.
0: Китеп деген бул өзү бир бүткөн иш, организм деп саналат да. Китептин башталышы болуш керек, китептин ортосу болуш керек, китептин аягы болуш керек. Анын китептин жазалган анышы дагы ошол ишине шайкеш болуш керек. Иши жөнүндө уч кайда болсо, мындай ишаратта болсо маалымат белгилер туруш керек да. Ушул ыңгайдан алып караганда азыркы биздин баары бир эле атырганыштын китеби жөнүндө сөз кылганда, китеп чыгаруунун, китеп жазуунун, китеп баасынын бүгүнкү абалы жөнүндө айтпай кеткенге болбойт да. Мисалы үчүн баардык эле китептер илгери мындай деп ойлонгон, ал кездин талабы өзүнүн мезгилине туура болгон. Башында эле элим партия жөнүндө болуш керек, анан комсомол келер, анан ата мекен, анан сүйүндү, мына ушул бир ат менен жазып китеп кылып чыгарышчы да. Азыр болсо мындай чалмакей болуп калды да, эмне кыларыңды билбейсиң да. Азыр китептер кантип башталат? Баардык авторду карап көрсөң, баардык авторлорду хандын бийдин манаптын тукумдары. Кээде туруп ойлоном да, кокус эле, кокус эле. Совет өкмөтү кайра келип калса, ошолордун баарысы кедейки ханын өзүнөн чыккан болуп чыга келишти деле ачык эмес да. Бул эми баягы күчү эмес, просто кээ бир нерсе жөнүндө, кээ бир олуттуу нерселер жөнүндө өзгөчө жазуучулук, китеп жазуу жөнүндө, китеп чыгаруу жөнүндө келгенде ойлоно турган жагдай да. Ошол ыңгайдан алып караганда бизде баардык эле басмабыз дегендердин китеп басып чыгара турган базасы жок. Китеп басып чыгаруу эгер азыр

0: бул жерде чындыгын айтканда жана арзымат дегендин өзүнүн түшүнүгү алмашылганда, арзымат деген бийликке кызмат кылган эмес, ал бир кишиге кызмат, өзүнүн байына. Анан кийин жалпы элдин немелерин козгогондо ошол бийликтин немесин жактайсыңда арзымат деп айтканга болбойт эле да. Эми азыр журналистика кандай болсо дагы коомдун чындыгын деле көрсөтсө, ал кыйшык көрсөтөбү, түз көрсөтөбү? Азыр бизде деле мыкты журналисттер бар, өзүм аш болгон
1: Бакыт Орунбекти айтсак болот.
0: Бакыт Орунбекти айтсак болот журналист.
1: Калыс сүрөттү атайын.
0: Мына азыр жанагы бийлик сыры бирдеме деген терезе чалып атты. Бакыт Орунбек бар, Нарын Айып бар. Өзүң айткан мына Раматыл Баратбай,
1: Баракеев
0: бар эле. Байбас Дено деген бар эле. Бар. Мыкты журналисттер бар. Бирок журналистика кичине өзүнүн позициясын азыркы жаңы журналисттерге алдырып ийгендей болду. Аларды азыр биз блогерлер деп
1: атабыз. Заман нош дейши болушат да.
0: Болушат да. Ошондо эми баягы үмүтсүз шайтан дейт, акыры ар орду ордуна келет. Китепти окуй баштайбыз.
1: Келеби же ушундан ары дагы Шалматаев жанындабы?
0: Келет.
1: Блогер көбөйдү. Далдалчы көбөйдү. Акчаны алып сүйлөгөн, микрофон алып алып чуркагандар көбөйдү.
0: Эми аларды журналисттер деп айтканга болбойт да. Журналистиканы мындай өзүнүн мындай жанагы классикалык түшүнүгү бөлөк. Ал мына ушул жаман көрөсүң, жакшы көрөсүң, кыргызды ушул иштеп аткан журналисттер, эркиндүүдө иштеп аткан журналисттер, сот тегизде иштеп, ушул КТРде иштеп аткан журналисттер, мына ушулар журналисттер. Булар биринчи орун маселеге өзүнүн кызыкчылыгы же чөнтөгүнүн көлөмү үчүн карабайт. Булар бөлөк позицияда.
1: Мамлекеттик саясат.
0: Мамлекеттик саясат. Мына өзү ал мындай жеке кызыкчылыгы жок, жеке пайда көздөгү. Туура болобу, туура эмес болобу, ошол үчүн дагы элдикин, мамлекет. Анан мындай бир ойго көнүшүбүз керек да. Вот мен эле бизде ушундайлар көбөйүп кетти азыр. Журналистсиң болобу, саясатчың болобу, мына мен гана элди ойлойм, калгандар элди ойлобойт деп. Эмнегедир андай эмес. Кишилер деле, бөлөктөр деле, сенин оппоненттериң деле элди ойлойт. Бирок алар жаңылышып атышы мүмкүн өтүп же болбосо бирок бир жагдайга, кырдаалга карата ошондой айтып атышы мүмкүн. Анан баарыбыз эле баягы ниетибизде, өзүбүздүн көңүлүбүздө элибиз болсо, кыргыздын макалдарынын өзү конституция, эл аман болсун, эл ичинде эл аман болот. Ошол позициядан турган журналисттердин баарысы чыңгы журналисттер, чыңгы журналисттер чыңгы деле азайтпайт.
1: Мына ушул нерсе карайбыз. Өткөндө бир атын айтсам, бүгүн эртең таңга жетпей муну башы мүмкүн. Өткөндө бир улуу киши, бир улуу мен деймин деп сиз айткандай көтүрөөгүн болгулаган бир жазуучунун 21 томдук китеби чыкты. Анан айтты, ушул 21-ин алып барактап көрсөң бир бүдүр жок экен. Баягы манада да өзүнүн замандашы болчу. Анан мындан өткөн жарыштар деп коесузбу, эң биринчи сөз болгон. Сөздүн маркын ордогон, сөздүн маанисин мазактаган же сөз деп туруп чампалап башкасы менен жанагы Америка доллар чыгаргандай чыгарып аткан бир айрым жандар пайда болду.
0: Мындай да, мен ким жөнүндө сөз болуп атканын билдим. Окурмандар кеңири чөйрөсү билбесе керек да. Менин өзүмдүн мындай журналист катары, адам катары деле мындай көз карашым ушундай да. Бирөөнүн ийгилигине сүйүнгүм келбесе мезгил өзү мезгилдин өтө кылдап өтө тараса. Азыр ушул эл оозунда жүргөн эле өтө белгилүү болуп жүргөн жеке дымактын жолуна айланып калгандарыбыз көп. Ал андайлар буга чейин да болгон, андайлар буга чейин калып кеткен. Эми мындай да, мен ачыгын айтайын, неме этпесин, Асанбайке жакшылыгы чындыгында мыкты акын, чын эле мыкты акын да. Эми анын эмгектери, алар булары 21 tonlu götürüyor götürmeyi bir mesele bile. Anın şiddetli var meselesi bile. Tüz aykanda al Hasan Bey'in yüzünü işi. Ruhanı, Rab Bağ'ın nemesini tanıdak nemeti alış. Okumadık. Biz gidiyoruz.
1: Şu tüz aykanda olsa sana yiyin ki siz aykanda muğun sana bir canıdan aparışta bu olurlar. Şu süslü aslıydı.
0: Aslında söz nasıl ki çok anda yapmıştı. Türlü nazirlerini pek bayağı olup, yapar saat. Bunda, bunda yazışlar çok. Vay, bunda jurnalistler hazır. Şimdi de çok. Bunda da hazır. Kitap çıkarışatları, cenab ki türlü nemesine publistikalar, makalalar. Publistika degen bir müzik neyin ekeni düşünmek yok. Publistika hazır. Ayabay tangalar. Yesse degen басып турган эле бирден мен чүрөй коюп эссе деген
1: жанр болуп кетти да.
0: Эссе деген жанр бул өтө мындай өтө тата
1: бурун бар болчу да.
0: Бар болчу. Эссе деген эмне экенин билиш үчүн мен эмне деп коюп Стефан Свейг деген ошону ишенисин жазган. Лев Толстой жөнүндө жазган. Сиз азыр китеп жазасыз. Мен да бирөөнүн сөзүндө жакшы айткандан
1: эссе бул эскерүү да.
0: Тап мындай да лирикалык маанайдагы эмоциясы, экспрессиясы көп, көркөм жазылган кыска
1: туратып, лирикалык маанайда, лирикалык ушундай образ.
0: Мисалы үчүн кече бир жазуу жанагы аңгемелердин ичине кирип, кечинде келип Стамбулга түштүм. Бүгүн бара отурдум. Асасан мына кайда барып жатып алып, мында жүрөт чыгып. Да ушундай ушундай текстерди
1: да жазучу.
0: Ал жана ошол мен айткан аңгемелердин ичинде 50 повесть. Дегенде 50 повесттер деп айтканда,
1: ошонун бири,
0: ошонун бири. Бирок 50 повесть жазган Кыргызстандын тарыхында жок эч ким жазчу. Анан ошол ушуну айтып берген редакторлук деген киши, редактор болом деген киши ошондой текстти иргеш керек, эме чыгып. Элестетип көр, 50 повесть. Повесттердин автору. Муну тааныйт. Азырлаштык билип турган, иштик окуп турган. Ушул эл повесть өзү бирөө болсо. Имал аманчылык болсо, Кудай өмүр берсин, таланты ташкында бир көмөсө берсин. Өзүсө жакындарда эл жазуучусу болуп калышы ашып эмес.
2: Анан азыр мында да дүйшөн жана өзүң айтып кеттин. Азыркы жана журналистиканын милдети эмне тең болду? Анан мен ошондой бир канча макалаларды жарыяладым, ошондой бираз азыркы журналистиканын мурдагы журналистикадан кичине айырмасы анын таасирдүүлүгү азыркы журналистика мына коомдук пикирди түзүүгө мындай батыл киришип жаткандыгы да
0: ошол бөлүмдө ошол бөлүм чын эле журналист кыргыз журналистика союзу эмне иш кылганы жөнүндө кеңири кеп болгон чындыгында эле пайдалуу күтүп окуган эч ким утуштабай окуш керек
1: атаңнын көрүп дүйнө деген бирөөз сөз бар сөз маанисине жетип кызыганда биздин убакыт уталды режиссер белги берип атат абдыкадыр атаңыз ушул жүрөгүңүздөн өтүп колуңуздан жаралган үлкөндөр элестер аттуу китебиңиздин коштогон идеяларыңыз көпчүлүккө окурмандарга сунган ушул белегиңиз менен кудай уткусун өзүңүз аман эсен болуңуз дагы көп нерсени айтайын деп айта албай калдыңыз окшойт себеби сиздин оокир ар бир
3: Биринчиде музыка.

0: саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонду Сакина Сырбекова. Үстүбүздөгү жылдын аягына чейин өлкөдө 113 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү пландалууда. Бул ишканалардын ишке кириши менен 11872 жумуш орду түзүлүп, калкты туруктуу иш менен камсыз кылууга жана аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошоору күтүлөт. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымов улантат.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда акыркы 2 жыл ичинде инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20 000 жакын жумуш орду түзүлүп, былтыркы инвестициянын көлөмү 2.6 миллиард сомго көбөйгөнүн белгиледи. Анын айтымында курулуп жаткан ишканалар ар бир министрликке багытына жараша бекитилип берилген.
2: Биз мына 2 жылдан бери практикага киргиздик, 100 ким эмес ишкананы киргизүү боюнча да. Былтыр 100 ашыгарак келди, быйыл 113 ишкананы мен бекитип бердим. Мен атайын тизмени бекитем, анан ар бир ишканаларга тийиштүү министрлерди бекитип коем да. Былтырда 100 ашык инвесторлор ишканаларын ачышты, иштеп атышат. Мына 2 жылдын ичинде 20 000 жакын жаңына жумуш орунду түзүлдү, иштеп атышат. Быйыл 31 августка карата бир 60 ишкананы дагы ишке киргизебиз. Былтыр бекиткен 113 ишкана 2.6 миллиард долларлык инвестиция. Жада дагы 20 000 ашык жумушчу орун түзүлөт да.
1: Өлкөдө ишке ашырылып жаткан 100 өнөр жай ишканасы долбоорунун алкагында үстүбүздөгү жылдын аягына чейин 113 жаңы өнөр жай ишканасы пайдаланууга берүү пландалган. Бул ишканалардын ишке кириши менен республикада 11872 жаңы жумуш орду түзүлөт. Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 7 ишкана ишке берилсе, Чүй облусунда 35, Жалал Абад менен Ош облусунда 19 ишкана, Баткент, Алас облустарында 6, Ал эми Ысык Көл облусунда 10 ишкана ишке кирет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Жигитов билдирди.
3: 100 өнөр жай ишканалары долбоорунун алкагында 2026 жылы 113 жаңы ишканаларды эксплуатацияга берүү ишке киргизүү планга киргизилген. Бул долбоорлор ишке буюрса киргенинин натыйжасында республика боюнча 11872 жаңы жумуш орундары түзүлүп, аталган долбоорлор тизмеси облустар аралыгында төмөнкүчө болуп бөлүнгөн. Чүй облусунда 35, ишкана Жалал Абад менен Ош облустарында 19, Баткент облусу менен Талас облусунда 6, Ысык Көл облусунда 10 ишкана, Нарын облусунда 7 ишкана, Бишкек шаарында 4 ишкана жана Ош шаарында 7 ишкана.
1: Ошондой эле Мелис Эржигитов 113 ишкана боюнча экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүнө токтолду. Жаңы ишканалардын катарында курулуш материал чыгаруучу, тамак ашты кайра иштетүү багытында, жеңил өнөр жай тармагында жана желим буюмдарын чыгаруучу ишканалар бар.
3: Бул аталган 113 ишкананын экономикалык ишмердүүлүгүнө айта турган болсок, алардын курулуш материалдарды чыгаруу жаатында 43 ишкана, тамак ашты кайра иштетүүдө 16, жеңил өнөр жай тармагында 7, анан резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүүдө 3 ишкана, жалпысы 113 жетет.
1: Бул ишканалардын ишке кириши менен калкты туруктуу жумуш менен камсыз кылууга жана аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошоору күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 6 ишкана эксплуатацияга берилсе, жакында ачыла турган жаңы ишканалар боюнча Мелис Эржигитов буларга токтолду.
3: Аталган ишканалардын 6 бүгүнкү маалыматка ылайык, алар ишке берилди, ийгиликтүү эксплуатацияга берилип иштеп жатат. Мындан сырткары келе жаткан эгемендүүлүк күнүнө карата республика боюнча 50 000 төгөрөгүндө ишке берилүүсү пландалууда. Ал эми калгандары болсо жылдын аягына чейин эксплуатацияга берилери күтүлүүдө.
1: Белгилей кетсек, жаңы өндүрүштөр экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, импортту алмаштырууга жана өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Улмаз Кайымова, Биринчи радио.
0: Талас облусунда учурда 40 долбоор ишке ашырылууда, 20 жакыны эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилери пландалган. Долбоорду ишке ашырууга 11 миллиард сом бөлүнгөн. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
4: Ошо биринчи этажды жыйнап тазалап, иретке биринчи этажды эле көрөбүз. Үстүнө ремонт кадимкиде жүрөбүз. Биринчи этаж практически бүтүп эле калып турбу. Туурабы?
5: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев ачык кабинет долбоорунун алкагында журналисттерге бир күндүк ишин көрсөттү. Алды менен облус башчы Баластан балдардын оюн зоок борборунда болуп, курулуш иштери менен таанышты.
4: Бул Баластан оюн-зоок борбору бул негизги Талас шаарынын жана ушул өрөөндүн негизги экономический кыймылдаткычы боло алат деген ойдомун. Себеби бул жерде өз эле бир 500 жакын жумушчу орун түзүлөт. Андан сырткары ушул жерде соода сатык, баякы мындай айтканда акча кыймылдайт да. Бул жерге келет, бирөө бир нерсе сатып алат, акча тегеренген жерде сөзсүз өнүгүү болот. Андан сырткары да эл келип бул жерге эс алганга жакшы бир шарттар түзүлөт. Кене де балдарыбыз, бөбөктөрүбүз келип ушул жерден мындай бир жакшы жашоодо көзүрмөндөрдү өткөзө алат деген ойдобуз.
5: Учурда облуста жалпы 40 долбоор ишке ашырылууда. 20га жакыны эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилери пландалган. Долбоорлорду ишке ашырууга 11 миллиард сом бөлүнүп берилген.
4: Мен ушул жаштайыман тилегим бар эле, ушул Манас атабыз биздин кыргыз эл үчүн мен ойлойм башынан эле ушу мегенидей чагыман Манас баатыр, Манас хан деп баягы неме кылып келген руханий бир азыктанып ушуга Манаска бир мындай бир Манас эпосун окуганда ушу Манастын жанында чогуу жүрүп жардам бергим келип ушундай бир тилегим бар болчу. Анан ушул Манас ордонун ушундай жаңыланып жатканда мен мындай жан дүйнөмдөн аябай сүйүнөм да. Ошол жактын бир жакшы жасалып сапаттуу болуп эртең баягы келген конокторго пайдалуу нерселерди берип эшигин жаркыратып ачышын каалайм. Ошол жака мен көбүрөөк басым кылам. Анан экинчиси бул Талас мамлекеттик университети. Бул дагы мен ойлойм биз үчүн өтө чоң бир жеңиш. Анан ошол жака дагы мындай көңүлүм көбүрөөк жатып турат.
5: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев облустун бюджети дагы көбөйүп жатканын кошумчалады.
4: Мен ушул ыйгар мыкты өкүл болуп дайындалып келгенде 8 миллиард сом болчу мамлекеттик бюджетибиз. Ал эми азыркы күндө уже 16 миллиарддан өттүк. То есть 2 эсе рост болду. Бул абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Шаардын бюджети мен ойлойм ушул 27-нчи жылы быйыл эми толук кандуу ишке ашып өтсө Талас шаарынын бюджети азыр 370 миллион. Анан 2027 жылы бул бир кеминде бир 700 миллионго барат да. Себеби жанагы Баластан, аллея, парк, заводдор, стадион бүт монтип иштеп баштайт, экономика кыймылдап баштайт. Талас шаары мындай как живой организм катары монтип иштеп баштайт. Анан ошондо буюрса 700 миллионго жетип калат. А 700 миллион биздин шаарга окшогон чакан шаарга өтө жакшы бюджет.
5: Белгилей кетсек, өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талас шаарында өткөрүлөт.
0: 2026 жылдын июль айынын жыйынтыгы боюнча ай сайын берилүүчү мамлекеттик бала ырысы жөлөк пулу 191796 балага дайындалган. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. 5 августта министрлик жөлөк пул төлөп берүү үчүн 235,7 миллион сом өлчөмүндө каражатты каржылады. Өз кезегинде коммерциялык банктар жөлөк пулду алуучулардын эсептерине акча каражаттарын которууну башташат. 2026 жылдын 1 июлунан тартып, Кыргызстанда төрөлгөндөн тартып, 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздарды кабыл алуу башталган. Борбор Азия туристтик тармагы тез өнүгүп жаткан аймак деп аталды. Мындай баалоо 2025 жылдын жыйынтыгына жараша чыгарылды. Отчет дүйнөлүк туризм жана саякат боюнча кеңештин сайтына жарыяланды. Ага ылайык 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Борбор Азиянын туристтик тармагы аймактын экономикасынын 17,7% өсүшүнө алып келди. 20 миллиард долларды түздү. Өсүштүн темпи түндүк чыгыш жана түндүк батыш Азияга салыштырмалуу кыйла жогору болду. Мындай өсүш туристтик инфраструктуранын өнүгүшү жана саякатчылардын санынын жогорулашы менен байланыштырылууда. Кыргыз элинин тарыхына арналган Барысбек Каган тарыхый көркөм тасмасы 10 сентябрдан тартып өлкөнүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине билдиргендей, тасма Каганат аттуу 5 бөлүктөн турган киноэпопеянын алгачкы бөлүгү болуп саналат. Анда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу тарыхындагы маанилүү доорлор көркөм чагылдырылган. Долбоор Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалып, тасманы

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Коомдук коопсуздук мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн, жарандардын бакуат жашоосунун жана мыйзам үстөмдүгүнүн негизги шарттарынын бири болуп саналат. Мындан улам Өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту камсыздоо артыкчылыктуу багыттардын катарына киргизилген. Коомдук коопсуздукту сактоо жана кылмыштуулукту алдын алуу жарандардын бейпилдигин, укуктарын коргоону жана мамлекеттин туруктуулугун камсыз кылган эң негизги багыт болуп саналат. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча иштерди улантууда. Негизги көңүл кылмыштуулукту алдын алууга, коомдук тартипти сактоого жана укук бузууларды болтурбоого бурулууда. Коомдук жайларда орнотулган видео байкоо камералары активдүү колдонулуп, мыйзам бузууларды өз убагында аныктоого жардам берүүдө. Ар бир укук бузуу катталып, тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат. Заманбап санариптик технологияларды колдонуу менен коомдук коопсуздукту чыңдоого багытталган коопсуз өлкө долбоору ишке ашырылууда. Республиканын бардык аймактарында, анын ичинде шаарларда жана айылдарда, трассаларда жана коомдук жайларда интеллектуалдык видео көзөмөл системалары киргизилип жатат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Маматисак Өмүрзаковдун айтуусунда, жыл аягына чейин 20 миңден ашык камера коюлат.
2: Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыздоо багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелет. Түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанагы кымбат баалуу камералар, булар качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө республикалык бюджеттен баардык эле каржылоолор болуп атат. Бизде техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанагы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанагы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулган. Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз. Өлкө боюнча 10 000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4 000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20 000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон.
1: Учурда кылмыштуулуктун айрым түрлөрү интернет мейкиндигине өтүп жатат. Алдамчылык, жеке маалыматты уурдоо жана кибер чабуулдар көбөйүүдө. Мындан улам санариптик коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Адистердин айтымында мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен катар маалыматтарды коргоо системаларындагы өнүктүрүү зарыл. Бул жарандардын жеке маалыматтарынын

0: коопсуздугун камсыздоого жардам берет. Дал ушул багыттагы укук бузууларды алдын алуу боюнча ченемдик актылар жаңыланды, дейт Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков.
1: Бүгүнкү күн санарит маселеси. Бул видеокамера, видеокөзөмөл орнотуудагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланган мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушул механизмди баягы кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана баардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн 2022 жылдын 23 августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөгү токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлөт да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине баардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштете турган атайын тапшырмалар коюлган. Көзөмөл видеокамералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер. Анан жаңы мыйзамыбыз кабыл алып атат, анын негизинде ушул биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциябыз кабыл алып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушул 2023 жылдын 4 декабрында 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушул планды бекитип алдык да.
0: Улуттук өнүгүү планына ылайык, алдыдагы 3 жылда белгиленген иш чаралар этап этабы менен ишке ашырылат. Мындай чечимдерди колдонуу укук тартибин жогорулатууга, укук бузууларды ыкчам аныктоого, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жарандар өздөрүн коопсуз сезе турган чөйрөнү түзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Биздин улуттук планда, ушул концепцияда кийинки 26, 27, 28 жылга карата улуттук планыбыз бекитилди. Мүнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видеокамера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы, мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын, айдоочунун абалын текшерүү боюнчачы атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү, же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соода айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык кармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерде ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк. Дагы бир мисал келтирип кетейин, жагы жаңы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаш же бир кооптуу бир нерсе же кылмыш, укук бузуу боло турган болбосо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видеокамералардагы ошол жактын баарына карап, анан ушул жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип сөзсүз түрдө ал ушул кнопка СОС иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө ушул пландын кийинки этабында ушул практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да.
0: Өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту жогорулатуу үчүн бир катар чаралар, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн модернизациялоо, санариптик технологияларды колдонуу аркылуу кылмыштуулукту алдын алуу, видео байкоо системаларын кеңейтүү, калк арасында укуктук маданиятты өнүктүрүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү каралган. Бул чаралардын негизги максаты жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Коомдук коопсуздук мамлекеттин экономикалык, социалдык өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп саналат. Өнүгүү 2030 программасынын бул тармактагы белгиленген багыты дал ушул максатты ишке ашырууга багытталган. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчиде музыка.

0: эти земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Улуттук телерадиоберу корпорациясы менен Түркия радио телеберу мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3A, Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күн. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 5-и күнгө дүйшөмбү. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Арзу Уста.
2: Түркия жаңылыктары.
3: Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн командалык түзүмү кайрадан түзүлдү. Президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалыгы астында өткөн жогорку аскердик кеңештин жыйынынан кийин Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн командалык түзүмү кайрадан түзүлдү. Президенттик комплексте өткөн жогорку аскердик кеңештин жыйынында Президент Эрдогандын макулдугу менен кабыл алынган чечимдерге ылайык бош орундардын жоктугунан аба күчтөрүнүн командасы генерал Зия Жемал Кадоолу кызматтан бошотулду. Башка жагынан алганда аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы адмирал Эржүмөн Татлыоолунун кызмат мөөнөтүн 1 жылга узартуу чечими кабыл алынды. Башкы штаттын башчысы генерал Байрактар Оолу болду. Кызмат мөөнөтү улантып жаткан башкы штабтын башчысы генерал Селчук Байрактар Оолу 1961 жылы туулган. Ал 1981 жылы армиянын аскердик коллежин байланыш менен лейтенанттын наамы менен аяктаган. Жана 1982 жылы класстык окуусун аяктаган. Генерал Байрактар Оолу 2025 жылдын 6 августунда бекитилген Президенттин жарлыгы менен башкы штабтын башчысы болуп дайындалган. Кургактык аскерлеринин командачысы генерал Токел болду. Кургактык аскерлеринин азыркы командачысы генерал Метин Токел 1961 жылы Күмүш Ханеде туулган. Генерал Токел 2025 жылдын 6 августундагы Президенттин жарлыгы менен кургактык күчтөрүнүн командачысы болуп дайындалган. Адмирал Татлыоолу аскер деңиз күчтөрүнүн командири болду. Адмирал Эржүмөн Татлыоолу аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы 1960 жылы Измирде туулган. Башка жагынан алганда президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалыгы астында өткөн жогорку аскердик кеңештин жыйынында адмирал Татлыоолунун кызмат мөөнөтүн 1 жылга узартуу чечими кабыл алынган. Аба күчтөрүнүн командири генерал Далкыран болду. Аба күчтөрүнүн командачысы генерал Рафет Далкыран 1966 жылдын 16 апрелинде Балыкесирде туулган. Генерал Далкыран 2026 жылдагы жогорку аскердик кеңештин чечимдери менен аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы болуп дайындалган. Тышкы иштер министри Хакан Фидан бүгүн Амманда Иордания тарабынан уюштурулган Кудус темасындагы министрлер жыйынына катышат. Министрлик кулактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан бүгүн Амманда Иорданиянын вице-премьер министри жана тышкы иштер министри Айман Сафади тарабынан өткөрүлө турган Кудс боюнча министрлер аралык жолугушууга катышат. жолугушууга Араб Лигасынын башкы катчысы менен бирге Түркия менен Иорданиянын, ошондой эле Палестина, Египет, Пакистан, Сауд Аравиясы, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомали жана Малайзиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү катышат. Жолугушууда Кудустагы ыйык жерлердин тарыхый жана укуктук статусун коргоонун мааниси жана ага байланыштуу маселелер талкууланат. Чыгыш Кудустагы жана Батыш Шериядагы окуяларды жана Израилдин эл аралык укукка карата каршы келген иш аракеттерин баалоо, Газадагы ок атышууну токтотуу процесси, Палестина маселесинин контекстиндеги акыркы окуяларды жана эки мамлекеттүү чечим көз карашын ишке ашыруу боюнча эл аралык аракеттерди карап чыгуу жана аймактык тынчтыкты жана туруктуулукту бекемдөө үчүн жалпы позицияларды жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо күтүлүүдө. Министр Фидан жыйындагы сөзүндө Кудустун мусулмандар үчүн диний, тарыхый жана маданий мааниси баса белгилеп, шаардын тарыхый жана укуктук статусун коргоо эл аралык коомчулуктун жалпы милдети экенин белгилеп, Израилдин Алакса мечитинин тарыхый жана укуктук статусун өзгөртүүгө багытталган аракеттерине, отурукташкандардын терроризмине, провокациялык аракеттерине жана Кудустагы христиандардын ыйык жерлерине жана мекемелерине багытталган мыйзам бузууларына тынчсыздануусун билдирет деп күтүлүүдө. Фидан Түркиянын Газадагы Газага карата тынчтык планын ишке ашыруу боюнча жол картасын түзүүгө конструктивдүү салым кошконун, аталган процесс Батыш Ширия жана Чыгыш Кудус үчүн да оң натыйжаларды жаратарына үмүт бар экенин билдирет деп күтүлүүдө. Түркиянын улуттук чалгындоо агенттигинин башчысы Ибрахим Калын Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүнүн коргоо министринин милдетин аткаруучу Абдусалам Зуби жана Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүнүн премьер-министри Абдуллахим Дибейбинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Ибрахим Дибейби менен жолугушту. Коопсуздук булактарынан алынган маалыматка ылайык, Калын Анкарада Зуби жана Дубейби менен жолугушту. Жолугушууда Ливиядагы жана аймактагы окуялар, Ливия менен Түркиянын кызматташтыгын улантуу үчүн көрүлө турган кадамдар жана Ливиядагы туруктуулукту сактоо боюнча уланып жаткан аракеттер талкууланды. Зуби жана Дибейби Түркиянын Ливиядагы натыйжалуу жана конструктивдүү ролуна ыраазычылыгын билдиришти. Калын Түркиянын Ливиядагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого болгон күчтүү колдоосун улана берерин баса белгиледи. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Түркия Ливияны бириктирүү жана чыгыш менен батыштагы администрацияларды бириктирүү, Ливия чатырынын астында бириктирүү процессин колдоону уланта берерин баса белгиледи. Калын ошондой эле Анкарада Ливиянын ички иштер министри Имадет Трабулиси менен жолугушту. Жолугушууда Ливиядагы коопсуздукту жана туруктуулукту жакшыртуу үчүн жасалышы мүмкүн болгон кошумча кадамдар каралды. Жолугушууда Триполи Түркиянын Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүн колдогонуна канааттанганын билдирди. Калын ошондой эле Ливиянын коопсуздугуна жана өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү улантыла турганын жана Түркия терроризмге, адам сатууга жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүдө Ливия жана Түндүк Африка менен тыгыз кызматташтыгын уланта турганын билдирди. Түркия Кара деңизде Түркияга таандык жарандык кемелерге дрондордун чабуулунан кийин чыңалуу күчөшү мүмкүн деп эскертти. Түркия Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжал Кара деңизге да жайылып кетиши мүмкүн деп эскертти. Эки Түркияга таандык жарандык кемеге дрондор кол салгандан кийин түрк жарандарын кошкондо бир нече экипаж мүчөлөрү жаракат алышты. Шейшемби күнү Түркиянын тышкы иштер министрлиги Яшар жана Надежда кемелерине дүйшөмбү күнү кечинде Орусиянын Кара деңиздеги Новороссийск портунан чыккандан кийин кол салуу болгонун билдирди. Билдирүүдө кошумчалангандай, эгерде алдын алуу чаралары көрүлбөсө, Кара деңиздеги чыңалуу көп тараптуу терс кесепеттерге, анын ичинде азык түлүк коопсуздугуна алып келет.
4: Дүйнө жаңылыктары. Москва менен Киев бири-биринин аймагына алыстан кол салууларын күчөтүп жаткандыктан шаршемби күнү Украин расмий өкүлдөрү Киев аймагында түн ичинде Орусиянын ракеталык жана учкусуз учуучу аппараттарынын чабуулдарынан 14 адам каза болуп, 27 адам жаракат алганын билдиришти. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы чабуулдар Борбор калааны курчап турган аймактагы турак жай имараттарына жана бир нече кампаларга зыян келтиргенин билдирди. Киев Орусияны түнкү чабуулда жарандарды жана жарандык инфраструктураны атайлап утак алган деп айыптады. АФП анализине ылайык, бул акыркы кол салуу Орусия менен Украинанын алыска аралыкка кол салууларын күчөтүп жаткан учурда болду. Акыркы жумаларда Орусия баллистикалык ракеталарды колдонууну бир топ көбөйттү. Мария Захарова орусиялык ТАСС маалымат агенттигине берген маегинде Украинанын Краснодар аймагындагы пляжга кол салуусу боюнча комментарий берди. Захарова Европанын борборунда Украинада бийликти ээлеп алган террористтик топ иштеп жатат. НАТО өлкөлөрү терроризмди каржылап жатышат. Жакында НАТО жана Европа биримдиги терроризмге каршы нөлдүк толеранттуулук саясатын жарыялашты. Эми алар өздөрү эл аралык терроризмдин бир бөлүгүнө айланды деп билдирди. Кечээ Украинанын армиясы Краснодар аймагына дрон менен чабуул жасап, Геленджик шаарынын жанындагы Архипо Осиповка айылындагы пляжда 8 адам каза болуп, 58 адам жаракат алганы кабарланган. Иран Ормуз кысыгы боюнча Оман менен сүйлөшүүлөр оң жагына жылып жатканын билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бакай Тегеран менен Омандын ортосундагы Ормуз кысыгы боюнча сүйлөшүүлөр позитивдүү маанайда улан жатканын билдирди. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары аяктагандан кийин жарыяланарын айтты. Мүмкүн болгон келишимге ылайык Перс булугуна кирген кемелер Ирандын көзөмөлүндөгү жана анын жээгине жакын деңиз каналы аркылуу өтөт. Ал эми чыгып жаткан кемелер Оманга жакын каналды колдонушат. Нетаньяху Трамптын планы боюнча Газада ок атышууну токтотууну же чыгып кетүүнү четке какты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тынчтык комитетине берген билдирүүсүндө АКШнын президенти Дональд Трамптын планы боюнча Газада ок атышууну токтотуу же чыгып кетүү сунушун четке какканын билдирди. Куба бүткүл өлкө боюнча электр энергиясынын өчүрүлүшүнө АКШнын эмбаргосу күнөөлүү деп билдирди. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Парилья бүткүл өлкө боюнча электр энергиясынын кайталанган өчүрүлүшүнө АКШнын эмбаргосун күнөөлөдү. X каналына берген маалыматында ал улуттук электр энергиянын өчүрүлүшү АКШ тарабынан Кубага каршы киргизилген геноциддик блокаданын, айрыкча энергетикалык блокаданын түздөн-түз натыйжасы деди. OpenAI жана адамга окшош жасалма интеллект агенттери жаңы коопсуздук бузууларына катышты. Улуу Британиянын жасалма интеллект коопсуздук институту ICE OpenAI жана антропик моделдеринин коопсуздук сыноосу учурунда жасалма интеллект агенти уруксатсыз коопсуз системаларга кирүү үчүн жасалма онлайн идентификацияларды түзгөнүн аныктады. Урматтуу угармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
5: Түркиядагы көчө тамактары.

урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди таптакыр башкача бир жеңил тамак менен тааныштыргыбыз келет. Аны эң кычкыл, эң кытырак жана эң табитти ачкан көчө тамагы деп да атай алабыз. Кыш айларында пробиотиктердин жакшы булагы катары иммунитетиңизди бекемдейт, ал эми жайында муздак ичкенде сизди сергитет. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда туршу, башкача айтканда туздалган жашылчалар жана ширеси бар. Урматтуу каармандар, туздоо бул Анадолуда миңдеген жылдардан бери белгилүү болгон сактоо ыкмасы. Жашылчаларды туздуу сууда же уксуста ачытуу менен кышка даярдоо Борбордук Азиядан Анадолуга чейин созулган түрк ашкана маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок туздалган жашылчалар айрыкча Осмон доорунда чоң шаар жашоосунун өнүгүшү менен көчө тамагы болуп калган. Өзгөчө 17-18 кылымдарда Стамбулда туршу сатуучуларынын бар экени архивдик жазууларда жазылган. Башкача айтканда туздалган жашылчалар үйлөрдүн кампа текчелеринде гана эмес, базарларда, дүкөндөрдө жана көчө бурчтарында да кездешүүдө. Банкаларда даярдалган капуста, бадыраң жана коондор. Салттуу ресторандардын жанында да, көчө сатуучуларынын дүкөндөрүндө да кездешкен. Элестетиңиз, сиз эл көп Осмон көчөсүндөсүз. Бир жагында симит сатуучу, экинчи жагында шире сатуучу. Ал эми бурчта таза ак капуста, корнишон, бадыраң жана кызылча менен толтурулган чоң айнек банкалар. Туздалган жашылчалар ошондон бери көчө маданиятынын бир бөлүгү болуп келет. Урматтуу каармандар, түрк тилиндеги туршу, туздалган жашылчалар сөзү перс тилинен келип чыккан. Перс тилинде торши, кычкыл нерсе дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен түрк тилинде туршу болуп калган, кычкыл даам менен байланышкан. Ушундайча сөздүн келип чыгышында да ошол даам бар. Коммерциялык максатта туздалган жашылча жасаган же саткан адамдар түрк тилинде туршучу деп аталат. Туршучу деген сөздү эске салган эң алгачкы расмий документ болсо, Явуз Султан Селимдин жалпы мыйзам кодекси. Бирок туздалган жашылчаларды жасоо жөн гана сатуу бизнес эмес, бул ошондой эле чеберчиликти талап кылган салт. Мыкты туршучу эң жакшы жашылчаларды кантип тандоону жана туз менен уксустун балансын туура тең салмактоону билет. Анткени туздалган жашылчанын чыныгы даамы туура ачытуу жана чыдамкайлык менен пайда болот. Бүгүнкү күндө Түркиянын көптөгөн шаарларындагы туршучулар өздөрүнүн өзгөчө рецепттери менен белгилүү. Айрымдары аны көп сарымсак менен, кээ бирлери чили калемпири менен жакшы көрүшөт. Бадыраң, капуста, калемпир, сабиз, кызыл кызылча жана буурчак эң көп жасалган туршулардын катарына кирет. Кадырлуу каармандар, көчөдө туршу жегенди өзгөчө кылган нерселердин бири да туршунун ширеси. Чоң айнек банкаларда күтүп турган кычкыл, туздуу жана ачуу шире. Көптөр бир стакан туршу ширеси, айрыкча кышкы күндөрү адамды чындап жандандырат дешет. Стамбулда, Анкарада же Измирде туршу саткан дүкөндөрдүн жанынан өтүп бара жатып, көп учурда бул суроону уга аласыз. Ачуу болсунбу же ачуусузбу? Бир стакан туршу ширеси даярдалып жатканда ага бир нече кесим бадыраң же капуста кошулат.
üstünü kaalogo jaraşa açuu kalemperçe limon салынат. Бул жөнөкөй бирок күчтүү даам көчө маданиятынын эң популярдуу суусундуктарынын бири болуп эсептелет. Урматтуу кармандар, туршу жөн гана жеңил тамак эмес, ошондой эле тамактын жанында берилүүчү баш тартылыгыс кошумча тамак. Буурчактын жанына капуста, палоонун жанына корнишон, котлеттин жанына туздалган калемпир коюлат. Бул кычкыл даам түрк дасторкондорунда ар дайым өзгөчө орунду ээлейт. Балким ошондуктан туршу ашкана маданиятынын да күнүмдүк жашоонун да кичинекей бирок күчтүү баатырларынын бири. Туршу банкасы ачылганда тараган курч жыт, тиштеримиздин ортосунда бадырандын кытыраган үнү, андан кийин бир стакан туршу ширеси. Ар дайым адамдын табитин тартуучу өзгөчөлүктөр. Ошондуктан туршу эң кычкыл, эң кытырак жана эң унутулгус көчө тамактарынын бири болуп саналат.

0: Әретінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Қолыңызды қармап тұрған телефон, сезмінген электронасы, айланып жатқан шамал турбиналары. Барының жалпы ұқшуштығы сейрекездеші үші жер элементтері. Түркия бұл тармақта дүйнелік лигада. Ал еме біз қанчалық чоң потенциалға ие біз. Бүгін жоғарғы технологияның сейрек мұқтаждықтары туралы сөз қыламыз. Салмастар бұрматуы радио қармандары, бүгін заманбап технологияның ажырағыз бөлігін айланған сейрек кездесуші жер элементтері туралы сөз қыламыз. Смартфондордан тартып электр уналарына, шамал турбиналарынан құрғын өнер жайына чейін көп төгін тармақтарда қолданылған бұл элементтер бүгінгі күндің технологиясының негізге мұқтаждықтары қатары қаралуда. Күшті магниттерді, батареяларда де электрондық системаларда қолданылған бұл элементтер өзгіче жашыл энергияға өту жана санариптештіру процесі менен бірге глобалдық деңгейде дағы көп көңіл бұруда. Глобалдық өлкенің бұл бағыттағы потенциалында күн тәртібін алып келуде. Андықтан энергетика жана табиғи ресурстар министрі Алпарслан Байрактардың сейрек кездесуші жер элементтері бойынша біз өлкө қатары дүйнөнүң алдыңқы 5 өлкөсүнүн қатарына киребиз деген билдирүүсү бул тармакка карата максаттарды ортого салууда. Түркиянын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча потенциал тууралуу Стамбул университетинин жер ахлаша инженердик факультетинин Токен инженериясы бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Илгин Коршун ТРТ Хабер телеканалына маалымат берди. Сейрек кездешүүчү деген сөз сиз ойлогондой эмес. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин аталышындагы сейрек деген аныктама көп учурда туура эмес түшүнүлүүдө. Профессор Илгин Куршун бул терминде молчулук же аздык менен байланышы жок экенин баса белгилеп, сейрек кездешүүчү жер элементтеринин сейрек деп аталышынын негизги себеби бул элементтердин жер кыртышында аз өлчөмдө болушунда эмес. Алардын пайда болуу процесстерине байланыштуу гендин курамындагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин татаал түзүлүштө болушунда. Ушул себептен кыйын иштетүү шарттарынын зарылдыгынан жанында экономикалык жактан иштетүүгө боло турган концентрацияларда чогуу табылган гендердин саны чектелүү болгондугуна байланыштуу. Жогорку технологиялык өндүрүштөгү чечүүчү ролу. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин химиялык жактан бири-бирине абдан окшош болушу өзү менен бирге айрым көйгөйлөрдү да алып келет. Профессор Илгин Куршун буларды айтты. Анткени сейрек кездешүүчү жер элементтери көрсөткөн окшош химиялык касиеттерден улам бул элементтерди бири-биринен ажыратуунун техникалык жактан татаалдыгы бүгүнкү күндө бул элементтерди өндүрүүдөгү эң чоң кыйынчылыктардын бири катары билинет. Сейрек кездешүүчү жер элементтери өзгөчө алдыңкы технологиялык өнүмдөрдү алмаштыргыч болуп эсептелет. Профессор Куршун бул элементтердин эмне үчүн стратегиялык чейкизат катары караларын төмөнкүчө түшүндүрдү. Сейрек кездешүүчү жер элементтери өзгөчө неодим, празеодим, диспрозий, тербий сыяктуу латаниттер менен бирге итрий жана скандий жогорку натыйжалуу технологияларга кырк өнүмдөрдү өндүрүү, жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүүгө багытталган технологияларга карата глобалдык кызыгуунун тез өсүшү жана алардын ордун басуучу башка нерсенин жоктугунан улам маанилүү стратегиялык чекизат катары аныкталган. Алар бүгүнкү күндөн өнөр жайынын эң маанилүү чекизаттарынын бири катары кабыл алынат. Сейрек кездешүүчү жер элементтери бир топ тармакта колдонулат, бирок өзгөчө коргоо өнөр жайы электр уналары жана шамал энергиясы сыяктуу электромеханикалык системаларда кеңирээк колдонулууда. Түркияда өзгөчөлөнгөн кен аймактары. Дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү жер элементтеринин запастары негизинен Кытай, Вьетнам, Бразилия, Индия, Австралия жана Россияда жайгашкан. Болжол менен 120 миллион тонналык дүйнөлүк запастын 35% ээ болгон Кытай ошол эле учурда өндүрүш жана экспортто да биринчи орунда турат. дүйнөлүк жалпы сейрек издешүүчү жер элементтеринин өндүрүшүнүн болжол менен 70% да Кытай тарабынан ишке ашырылууда. Түркияда сейрек издешүүчү жер элементтерине багытталган изилдөөлөр алгач ирет 1950-жылдардын аягында тоо кеңештерин чалгындоо жана изилдөө башкы дирекциясы тарабынан башталган. Бул процессте ар кайсы аймактарда көңүл бура турган кен байлыктары аныкталды. Ал эми Түркиянын кайсы аймактары сейрек издешүүчү жер элементтерине бай? Түркиянын эң маанилүү белгилүү сейрек издешүүчү жер элементтери кендеринин бири эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Профессор доктор Ковшун бул кендин түзүлүшүнө көңүл буруп, буларды айтты. Түркиянын эң жогорку сейрек издешүүчү жер элементтеринин запасына ээ кен бул пастнезит, флюорит жана барит минералдарынын кендин курамында болгон эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Кызылжа өрөн аймагында цери, лантан жана неодим сыяктуу сейрек издешүүчү жер оксидтери бар. Аймакта пилоттук заводдук масштабта өндүрүш иштери улантылууда. Алгачкы этапта лантан, цери,

0: Чикагодан өз ордун алууга даярданууда. Урматтуу радио көрөрмандар, кийинки подкаст программабызда кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: РТ-нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM-ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Катпорт, Galaxy 19 спутник өткөрүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. РТ-нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463

0: көзгөрүү боюнча айтпасек, мен алгачкы ирет алимент эмне жөнүндө ошого кишине токтолуп.
1: Алимент деген эмне?
0: Алимент деген эмне ошого кишине токтолуп жатам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата-эненин өз баласын

0: кеткен болсо деле мүмкүн чечек деди. Өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чечек.
1: Ата-энеси тарабынан эмес.
0: Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү алимент десе бул жалаң эле жакшы жетелектерге
1: түшүнбөш керек э?
0: Түшүнүп пайда болуп калган да. Аны андай түшүнбөш керек. Жакшы жеткен деле бирок чечектерге жана же болбосо ата-энесин багуудан качкан балдар болот. Ал да алимент болуп эсептелет.
1: Ата-энеге. Кетпедиңизби буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар кандай өзгөрүүлөр болду
0: да бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерин астыңкы максатын
1: түшүндүрүп коебуз анда эмне үчүн ушуга келдик э
0: эмне үчүн ушундай келди киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук камтып аткарылуусу андан сырткары алимент төлөөдөн негизги баш тартуу азайтуу

айга чейин алимент төлөбөсө, бул анда деген 3 сутка камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө, же болсо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса, анда бул 3 сутка чейин камакка алынат. Ушундай жазалар алынат. Ал эми 3 айдан ашык ушул

法律比提给了你一个经济上看待有双倍。

Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөл.

0: жумушсуздарды жумушка орношуп туруп милдеттүү түрдө эмнеге мажбурлоо же кандай деп түшүнсөк болот?
1: Бул жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа мүмкүндүгү

0: жанагы балдары ата эне кароодон баш тарткан учурда деп айттыңыз, ошондой кишини чечмеге берсеңиз кандай учурда эмне болуш керек, кандай учурда барып ушундайлар
1: мындай учурлар бизде

0: сте дали да го намерим, овала, Саламат с бе, обучатал си, дайте вермис. Урмату вармандар, 0-502, 39, 90 телефон номер арқылы қайрылыңыздар. Байланышта болсаңыз, біз сізді обучатал, сөзіңіз таныштырып, сұрауыңызды
1: берем.
0: Саламат сыңар бе?
1: Мен сұрауым бар не да?
0: Беріңіз, қайдан шығып атасыз байланышта?
1: Бішкектен.
0: Е, айта бергіле.
1: Мен күйеуім менен қоса жасайм.
0: Е.
1: Атым күйден жүр. Чогуз жасайм, үч балабыз бар, арабызда никебиз бар, эмебиз бар, закыбыз бар. Анан чогуз жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калган. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет. Акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар 3 айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей. Жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрылала тургандай ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
0: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген маселени айтып атасыз э, мен ажырайм.
1: Ооба.
0: Сиз байланышты үзбөй турсаңыз, сиздин сурооңуз жокпу? Үмүтбек мырза, жок э, анда угуп туруңуз жооп алып берем.
2: Саламатсызбы, мен ажырайм. Биринчи сурооңуз боюнча, мен экинчи сурооңуз боюнча баштап берем деп атам. Бул адвокаттар жөнүндө сурап атасыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министрлигинин адвокаттар атайын мамлекеттик адвокаттар кызматтери бар. Ал мыйзам талаптары

тағы бір сұрау пайда болады да, сіздің сөзіңіз

Дагы бир суроода, мисалы, азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк басымдуу кылат да, өзүңүз жакшы билесиз анан. Кийинки кездерде коомчулукта, социалдык тармактарда деле көбүрөөк жолугуп атат жана аял кишилер деле балдарды баалоодон баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды жашы жетелик балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүү

Sí, no, ya tú tengo para manosolar, para que no me guste, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу алименттер кантип эсептелет да алименттердин өлчөмү кандай белгиленет аны ким

0: алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт он эки айдан ашып жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөт өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жараны эмне кылыш керек?
1: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин, эгерде өндүрүп алуучунун

0: жана сиз айтып атыңызбы, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, сот чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошо алимент төлөө боюнча карыз коргоого же алуучу тарапка эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби, жана сиз эмне баракча дедиңиз?
1: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелет. Нотариалдык тарабынан чыгарылган бул нотариалдык билдирүү болуп эсептелет.
0: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт, э?
1: Бардык эле аткаруу документтери болуп биринбардыкэсептелет.
0: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз.
1: Аткаруу баракчасы деп эсептелет.
0: Бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенде баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип
1: далилденет? Бул каршылардын көзөмөлү керек. Ай сайын сен канчасы
0: атайын бир база болобу, эмне болот, кантип?
1: Бүгүнкү күндө андай кыргызстан аймагында мындай база жок. Сот катышуулардын

Үмүтбек Махмудовичушуулу аткаруу алимент өндүрүү мыйзамында сиз соң көзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тамакта самариптештиги деген өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса, сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп, демек башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы

sih itu.

0: Билдирүү катары билдирген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен. Ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратылган. Кимге кантип кайрылышым керек? Расмий каякка кайрылабыз деген суроо.
1: Бул боюнча мен сизге бир кастаса беренасына сизге ушул жерде карыз болгон тиешелүү болсо ал сизге жашап аткан

0: сейчас жайгашса ошол мүлк, ошол аймактын
1: сотунун биринчи степени.
0: Арыз жазышы керек болот, э?
1: Да, туу арызы керек.
0: Дагы бир суроо да, балдарга деп атпайсызбы? Көбүнчө ошо

0: айрым учурлар да атенелер балдарына өз бөлөле кайсы бир тарабы мен алимент төлөшүм керек деп мындай чын ниети менен ушундай ишке баргандар барбы?
1: Бар, андай
0: ак ниет төлөөчүлөр негизи кандай дейсиз?
1: Сизде андайлар негизи негизги биздин аткаруу иши болуп жанагы мажбурлоо иретме келип чыкты. Андайлар бизде негизи биз жарамадагы өзүбүздүн бичара досторубуз же болбосо тааныштарыбыз мөөнү кездешет. Өзүнчө сотко бергенге келишип
0: расмий эмес, жөн эле өзара бичара келишимде келип алды. Турубуз да соңуна чыгып калды. Өмүтбек Махмудович, жана сиз айттыңыз, мына июнь айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программанын кийинки кыскасы. Мына жакынкы учур июнь айынан баштап,
1: да, бул

Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек фейсбуктагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тарап

0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Улуу Атам мекендик согуштун катышуучусу, биринчи даражадагы Атам мекендик согуш ордени, үчүнчү даражадагы Манас ордени жана башка медалдар менен сыйланган Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андабековдун 100 жылдык мааракеси белгиленди. Мына ушуга карата студиябызга Тоо койнундагы эки залкар деген китеп жазган автор Бакытбек Нышанды чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы? Мына ушул сахнадагы кош жылдыз эл артисттери Сейитказы Андабеков жана жубайы Койсун Карасартова жөнүндө бакыйган китеп жазыптырсыз, жакшы иллюстрациялык жасалгалар менен. Анан адегенде эми колубузда турган китеп кандайча жаралып калды, ошол жөнүндө сөз баштасаңыз. Китеп Тоо койнундагы эки залкар деп аталат экен.
4: Саламатсыздар урматтуу угармандар, бүгүн ушул студияга маек куруу өтүнүчү менен кайрылганыңыздан мен абдан кубануу менен кабыл алдым сиздин чакырууңузду. Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андабеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Койсун Карасартова, бул адамдар чындыгында даңазалануучу адамдар да. Өмүр бою бул кишилер театрда иштешип, театр сахнасына бүткүл күч кубатын, сык жөндөмүн, талантын жагып жиберишти. Анан бул Тоо койнундагы эки залкар китебинин жаралышы бул өзүнчө бир жакшы, бир ийги жол болду да. Себеби деген Болотбек Сейитказиевич мага кайрылып калды: сиз жазып жүрөсүз, быйыл ушул 25-нчи жылы атамдын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип жатат, ушуга сиз бир салым кошсоңуз жакшы болот дегенден мен албетте кантип жок дене келем. Тескерисинче мен андан маңдайым жарылып кубанып кабыл алдым, жасалы дедим. Эми сык жөндөм болгондугун имижин жазууга болбосун. Анан бул жерден бир белгилей кетүүчү нерсе, бул китепти жазуу чыгармасын изденүүдө китепти шөкөттөп, ошого бир маани берип жазганым болбосо, бул китептин чыгышын 90% албетте ошо Болотбек Сейитказиевич жана анын жолдошу Зулайка Кудашевна экөөнүн мээнети абдан күч болду. Себеби ушул китептеги материалдардын 90% даяр экен да. Мен ал материалдарды алып 4.5 ай ичинде таанышып иштеп, анан
3: ошончолук көп маалымат топтогон.
4: Укмуш эми ошол эле маалда, ошол эле маалда мен ошол экени өзүмдүн баягы мээме сиңирип, көкүрөккө сиңирип, анан бул китеп өзү кандай чыгыш керек божомолун түзүп, анан бир таң калганым ушул болду: Сейитказы атанын ушундай даанышман, ушундай көрөгө чыккан адам экенин ушундан билдим. Эми архивдердин ушундай саны сакталыптыр да.
3: Буну өзү топтоп жүрчү экен,
4: өзү топтоп жүрчү экен жалаң кагаз түрүндө. Видео архивде эле бар экен, бирок мен видео архивге кайрылган жокмун. Китеп болуп атканда кагаз түрүндө архив мен үчүн өтө баалуу нерсе болду да. Анан мына элестетип көрүңүз, эми Сейитказы ата бул бир жагы, экинчи жагынан ошону бапестеп, таптап, ошону сактап, азектеп жүргөн Болотбек Сейитказиевичти келинчеги Зубайка Кудашевнанын айтпайсыздарбы? Мен айттым экөөнөчү, сиздерге Сейитказы атанын, Койсун апанын арбакта ыраазы болсун дедим. Укмуш экен. Мен бала кезденчи бул кишилер ар бир районго барып оюн койчу эле, концерт бериш эле, Анан мен өзүм жумгалдандым да. Анан чайекке барып оюн коюп калганда бала болсо ушуну 5-чи класс окуп. Ушундай барып кызыгып көрөр элек да, тимилер батпайт клубгачы. Ушундай кыйын артисттер, таланттарды билтүүчүмүн да, ал эми ушул китептин үстүн иштегенде тереңинен булардын чыгармачылык дүйнөсүнө, булардын ааламына сүңгүп билүүгө туура келди. Но китеп өзү 4 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүк бул улуулардан алым сабак деп атабыз. Экинчи бөлүк эскерүүлөр, кесиптештер эскерүүлөрүн киргизди. Үчүнчү бөлүк басма сөз беттерин баракта.
3: Алар жөнүндө жазылган.
4: Жазылган билген ким ошо сайтта 70-60-жылдан анын кесиптеги материалдары сакталып турган дагы.
3: Тиркеп жүргөн.
4: Ошол экинин айрымдан киргиз, орусча да, кыргызча да макалалар киргизилди. Берген интервьюлары киргизилди. Анан эми ошону мындай дыкат байкап отурсаңыз, ушул кишилердей басма сөз беттерине байма-бай жарыяланган инсандар аз экен да. Анын 4-чү бөлүгү кесиптешим кымбатым деген теманын алдында жалаң ушул өзү менен иштешкен ушул кишилердин
3: өзүм
4: көргөн замандаштар сүрөттөрү А4 форматында берилди да.
3: Эскерүүлөр.
4: Себеби кыргызда жакшы кеп бар, тирүүчүлүктө атын атаса куту сүйүнөт дейт. Ал эми көзөтүп кеткендердин аты аталса руху сүйүнөт. Рухуна багышта деп Куран окутпайсызбы өз өткөндөргө? Ошон үчүн булар таңга заман иш керек.
3: Албетте. Эми сиз өзүңүз журналистсиз, документалдуу баян деп коет. Сейит Казандарбеков бул кандай тарбия алган, кайерде туулуп, кандай билим алган?
4: Сейит Казандарбеков өзү жүзүндө билген чотпайбы? Расмий түрдө 25-чи жылы Атбашынын Кара Коюн деген айылында туулган экен. Ал Кара Коюн айыл азыр Казыбек айылы да. Союз учурунда пограничник айыл болчу. Ошол эле Совет өкмөтү жаңы эле орнок, али чаржайып болуп турган мезгил. Ошол кезде атасы Андабек, Сейит Казандардын атасы Андабек мал багып кеткен экен калага. Малчынын үйгөсүнө туруп атат да. Анан могу китепке жаздым. Бир кызык жери, мындай жөндөм каяктан келген деп жана сурап калбадыңызбы? Атасы Андабек туулганда аябай же ара туулганбы?
3: Атасы кичинекей киши.
4: Атасы кичинекей киши экен. Анан кайлар жакын тартып алгоо деп койдум өзүм ичименчи. Анан атасы өзүнүн атасынын аты Искендер экен. Азан чакырып койгон аты Андабек Искендер экен. Анан баягы чыкаракты болуп төрөнөн кол жеңил болсо анан Анделекти берип кетишпи? Анделегимди Анделекти берип кетишпи?
3: Анан
4: Андабек болуп жазылып калып атпайбы? Негизинен азан чакырып койгон аты Искендер экен да. Атасына. Китепте жазылды ушул
3: да. Мындай эч кызык экен.
4: Анан эми кайдан келди жанагы ысыкчу? Бул Тубаса ысыкчөндөн болот экен да. Атасы ошо калмак бийин катуу бийлечи деп айтат бала кезинен элечи. Эми калмак бийин азыр ойлосо азыркы биздин кара жорго окшойт. Калмак бийин бийлегенде уук менен түндүккө чыгып кетчү деп деп атпай бийлеп атканда
3: жеңил киши экен да. Тпм
4: ушундай жеңил киши болот экен. Ал эми мен ойлоп койдум ошо айлар тарабындай олбурлуу чоң чоң адамдар окшойт деп.
3: Олбурлуулугу тайынан таланты
4: атасынан экен да. Бул мен ушундай битимге келдим да. Эми ошол эле маалда мен бул жерде Койсун апа жөнүндө айтып кетишим керек. Себеби бул эки адамды бирин ажырым кармоого болбойт. Койсун апа дагы Атбашы районунун Кара Суу башы деген айылында туулган экен. Азыр Кошо айылы деп айтылат. Кошо айылынын Атбашынчы. Эми бир кызык маселе бар бул жөндөчү. Мен ошо Койсун Сейит Казактаныкын баягы интернет ресурстарына кирип карасам 1923 жылы 18 сентябрда туулган деп жүрөт да, төрөлгөн деп. Анан Койсун апаныкын карасам 1926 жылы туулган деп коюптур. Туулган айынын күнүнүн эч бир эмеси жок, маалымат жок.
3: Тактаа жок.
4: Анан Болотбек Сейитказыевичке салдым. Болотбек Сейитказыевич ушундай болуп атат. Мен азыр ушул Койсун апанын туулган күнү да белгисиз, айы да белгисиз, 26 жыл деп эле коюпчун, эми мен сизге айтып берейин деди. Сейитказ ата уулун айткан экен: ай балам, мен өзүм 24-чү жылкымын депти туулган. Негизи Койсун менден 2 жаш уулу, ал 22-чү жылы. Анан экөөбүз 1948 жылы үйлөндүк. ЗАГСка барганда туулган жылыбызды, күнүбүздү кайта жаңыртууга туура келди. Себеби ошол биз туулган мезгилде Совет өкмөтү жаңы орноп, анан алакандай атабыздын аты, өзүнүн аты жазылган эле кагаз берилди эле алакандай. Аякта туулган күн ай кайда? Анан Өкөбүз кеңештик дейт. Апаң өкөбүз кеңештик. Айтып койсун. Жашыбызды кичирейтип жазалы. Эртең 60га чыкканда пенсионерге коолап жүрбөсүн, сахнадан куру калбады. Өкөбүз кеңешип, мен 1925 жылы 1 январ койсун 1926 жылы 1 январ деп жазып алганбыз дейт. Шартты түрдө жазып койду. Бирок расмий түрдө мына Сейтказы атанын жылдыгы бүгүн мамлекет деңгээлде белгиленди да. Расмий түрдө. А факты жүзүндө, факты жүзүндө
3: 101ге чыгып кетти.
4: 101ге чыкты. Мааракка жөнүндө бир аз кеткилик керек. Албетте бул жөнүндө биринчи кезектечи маданият министрлигинин жооптуу кызматкерлерине жана башка дагы катардагы кызматкерлерге терең ачык билдиргим келет. Себеби көрүп турдум да менчи ушундай жан эле иштешти. Көп иш чаралар өткөрүлдү. Ушул 100 Сейтказанды 100 жылдан аратачы.
3: Наардан башталды?
4: Оштон башталды. Эмне себеби эмнеден?
3: Эмнеге?
4: Себеби Оштон башталган себеби жылда өтүүчү

0: китептин бета чары болуп өзүнчө иш чара болду. Ошондо тиги Манаев министринин биринчи орун басары Марат Мырза катышты. Ошол дагы ырасын билдирди, ошо баарекелеринде ырасын билдиресе аябай көп бизге чоң жардам болду депчи. Анан чынында мындай адамдардын жоопкерчилиги чоң да. Мындай баарекесин өткөндө өтүшү антип ошто болду. Фонддун атынан 100 000 сом тапшырылды бир театрга. Көп номинация сыйлык болду. Министрликтин атынан өзүнчө номинация коюлуп сыйлык тапшырылды. Андан тышкары ат башыда маданият жана спорт сарайынын аты ысымы берилип, жок мурда эле берилди, эми кайра жаңыртып ошону баягы расмий түрдө акчысы жасады да ремонт болуп театр. Ошонун ичинде бюст турғызылды Сейтказы атанынчы. Андан кийин Нарын Нарындан театрында дагы айкел асылды, эки киши мындай бийлип турган. Койсун апа экөөнүн
1: сахнадагы көрүнүшү.
0: Сахнада бийлеп мынтип тургандар айкел ачылып ошо театрдын фойесине коюлду. Анан андан кийинки иш чара ошо китептин бета чары болду тепканада. Андан кийин эртеси эле кайра 13 ноябрь болчу кыргыз академиялык драма театрында дагы иш чара болду, эскерүү болду, даректүү тасма көрсөтүлдү. Нарын театрынын артисттери кыска кыска сценкаларды ушул Сейтказы ата менен Койсун апа аткарган ырларды аткарышты.
1: Репертуарын жаңыртып
0: андан чыккандан кийин куран окутулду. Ушу менен мааракет жыйынтыгы абдан албан бир зор иштер аткарылды да бул жагын алгандачы.
1: Бул китеп болсо канча нуска менен чыкты?
0: Азырынча 500 нуска менен чыкты. Эгерде талап болсо дагы эле чыгара беребиз дегендей кылды Болотбек Сейтказович. Талап болсо чыгарабыз, таркатып эле берип коюшту. Бул адам болуу оңой нерсе эмес экен да. Адам болуш булар бизге булардын кылган кызматы, жашап өткөн жашоосу, өмүрү бизге өрнөк болуп атпайбы, нуска болуп атпайбы? Ошон үчүн булар биздин арттагы муундар үчүн сөзсүз зарылсы да. Ошон үчүн булар даң азырап турушубуз керек.
1: Жанагы эскерүүлөрдүн ичинде актерлук чебердигин же образ жаратуу дагы ийкемдүүлүгүн белгилеген учур барбы?
0: Ал жөнүндө мына актерлук бейнемге сүртүмдөр бүт кеңири ачылып берилди. Ойногон ролдору архив деген материалдардан жазылып калган фонддогу материалдан алып анан мен өзүм иштеп чыктым, жаздым, өзүмдүн ойлорумду коштум. Бул кишилердин талантынын көп курдугу ушунда болуп атпайбы? Бул кишилер комедиялык ролду аткара алат, драмалык ролду аткара беришкен да.
1: Кандай роль болбосун
0: алып кандай болсун алып кете беришкен. Анткени булар тубаса таланттар да. Албетте баардык ойдогон жараткан образдын каармандарына мүнөздөмө бере албайсың, бирок ушунда бир канча жараткан образдарына мүнөздөмө берилген да. Анан бир кызык нерсе айтып берейинчи, бул эми ошо жана кыргыз республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева же айтып атат эскерүүсүндөчү. Койсун эженин тыкандыгы, тазалыгы 50 чыкса эле жаш көрүнчү дейт. Анан Жумалга концерт коюп барып калды дейт 77-жыл. Анан Жумалда чайгандан кийин эң чоң айыл кызартта, кызарт айылда кызартка концерт барып коюп калдык дейт. Анан эле оюн аяктады дейт. Оюн аяктап анан концерт башталып калды. Анан тиги Сейтказы алам менен Койсун чыга турган номер келсе Койсун жок дейт, таппайбыз дейт. Айласы келет анан Сейтказы алам өзү сахнага чыгып кечирип койсо кишини сыркоолоп калыптырып Койсун анан өзү чыгып ырдап өзү эле жалгызчы. Жок дейт, дайын жок дейт, издеп жүрөбүз дейт. Анан бир маалда бир эки окуучу бала эже жана силердин артисиңерди балдар арага чыгып ичмеди деп айтты дейт. Жок эле болгон да болчу. Анан кана көсөк чыкты анан жабылып алып бардык дейт. Барса койуп чай ичип атат дейт. Мени же алып калгыла же алышкама жеткиргиле деп отуруптур дейт. Барсачы көрсө тиги кызактын тентек балдары аял алабыз деп кызуу болуп алышып анан алабыз деген кызы үйдөн чыкпай койгом же колуна тийбей калганбы, келанып арыз кылсадан алабыз деп ошол кезде Койсун же сыртка чыгып
1: чыпылдапкөзде
0: тык тык тык этип кетип баратса алгач кетип калыптыр. Анан барып эле баягы кемпирлер Койсун апаны тааный коет дейт, үйгө окуй кечирип коет дейт. Тигилер тил дегенде алардын балдарынын качып дайыны жок дейт. Анан пасем үйгө чай ичет анан барып жерге отуруп алып чай ичип артис кийим кийип алып чай ичип отуруп атыптыр дейт. Баса эле баягы тиги Сейтказынын бутуна жыгылып тигилер кечирип кой кечирип кой деп айенден аябай сыйлап атышат дейт. Баягы сойгон багын этин тартты дейт.
1: Өзүнчө кудо болуп кеткен,
0: кудо болуп. Анан ошол кезде Койсун эжеси 53 жаштагы

0: А за тупыйган арыгган
1: зарык чыны куштуктан болсон адам.
0: Анан артиш кийимге
1: болсо, кызы болсо, чымыл караң болсо, мен жакшысы кыдан ачып кетип баштам. Ушундай окуялар болгодо, да дамына баратпай, офиска кудайсы кетип беришчи. Эскертүү жазып атпайбы?
0: Чын деле кызык экен. Сейт казаты болсо ол бурлуу киши. Өз чынчына келгенде кичи болгону менен баары бир чоң көрүнчү да.
1: Сөзсүз, анткени сүйүк сактуу адам болгондо. Анан бул сөзөндү айтып өтсө сөзтүү. Мен моору күч китеп кетти.
0: Кандай билим алган?
1: Жаканды. Эми бир кызыгы булар тумаса талант болот да. Кошуна апам 4 эле класс билим бар.
0: Сейт казаты.
1: 8 классты бүткөн, 8 классты бүткөн. Анан 41-чи нар педагогикалык училищесине окуу жайына кирет. Киргенде согуш башталып калат ошол жылы жайда эле. 42-чи жылга чейин окуйт да. Бир жыл окугандан кийин анан согуш калып кетет. Согушта
0: кайда болуптур?
1: Украинада болуптур, Венгрияда болуптур, Австрияда болуптур. Кыскасы Европада ошо жүргөндөн кийин жеңиш болуп анан 46-чы жылы анан келиптир. 17 жашында алып кеткен да бул кишини. Көрдүңүзбү ушундай татаал тагдырлар болгон. Анан өткөндө ошо биякта кыргыз драма театрында, академиялык драма театрында Маркеде жакшы бир даректүү тасма тарттырды да. Ошондо айтып атат тасмадачы. Мен дейт Кангешкен согуштан кыйындыгыман келген жокмун деди. Мен бактылуу адаммын деди. Анткени мага Кудай Таала мени сактады деди. Көрдүңүзбү?
0: 40 жыл кыргын болсо ажалсыз чимелбет
1: деп карабайсызбы? Анан мен ушуну Сейтказы атанын бир айтканы бар да, эл сени сүйүп, күтүп, сыйлап, кол чаап жатса, сен да жакшы болгондо таза ак жашаганга аракет кылсаң зарыл.
0: Сиз ушул сөздү эпиграф кылып алдыңызбы?
1: Эпиграф кылып алдым. Эпиграф кылып алдым да, китептен башка.
0: Демек ошол сыйдын өзү жоопкерчилик деген мааниде экен да?
1: Сөзсүз да. Анан эми мен бир өзүмө өзүм суроо берем да. Ушул китепти жазып отуруп өзүмө өзүм суроо берем. Бул залкар деген сөз өзүнүн залкар деген сөздүн өзүн кантип аныктасак болот? Анан көрсө албетте улуу таланттар залкарлар залкардын залкары бул адамкерчилик экен да. Эми бул эки инсандын эки улуу залкардын адамкерчилиги жөнүндө эми укмуш кептер айтты.
0: Бул эле Койсун апа да кошулуп атат. Өзүңүз айткандай эрчип жүргөн эки түгөй эки жылдызды бөлүп кароо мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы Сейтказы атага көбүнчө байлап отуралы. Театрга кантип келип калыптыр?
1: Бир кызык жери Зина канайым, бир кызык жери ушундай болду да. Ошол эки өзүнүн эскерүүсү боюнча, Сейтказы атанын эскерүүсү боюнча келген артисттерди ээрчип оштордун ырдагандарын туурап
0: концерт коюп келген.
1: Концерт коюп келгендердинчи ошол ырдагандарын туурап, бийлегендерин туурап эле эми шык да, көкүрөктөгү шык жөндөм тынчтык бербей атат да. Анан шаршен терме чыгып келет эле дейт. Ушул шаршен терме чыгып да айтылуу шаршен терме чыкты көбөрчүм дейт. Ошону туурап ырдаса ырларынан үйрөнүп көбөрчүм дейт. Ошентип 1937 жылы кароо болду дейт. Кароо сынак болду дейт да. Эл чыгармачылыгы боюнчачы Нарын депти дейт. Анан 37 жылы Нарынга келип ат башыдан кароо сынакка катышып келип анан шаршен терме чыкты ырларын ырдап аябай жактырып ошол эле отурган комиссиячы биз сени театрга алалы кел деп анан качып кетпейби? Эми ушундай болот го турмушта ушундай да буйрук болгон эмес да. Эми бул жерден ушул мен азыр Сейтказы атанын жана Койсун апанын ушул театрга кантип келгендерин айтканданмын. Бир аз кичине тарыхтан сизге маалымат бере кетейин. Негизи театр өнөрү, театр искусствосу Кыргызстанда 20-чы жылдардан баштап калыптана баштаган. 20-чы жылдын башынан баштап кичинен калыптана баштаган экен да. Ошол учурда Жумгалда Жумгал колхоз-совхоз театры, Кочкордо Кочкор колхоз-совхоз театры, Ат башында Ат башы колхоз-совхоз театры делинип уюштурулган экен. Нарында Нарын колхоз-совхоз театры делинип. Анан 37 жылы ал кезде азыркыда баягы совет министрлери совети деп койчумсу, ал кезде жок, эл комиссарлары деп эле койчу. Ошо эл комиссарларынын 5 октябрь 1937 жылы токтому чыгып анан Нарын колхоз совхоз театры, облустук колхоз совхоз театры уюштуруп ага анан кийин жумгал ат башы кош кордун анан кийин калкы суго театрларындагы артисти деп коет нарын карташты
0: чогултуп алып
1: бул нарын театрынын уюткусунан башталганда анан 37-жылы эми бир кызык нерсе бар бул жерде мына 37-жылы Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Кей деген пьесасы боюнча спектакль коюлат. Ошондо Койсун апа эгерде факты жүзүндө ала турган 20-нчи боло турган болсо 37-жылы 13-төгү 14-тө Сербеген кыз болуп атпайбы. Эми ал кезде билимди театр билимин алган артисттер жок да, даярасы каякта экен. Анан ошондо Какенин ролун Койсун апага берип атышпайбы. А Өмүр деген ролун Өмүр Тыныров деген жаш артист аткарат да өкөчү. Нарын театрында биринчи коюлган спектакль
0: 15 жашында кирген да?
1: Ошо 15 жашында, 14-15 жашында. Эгерде туулган жылын ала турган болсок, ошо туура болот да, 13-14 жашында кирген да.
0: Документ боюнча 13-14 болуп калат. Өзү чоңураак болгон.
1: Чоңураак болуп калат да. Анан кийин эми тубаса талант экендерин карабайсыңар. Ойноп кеткенде аябай катуу бул эми эмне болду эми деген өспүрүм кызга ушундай чоң ролду берип салганы элестетип көрсөңөр эми ошо экен актап кеткен Койсун апаны айтпайсызбы ошондо таланттычы мен бул тарыхка кыскача кайрылып атам да эл биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн
0: элестетип үчүн
1: ошентип анан Сейтказы атаны согушка алып кетет согуштан 46-жылы кайтып келет келеди менен эле анан театрына
0: мен азыр түшүнбөй калдым согушка чейин театрга кирген эмес
1: кирген эмес ошо 37-жылы эле
0: жана өзү көргөн чыгар
1: өзү алалы десе өзү көргөн чыгарып сени алып калалы десе качып кеткен нарсе айтып бул жакта китепте жазылып атпасат бирок 46-жылы келип кирет дагы 46-жылдан баштап Сейтказы атанын өмүрү өткөнчө ошо театрда эмгек жолдошунан башка Сейтказы ата
0: эмгек китепчесинде бир эле жазуу болсо керек
1: э жок дагы бир жазуу бар мен азыр айтып берем ирети менен э ошентип кирет 48-жылы Койсун апага экөө үйлөнөт 49-жылы нарын театры жабылып калып атпайбы жабылып калып нарын театрында эмеле жалгылап аткат кетишип кара колго кетишип пружинадан ысык көл театрыначы ошол жакта 10 жылдан ашуун иштеп калат ысык көлдө
0: иштеп калат ысык
1: көлдө жөө жабыкта
0: экинчи жазуусу
1: ушуба ооба бас анан дагы тарых боюнча жана нарын драм театрынын биринчи режиссеру Абдыгашым Көбөгөнов деген болгон артисти болгон ушуну эскере кетейин анан 62-жылы кайрадан нарын музыкалык драма театр деп ачылып анан кийин кайра чубап келишет ал кезде ысык көл театры жабылат Жалал абад театры жабылат анан артисттер кайра чогулуп кетип анан 62-жылдан баштап анан жанагы нарын жылдыздары деген укмуш эми буларчы укмуш ошондо мына Бообек Ибраев Медербек Назаралиев Рысбек Кемпирбаев Эрмебек Токтогулов деген чоң чоң режиссер кийин Алмазбек Сарлыкбеков чоң чоң режиссердун нарын көтөрүшкөн да буларчы укмуш бул жерде эми кимдер гана иштебеген мына атактарын айтып кетсек Алиман Жалгорозова да иштеген бул жерде Алиман мына Капар Милетбеков эсиминин артисти Бакилин Алиев мына Кеңеш Курманалиева көрдүңүздөрбү Калемка Шатанкулова ошол эле Гүлсүм Анашева жебесе Гүлбайрам Момушева да иштеп кеткен экен ал жерде эмне деген гана мына кийинки эле чыккан тиги белгилүү артисттер
0: Сейтказы атанын замандаштары сахналаштары
1: анын сахналаштары алардан кичүү болгон замандаш болуп сахналаш болду да ошол эле күмөндөр болуп мына Кыргыз Республикасынын артисти ошол эле атактуу Табылды Актанов эми санай берсекчи көп да анан ошон үчүн нарын кыргыздар деп булар бүткүл Кыргызстан булар дегенчи нарын театры бул москвада да кеңири белгилүү болгон да
0: эми Койсун апа менен Сейтказы атанын баягы сахнада белгилүү тамашалуу ырларды аткарып жүргөнү менен баладан чоң адамга чейин ошонун менен элеси калды да бирок бул баягы драма театр болгон үчүн сахнадагы ролдор жөнүнө да токтолуп койсоңуз да
1: эми албетте сахнадагы ролдор жөнүндө токтолуп коюуга болот маселен мына Сейтказы ата мен изилдеп чыктым да бул жанагы архивдик материалдын баары архивге биз көп чоң маани бербейбиз бул күнүмдүк турмуш тирчиликтечи архив болсо бул өзү тарых күзгүсү деп айтар элем мени тарых күзгүсү деп Ошон үчүн акчаңтал билдеп жатып мен ушуну көрдүм. Сейтказы ата 80 ашык роль ойноп тур.
0: Жарат.
1: 80 ашык роль жараткан образ. Койсун апагын аныңдыгы. Жүзгө чыкпылдап. Анан мына мен бир эле мисал алайын. Белгилүү Кара Капак драматургу Сапар Кожониязовдун Сүйбөгүңө сүйкөнбө деген спектакль аябай катуу чыккан ошол жылдачы. Себеби ошол мезгилде бул Сапар Кожониязовдун калемине таандык драматургия ошол кездеги Октябрь революциясына чейинки заманды шылдыңда андай аз кызча шылдыңда. Эми ошондо Годалактын Годалактын ролда Годалактын башкы Годалактын ролун аткарып атпайбы Сейтказыдычы деген укмуш ал чыккан эле аң кебетесин өзү ал жыгылып калчы дейт. Бир жеринде Айсан эми деген жаш кызды бир кедейдин жаш кызын Годалак мурда аял болуп Парча көлдө болсо Койсун апа өзү аткарып атат да. Парча көл андай эле жаш бир 30 этегенин 30 анча мынча жашкан тиги 18 жашка жаңы толгон Айсан эмди алам деп чыкпай анын атасы байкуш кедей экен үрүп чыгар ити жок үйүндөчү. Анан жанагы Торе деген өзүнүн жандоочу менен баарып досум бар анан баягы карыздарын доолап жүрөт да берген элден анан эмне кылат анан сен анда ошо карыздан куттулуп алсаң Айсан эмди бересиң деп алдап соолап тыяначы тыяначы. Эми укмуш да муну айт муну окуш керек
0: көрүш керек
1: көрүш керек да укмуш эми бир жеринде укмуш бергенчи мен ушул жерден бир угармандарга бир нерсени айта кетелем да сизге дагы негизи биз образга муктажбыз. Образ болмой адам өнүкпөйт. Маселен театрдагы образ кинодо жаратылган образ адабияттагы образдар ушул эле жана сүрөт искусство болсунда живописьтеги образдар көрдүңүзбү булардан адам таалим алат тарбия алат дүйнө тааңы өөрчүйт дүйнөгө жаман жакшыны ылгайт. Ошон үчүн эмне үчүн өнөр адамдар элдики деп айтылат элдик деп айтылат себеби булар образ жаратып атат да көрдүңүзбү ал эми образ жаратуу бул оңой нерсе эмес бул оюнчук эмес. Анан маселен айтайын жомок деле алалы э кайсы элдин жомогу болбосун ичинде ушундай бир кыйча алышкан окуяларды айтып келет деген аягында эмне болуп турат жусап кунап жатып калышты деп э бир жеринде жакшылык жамандыктын үстүнөн жеңиш кезекчи да
0: идеалдыш
1: да образ да э идеал ошон үчүн бул кишилер ушундай күчтүү образдарды жаратышкан.
0: Кийин театр боюнча мындай театр чебердиги боюнча сабак алган же курстан өткөн маалыматтар жок бекен
1: бар Каракол театрында иштеп турушканда Жалил Садыков ошенде режиссер болот режиссер болуп талпарат ошондо анан кийин Жалил Садыков эми мындайча айтканда сырттан окуду десек болот да өзгөчө Сейтказы атагачы ушундай жанагы Станиславскийдин усулдары
0: адабияттар
1: менен камсыз ушуну окуңуз депчи окутуп чын эле бул киши Сейтказы ата өтө жогорку ишенген адам болгон экен. Сейтказы атанын оозунан чыккан сөз ал сөзсүз аткарылчу экен бул аңынан кечиктен аткарылчу экен ушул кандай адамдар болгон
0: айткан сөзү дегени деген
1: айткан анан ошентип сырттан окуптур да кыскасы жаңы өз
0: алдынча теориялык
1: билим алган экен
0: Койсун апа деле жанында жүрүп
1: жанында жүрүп
0: алды көрүшсө керек
1: көрүштү анан мектеп ушунун баары жазылбоо төрө ушунун баары жазылбоо эми мына бул бир жагынан эми жана карайм экинчи жагынан мен дагы бир айта турган нерсе бар да бул жердечи мен сиз жана башында кеп кылып кеттиңиз тамашалоорларды ырдап жана бийлерди бийлеп эми булардын тамашалоорлору укмушта маселен мен айтар элем булардычы бул кыргыз эстрадасынын башатында турган адамдар деп айтар элем укмуш эми маселен булар уйгур тилинде тажик тилинде казак тилинде каракалпак тилинде ырларды ырдаштырды
0: бул эми ошо жанагы гастрольго барганга байланыштуу болсо керек э канча өлкөгө барып турбасыз
1: укмуш эми булар эми буларды дөңгөлөк үстүндө театр деп койчу да дөңгөлөк үстү маселен бир жылда 12 ай болсо ошо 8-9 айла гастрольдор иши чыккан
0: кыдырып бул өлкөнүн ичинде өзүнчө андан тышкары
1: андан тышкары Москвада Нукуста Алматыда Ташкентте Тбилисиде грузияда канча эле
0: 15 республиканын баарына кыдырып
1: баарын кыдырса элем
0: жана ырларды
1: прибалтика жака барып алгансыз эле калганын баарын кыдырып
0: ошонун баарын ошон үчүн жаттан
1: ушун баарын ошончо жаз ырдаштууда. Эми мен мисалычы бир нерсени тамаша ырдап калдыңыз э? Мен ушунда мына бекерчим деген ыр бар. Негизи Абдыкыдыров деген чоң акын болгон. Сөзсүз сатир акын болгон да. Ушу Абдыкыдыров менен тыгыш тескен. Анан баягы атактуу айтылуу биздин Жумагүл Шалиев атабыз болгон композитор. Ал сөздөрдү жазып берип, Абдыкыдыров сөздөрдү жаздырып алат экен да Сейтказы атач, анан атактуу биздин Жумагүлдүн атабыз Шалиев композитор. Ошол эки алган чыгарчы.
0: Театрда иштеген да киши да.
1: Театрда өмүр бою театрда иштеген, нам театрда иштеген да чалчы. Эми мына мен муну бир үзүндү окуп берейинчи.
0: Ошо ыр саптары турат да, бекерчимдин. А бул бекерчимдин ырдын жаралышы жөнүндө.
1: Ушуну айтып берейинчи эле мына. Дегинкиси Сейтказы Андабеков өзүнүн көйүнү түшкөн турмуштук көрүнүштөрү боюнча акындарга, обончу композиторлорго кайрылып, атайын ыр же обон жазып алууну өзүнө милдет кылып алган сыяктуу. Угармандар уга беришип тажай түшкөн ырларды же ыр деп эле даяр тексттерин көрүнгөнүн ала коюп, ар бири койгула ырдай берсе көксөгөн оюн айта албай, көрөрмандардын көйүнүн таппай калчудай тынчсызданат. Ошон үчүн ал ар дайым жаңы ыр обон издеген. Анан калса бул жагынан алганда Сейтказы жолду улаган. Биз жогоруда айтып өткөн 50-60 жылдары калк арасында кадимкидей жайылып бараткан жарткылык жоруктарга жаны күйгөн талант ал кезде акын Абдыкыдыровго атайын жолу. Дагы бир жаңы ырдын сөзүн жаздырып алды. Көп узабай Сейтказы Андабеков жаш кары деби боор изилгенче бүгүн төмөндөгү ырды.
0: Бул бекерчим.
1: Бекерчим деген ырда.
0: Эй бекерчим, бекерчим.
1: Борулдап тердер убагың. Босокор үйгөн аксың. Талаага кыкты таштарда ат сарайдан ыраксың. Бетинде кызыл түтпөгөн белгилүү жалкоочун аксың. Ай бекерчим, бекерчим. Өлүп кетер бекерсиң деп ортап чыгат.
0: Сөзү Абдыкыдыровту туура.
1: Андабеков ырдайт дегенди угушуп, айылдын жаш балдарынан тартып аягына өбөктөгөн кемпи чалдарга чейин адаттагыдай эле зал жык жыйма көрүнүштөргө толуп турду. Ошол көпчүлүктүн арасында же ата эненин же айылдагы аттуу баштуунун аксакал көксакалдын же чарба жетекчилеринин же сөзү менен чымчып кепке сындырып турган ботогөз жеңенин айтканынын укпаган жалкоолукка жанбагарлыкка ныксырап тебеленген намысы ойгонгус болуп уктаган мээнеткеч көпчүлүк адамдардын арасында кадимки кара каргача жансактаган бир кудай безир жалкоо жүрдү ылаалап. Бул чындыкта чындык болгон окуя. Эл да туугандары да ушуга айткан кайдан сөздөшүп андан түгүлгөндөрү качан деги эле бул айылда ушул жанбагарга айтыпчы кеп жукчу нуска же деп түгөнгөндө буга айла жокту. Жүрөт бир караган эл арасында элең салган самсаалап кайсы жерде той чыкса ошол жерде мойнун созуп кемегесинен түтүн булаган үйгө салам айтып кирип барат, күнүмдүк кара курсагын тойгузат. Мына бул жерге да бирөөнү өөнөп жатып билет алдырып оюнга киргени менен иши жок. Эч нерсени билмексең айланасындагылар менен кадырлесе бирден бир сүйлөшкөн болуп отурат.
0: Ошого арна атап бар да. А бул да Абдыкыдыровдуку ошо.
1: Абдыкыдыровдуктан отурат төшүндагыдай келин кыздардын ырына обула жапайы кыйкырык салып коет. Эртеден кечке бекерсин, эй бекерчим, бекерчим, жадатып ага тууганды жакшылыктан безерсин, чарбай жарык дүйнөдөн китип кетер бекерсин, ай бекерчим, бекерчим, китип кетер бекерсин
0: көзүн айтып атат да
1: деп Сейтказы чыгып алгачкы куплетти аткарып ошол бекерчим отурган тарапка жаңсай бир куудул кыймыл жасап койду. Залда кыраан катуу күлкү жаңырды. Баягы төшүндагыды айтып жакасын жагдайтып отурган бекерпоз да каткырып калды. Арсаңдап күлүп эки жагын карай бергенде эки жагын караса залдагы элдин баары аны карап күлүп жаткандай сезилип кетти. Өзүн оңтосуз сезген бекерпоз эми күлкүсүн тыйып мостоя калып үстү башындагы кийим кечегин оңдомуш болуп жакасын кармалап коет үтүрөңдөп. Бекер жерден сый бардай бел оорутуп кыйналбай ылайыктап иш берсе рыскыдан кургандай жылан көргөн коюнчу жылт коесуң буйдалбай ай бекерчим, бекерчим жыгылып кетер бекерчим.
2: Эртеден кечке бекерчим, эй бекерчим, бекерчим жадатылбага тулганды жакшылыктан бетерсин жарбай жарып күн кетер.

0: бекетин ахахе. Эми бул баягы жаман адатка бекешиликке көнө алган адамга көзүнө сайып айтып аткан менен бул кыйыр түрүндө эл арасында андайлар көп да. Тааныбагандар канча кишиге тийип атат дегенде.
1: Туура айтасыз.
0: Мындай тарбиялык мааниси.
1: Мен муну эмнеге укуп берип атам? Мына бул кишилердин кылган кызматынын, максаттуу кылган кызматынын мээнетин бул натыйжасы. Анткени аларчы айтып атпайбы, мына жазып атпайбы, туугандар эле айтса деле, чарбачылыкта айтса деле, аксакал көрсө айтса деле кулагына кирбейт депчи. Мээнет кылсаң болот, бекер жүрбөй, тигинтсең болот, мынтсең болот депчи.
0: Жетпейт.
1: А мына жеткирип койду
0: элдин астына.
1: Эми бул болгон окуя да.
0: Анан сиз жана эл эсим берип атасыз да, Сейтказы ата анда Беков негизи айткан айткан дегени деген мындайча айтканда сөзүнө турган адам болгон деген. Дагы бул сахнада негизи кандай адам экен, ошол жөнүндө жанагы эскерүүлөр бар деп атпайсызбы?
1: Ооба.
0: Экинчи бөлүгүн өтөлүбү китептин?
1: Экинчи бөлүгүн өтөлү. Булардын адамкерчилиги бийик болуп атпайбы? Маселен мына Кыргыз Республикасынын артисти кесиптөөчү Дамира Баратбаева эже айтып атат. Мисалы эле койсун эже ушак дайыма такыр иши жок болсо дейт. Койкомондо тык тык тык деп тиги гримеркасына кирип кетип анан сахнанып даярданып
0: иши менен гана эле
1: тик тик тик кетип калса бир ушак айрым иши жок. Ушундай сонун момун адамдар болгон дейт да. Эми булардын бир жакшы жери, жакшы жагы ушул да, окат деп жутунбаптыр, жулунбаптыр.
0: Алдым жуттум эмес,
1: алдым жуттум эмес, жөнөкөй карапайым ошон үчүн
0: жашаган үйү деле. Негизи канча баласы болгон?
1: Эми балдары тууралуу айтып берейин. Жети бала болушкан экен, төрт эркек, үч кыз экен. Эң улуусу Кубаныч Бекандабеков, Бешинаалиев атындагы, ал кезде мамлекеттик иштер институту болчу да, институтун аяктаган экен. Чогуу иштешип ата энеси менен он жанатып 15 жылы 65 окуганда кайтыш болуп кетти улуу баласы Кубаныч. Андан кийин Пилаш деген кызы болду, врач болгон экен, 93 жылы ошо 40 жашында оорудан кайтыш болуп кетти. Андан кийин эме Алмашана Майрашева, Майрашевин кичүү өскөн кызы, андан кийин эме Турусбек, Рысбек, анан Болотбек деп кичүүсү эң кичүү өскөн балдардын кенжеси Болотбек. Ушу менен жети бала болушкан экен. Ушу койсун апа төрөгөндөрү билим бекен, бул эле сахнада эле кассордо эле өзү менен ала кетишкен кассорго үчүнчү жүрүп буларчы өз өмүрүн ошо ыйык сахнага сайып коюшкан экен да аларчы.
0: Айтып атпайсызбы дөңгөлөктүн үстүндөгү театр болгон? Мындайча айтканда ал убакта техника деле жакшы өнүгө элек, машина болсо деле бирин экин болгон, керек болсо алгачкы учурларда араба менен жүргөнү жөнүндө дагы айтып калышат да. Ошол учурларды Сейтказы атанын тажрыйбасында да бар.
1: Камтылды. Ооба, бар. Жөө жарандап да бар чыккан. Уян чамчыны жөө жарандап да бар чыккан. Унаа жок. Мына ушул экенин 2 залга таазим деген атай жаздым. 2 залга таазимини бир доор өттү. 2 залга жашаган эли шаркак жүрөк даяп бири бирин бир кудайым койсо керек ролоп ажыратпайт экөнүнден кимдигин кандай гана сыноолордон өтпөдү Сейтказы койсун апа экөөлөп пайдубарын үй бүлөнүн тургузган уул кыздарын артык көрүп көбөлөп алып жүрдү корок сымалы өздөрүн Сейтказы ата кечип кан майдан душмандарга сокку урдук куутумушуп өйдө төмөн ысык суугу турмуштун периштелар бардыгына туруштуп бийлеп алган адамдардын жүрөгүн ыракатка бөлөп сезим түрмөгүн улуу өнөр секисинде сахнанын эчким тамбас эл кыдырып жүргөнүн кыштын ызгаар суугунда кар баскан тоорлап тейлеп жүрдү чабанды жөө жалаңда арбыта албай кээде жол түнөп кылган күндөр болду талааны байлык мансап деп жутунбай умтулбай жупунунда жеңил турмуш курдуңар даанышмандык сөздөн туруп кептери ыйык сахна болдуна кордуңар сыноо жашоо сынагында чалынбай мүдүрүлбөй өтүү турар кыйынга адамдыктын көргөздүңөр өрнөгүн адам болуп жеңилеңиз чынында Кудай таалам таштан катуу жууруптур ийлеп ийлеп топурагын экөөнүн үйлөгөндү көөдөн үнө сык жөндөн үндөп турду жакшылыкка эл көөнүн ушул материалдын үстүндө иштеп жатып кызык нерсеге түшүп калдым. Бул 2 нысан 2 залга чынында элечи мен киндиги белгилеп койдум да. Себеби үй бүлөдө дагы эми казандай кагылышат го эми анча мынча айылдашкан нерсе болгон бул бир дагы бири менен чырлашып бири бирине катуу сөз айтып бири бирин көгүнүн калтырбаган адамдар экен да. Мындай эле кезектери биздин азыркы турмушубузда өтө сейрек го.
0: китептин үчүнчү бөлүгү дагы өтө маанилүү. Мындайча айтканда, бул чыгармачылыгында бир маанилүү учурлар, басма сөз беттеринде маалыматтардын жарыяланышы да.
1: Негизичи кагазды кагаздын ичинде сакташ керек да, папкага тыгылып, папкага салынып, иреттелип, бүктөлүп, бүктөлгөндө кагазда калган маалымат темасы анан басма сөз беттерин барактартып кетип атат да. Мисалы ушуну жазып атам, мынчи өнөрдү сүйгөн адамдар ушул күнгө чейин жүрөктөрүндө сактап келген республиканын эл артисттери Сейитказы Андабековдун Койсун кара сатууга жөнүндөгү аңызкер басма сөз беттерине жарыяланган макалалар, интервьюлар алардын 60-дан ашуун мезгилге созулган чыгармачылык изги жашоолорунда көп болуптур. Кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде да жарыяланыптыр. Эгерде алардын баарын топтой келсек, өзүнчө көрүмдүү китеп болчу да. Демек төмөндө эки залкарга арналган материалдардын айрымдарына орун бермекчибиз. Мунун мааниси тереңде жатат. Дегенибиз ушул улуу инсандардай кесип беттерине байма-бай жарыяланган кыргыз элинин арасында саналуу болот. Мына ушунун өзү эле Доо бойундагы эки залкардын ким экендигин айтып берет. Мындан улам ал материалдарга экинчи дем берүү максаты болот. Баса айрым материалдар кесиптен 40 кылып сакталыптыр. Жарыяланган жылы, күнү, айы белгисиз. Андыктан тигил же бул материалдын булагы жазылбай калса чеклик болбосу деген үмүттөбүз. Эмесе руханий сапарга аттаналы эстиктума чыгыш алалды жазылып атат да бүтүндөчү. Эми сенде Кыргызстан маданияты, советтик Кыргызстан, Нарын правдасы, анан айрымдыкысы. Маселен, ошол атайын кесип койдум да, ар түрдүү болушун көздөп барганда Рахманов деген Алай районунун кабарчысын кесиптин райондукесинчи.
0: Алайга
1: барганда жакшыак калып райондукесине чакырды. Эми ал Кыргызстан бүт бардык райондордо болсо, эми ал ар бир райондукесинде жарыяландыла. Сөз жазышы да болчу менчи.
0: Топтоп жүрүптүр ар бир машина.
1: Топтоп
0: жүрүптүр.
1: Бүт райондор боюнча барган эмес. Нарын музыкалык драма театрынын 10 күндүгүндө кыз чакырат деп.
0: Бул эмне болгон эки?
1: Кыргызстан гана анын компартиянын 40 күндүгүнө байланыштуу Кянса музыкалуу драма театрынын 10 күндүгү. Кянса музыкалык драма театрынын
0: 10 күндүгү.
1: Борбордо болгон ошол жөнүндө. Ошол жөнүндө болгон да. Маселен,
0: автор ким экен?
1: Ибраимов дейт. Мугалимдер газетасы жарыялаган экен. Датасы жок.
0: Кез алган турган.
1: Ооба, кесип алынган да. Мисалы көмүлөрүн көк таап деген ошенде дагы бир заголовка менен кетип атат. Прозе Шарбетовдун 10 күнгө аракет ушул 10 күндүккө дардалган экен да. Дыйканбаева Нарын правдасы. Бул ушул Дыйканбаевдин газетанын аты Нарын правдасы жазып чыгыптыр. Ушундай ушундай эмелер бар да, мен булар дегендечи көп экен материал, жана кесип беттерине жарыяланган материалдар болуп атат. Мен муну талдап тандап анан бердим да.
0: Ошонун баарын асектеп сактап.
1: Сактап ошонун баарын. Мен таң берген да ушул болду, ушул кандай адамдар карачы, институтунда, институтунда. Мына люди кыргызское искусство деген Тургунбаев деп туруп эме кайсы кесипте экенин белгисиз болуп калды. Жөнөкө
0: кесип алганда.
1: Мисалы, представляем маселе театр деп койсун кара сатып. Бул болсо сатуулук албаса кызым Нарын правдасы дейт. Алыбаев орусча кеткен восточным отчетом дейт. Бул болсо Зычырных деген советская киргизия деген балмес. Ушундай эми сатты таланта дейт. Советская киргизия, собственно советская киргизия дейт орусча дарланган. Совет Кыргызстан, советская киргизия, Кыргызстан маданияты, Нарын правдасы.
0: Ошол убактагы
1: облустардагы басма сөз беттери райондорго басылып жарыяланган.
0: Өзү
1: эскерүү жазбаптырбы? Ал иши өзү эскерүү жазбаптыр, бирок ушундай архив материалдарды топтоп кетиптир да. Бул ишичи мына жерде бир көрсөтөйүнчү ошонучу. Бул экени көрдүңүзбү? 1987-жылы Театральная Москва деген ушундай Нарын театры 87-жылы Москвага 6 спектакльди алып барышкан. Ошондо Театральная Москва деген брошюрасына
0: гастроль
1: жөнүндө бар мына көрдүңүзбү? Нарынск областной музыкальный драматический театр имени Мырзакулова деп там кетти мына преступление наказание Достоевскийдин эмесин коюшкан Ханума, бул жана Цагарелинин грузин драматург Акцент Цагарелинин Ханума деген
0: ролунда,
1: Хануманын ролунда койсун кара сатты ойногон Трибунал, Махайонотун сказки бабушка Алиман, көрдүңүзбү?
0: Король Лир
1: мынакей жеринде ранний журнал деген эрте аздагы турнага чыгып айтып аткан пьесасы боюнча ушуларды коюшкан да Москвага. Нарын театры.
0: Анан бул жөнүндө ошол убакта жарыяланган.
1: Жазылган да, көрдүңүзбү? Эми өтө кызык, өтө бул адамдын туушу өтө кызык мына бушта.
0: Мына ордендер жана медалдар дейт.
1: Бул жөнүндө эмне эмгек жерде калбайт деген теманын алдында ушул Светказ ата жана Койсун апага ээ болгон мисалы үчүнчү даража мага сордену эмне болгон, анан биринчи даража улатта эмеки согуш ордену эмне болгон, андашка мына германия үстү жеңишке жетишкендиги үчүн георгий жуков медалы, улатта эмеки согушта жеңиш үчүн деген медалдарда согуш ардагери ардактуу төс белгиси деген жогорку советтин ардак караматтарына ээ болушкан бүчү. Андан дагы мына Сейитказы атанын Ак Барштыдагы маданият жана спорт сарайына ысым Нарын шаарынын бир көчөсү Сейитказы Андарбеков атындагы көчө аталат. Өзү турган көчө да.
0: Өзү жашаган.
1: Мурда Зоя Касымдемьяновска деген көчө болгонкен. Анан баягы Союз Урап Өзкаранс мамлекет деген макам алгандан кийин анан жаныбызда көчөсү булган экен. Анан эми Сейитказы Андарбеков атындагы көчө.
0: Көзөткөн эми берилди жагы.
1: Жок, үзөтүлүшүн берилди.
0: Көзүнүн
1: жүрүшүндө
0: үйүндө азыр ким турат экен? Ошо нарында
1: ошо күч баласы Болотбек Сейитказиевич турчу. Азыр ошонун музей кылып жатышат. Азырчынчы музей өстөдөгөн ошону жашашат, бирок музей уюштуруп атат. Музей ошо өзү жашаган музей уюштуруп атышат азыр.
0: Рахмат сизге жалпы журчулук талантын сыйлаган, сахнаны тутутуп өмүрүн сахнага арнаган Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андарбековдун 100 жылдык мааракесине карата Тоо койнундагы Эгиз Алка деген китеп чыгып, бул китепти биздин кесиптешибиз журналист калемгер Бактыбек Нышан жазып атат. Жогоруда баяндап бергендей, үй бүлөсү анан Сейитказы атасы өзү бүтүндөй өмүрүндө болгон жаңылыктарды басма сөз беттерине чыккан топтоп жүргөн маалыматтар, андан кийин балдары, келини тертип топтогон маалыматтын негизинде 8 ай 1 жылга чукул даяр топтолгон маалыматты ошол окуп даярдап иштеп чыгуу үчүн ушунча убакыт талап кылыныптыр. Анан эң башкысы китеп абдан салмактуу, кагазы да жакшы, мукабасы да жакшы жасалган менен анан эки кош жылдыз Койсун апа менен Сейитказы атанын сахнадагы элестери, турмуштагы элеси баардыгы сүрөттөр менен жасалгалаган жакшы китеп чыгыптыр. Ушул китептин ичинде топтолгон маалыматтар менен кошо Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андарбековдун 100 жылдыгына карата эскерүү иретинде маек куруп берген үчүн Бакыт мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Инсан ат турусунан Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андарбековду эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти жүргүзгөн Зинак

өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.

0: başladı. Ben Cumal Matrak Yılsın'ın gün içinde programasının bize kere çağrılışı. Suriye'de Batu Tepayev, Rüşvet Apolita, Bektur Sunu Kaldara, Büyük Uçarılış'tan. Bu yıl 113 yanı önerce ışkına sayıp aydılanıla berilet. Kırgızstan'da 40 rayonda oğur kanallar canılan altı mektep. Yana balı bakça cedekçileri tandalığı da Sikol'dan 50 bin metreden aşık sintetikalık balı uluçu eski doğrular çağrında. Друзды время Генри Баяндар менен Монтаус биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн Сыкөлдө Кыргыз-Россия экономикалык форумунун алкагында Примаков окуулары аттуу эл аралык эксперттик көзүчмө жыйыны өттү. Отурумда Борбор Азиянын экономикалык өнүгүүсү, тоо кемчиликтер жана мүмкүнчүлүктөр талкууланды. Теманын башчысы Пульмаска Юмова улантат.
1: Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын адистери, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү жана бизнес коомчулугу катышты. Анда глобалдык экономикалык өзгөрүүлөрдүн Борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген таасири, инвестициялык жана транспорттук байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле аймактык кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Азия илимдер академиясынын ардактуу академиги, профессор, экономика илимдеринин доктору Акылбек Жапаров бир берилген убакыттын ичинде элге керектүү чечимдерди кабыл алуу боюнча Кыргызстан алдыда келе жатат деп белгиледи.
2: Кемчилик кетип атса, ошону тез арада оңдой турган гана өлкө астага жылып кете ала турган болуп калды. Демек кемчиликтерди жоюуда дагы

0: жөнүндө дагы сөз болду. Мен орус коллегалар менен дагы ушул жөнүндө акылдашабыз болот деп атам.
1: Акыркы 10 жылдыкта Борбор Азия соода, инвестиция жана транспорт тармактарын камтыган евразиялык байланыштардын көз карандысыз борбору катары өз ордун бекемдеди. Аймак жаңы мүмкүнчүлүктөргө да ээ болууда. Ошондой эле талкууда Россия менен Кыргызстандын кызматташтыгынын практикалык аспектилерине, атап айтканда экономикалык системаларды шайкеш келтирүү, тармактык кызматташтыкты өнүктүрүү жана 2030 жылга чейинки күн тартибин аныктаган биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу тажрыйбасына көңүл бурулду. Бул боюнча Россия Илимдер Академиясынын Евгений Примаков атындагы Дүйнөлүк экономика жана эл аралык мамилелер улуттук изилдөө институтунун директору Федор Вайталовский токтолду.
2: Вот у нас прошла первая сессия.
3: Жеңиле биринчи сессиябыз даярдадык. Тышкы факторлорду жана алардын дүйнөлүк тартиптин трансформациясына тийгизген таасирин, такап айтканда глобалдык экономикалык жана саясий атаандаштыкты жана көп полярдуу дүйнөнү калыптандыруучу тенденцияларды талкуулады. Бул факторлордун биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнө, ошондой эле Кыргызстандын жана башка борбордук Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшүнө кандай таасир этээрин, мүмкүнчүлүктөрдү жана тоо келдиктерди эске алып карап чыкты. Ошондой эле биз евразиялык интеграцияны жана анын биздин

0: Ишчара чара Борбор Азиядагы экономикалык өнүгүнүн жаңы багыттарын талкууга, глобалдык тоо өкүлчүлүктөргө биргелешкен жооп издөөдө жана аймактык кызматташтыкты чыңдоого мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле учурда инвестицияларды тартууга, соода логистикалык байланыштарды кеңейтүүгө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана Кыргызстан менен өнөктөш өлкөлөрдүн экономикалык алакаларын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Мындай айтылган сунуштар сөзсүз түрдө эске алынат, деди экономика жогорку мектебинин директору, Россия илимдер академиясынын эл аралык мамилелер жана дүйнөлүк экономика институтунун башкы илимий кызматкери, саясаттануу илимдеринин доктору Вадим Смирнов.
1: Примаков окуулары аркылуу топтолгон Борбор Азиянын өнүгүүсүнө байланыштуу эксперттик билимдер чындап эле жогорку сапаттагы жана үлгүлүү болуп саналат. Ишенип коюңуз, Кыргызстандын өнүгүүсүн, кыргыз орус мамилелеринин динамикасын жана жалпы аймактагы кырдаалды аныктай турган келечектеги чечимдер да кабыл алууда. Бүгүнкү катышуучулар тарабынан айтылган баа берүүлөр, идеялар жана көз караштар сөзсүз каралып, мүмкүн болушунча толук эске алынат.
2: Возможно сделать.
0: Белгилей кетсек, Примаков окуулары 2015 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жана дүйнөлүк экономика, эл аралык мамилелер, коопсуздук жаатындагы адистердин жыл сайын өтүүчү диалогу үчүн эң ири аянтча бойдон калууда. Гүлмаз Каюмова, Биринчи радио.
3: Үстүбүздөгү жылдын аягына чейин өлкөдө 113 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү пландалууда. Бул ишканалардын ишке кириши менен 11872 жаңы жумуш орду түзүлөт. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каимова улантат.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда акыркы 2 жыл ичинде инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20000 жакын жумуш орду түзүлүп, былтыркы инвестициянын көлөмү 2.6 миллиард сомго көбөйгөнүн белгиледи. Анын айтымында курулуп жаткан ишканалар ар бир министрликке багытына жараша бекитилип берилген.
4: Биз мына 2-3 жылдан бери практикага киргиздик, 100дөн кем эмес ишкананы киргизүү боюнча. Былтыр 100дөн ашыгыраак кирди, быйыл 113 ишкананы мен бекитип бердим. Мен атайын тизмени бекитем, анан ар бир ишканаларга тийиштүү министрлерди бекитип коем да. Былтырда 100дөн ашык инвесторлор ишканаларын ачышты, иштеп атышат. Мына 2 жылдын ичинде 20000 жакын жаңына жумуш орунду түзүлдү, иштеп атышат. Быйыл 31 августка карата бир 60 ишкананы да ишке киргизебиз. Былтыр бекиткен 113 ишкана 2.6 миллиард долларлык инвестиция. Жада дагы 20000 ашык жумушчу орун түзүлөт да.
0: Өлкөдө ишке ашырылып жаткан 100 өнөр жай ишканасы долбоорунун алкагында үстүбүздөгү жылдын аягына чейин 113 жаңы өнөр жай ишканасы пайдаланууга берүү пландалган. Бул ишканалардын ишке кириши менен республикада 11872 жаңы жумуш орду түзүлөт. Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 7 ишкана ишке берилсе, Чүй облусунда 35, Жалал Абад менен Ош облусунда 19 ишкана, Баткент Талас облустарында 6, ал эми Ысык Көл облусунда 10 ишкана ишке кирет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Жигитов билдирди.
5: 100 өнөр жай ишканалары долбоорунун алкагында 2026 жылы 113 жаңы ишканаларды эксплуатацияга берүү ишке киргизүү планы киргизилген. Бул долбоорлор ишке буюрса киргенинин натыйжасында республика боюнча 11872 жаңы жумуш орундары түзүлөт. Аталган долбоорлор тизмеси облустар аралыгында төмөнкүчө бөлүнгөн. Чүй облусунда 35, Ишкана Жалал Абад менен Ош облустарында 19, Баткен облусу менен Талас облусунда 6, Ысык Көл облусунда 10 ишкана, Нарын облусунда 7 ишкана, Бишкек шаарында 4 ишкана жана Ош шаарында 7 ишкана.
0: Ошондой эле Мелис Эржигитов 113 ишкана боюнча экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүнө токтолду. Жаңы ишканалардын катарында курулуш материал чыгаруучу, тамак ашты кайра иштетүү багытында, жеңил өнөр жай тармагында жана желим буюмдарын чыгаруучу ишканалар бар.
5: Бул аталган 113 ишкананын экономикалык ишмердүүлүгүнө айта турган болсок, алардын курулуш материалдарды чыгаруу жаатында 43 ишкана, тамак ашты кайра иштетүүдө 16, жеңил өнөр жай тармагында 7, анан резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүүдө 3 ишкана, жалпысы 113 жетет.
0: Бул ишканалардын ишке кириши менен калкты туруктуу жумуш менен камсыз кылууга жана аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошоору күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 6 ишкана эксплуатацияга берилсе, жакында ачыла турган жаңы ишканалар боюнча Мелис Эржигитов буларга токтолду.
5: Аталган ишканалардын 6-сы бүгүнкү маалыматка ылайык, алар ишке берилди, ийгиликтүү эксплуатацияга берилип иштеп жатат. Мындан сырткары, келе жаткан эгемендүүлүк күнүнө карата республика боюнча 50 миң төгерегинде ишке берилүүсү пландалууда. Ал эми калгандары болсо жылдын аягына чейин эксплуатацияга берилери күтүлүүдө.
0: Белгилей кетсек, жаңы өндүрүштөр экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, импортту алмаштырууга жана өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Гүлмаз Каюмова, Биринчи радио.
3: Утурду улантабыз, урматтуу радио угуучулар, сиздерди угуп жаткан Биринчи маалымат радиосунда күн жеңилтүү программасынын кезектеги чыгарылышы. Кыргызстанда атом мекендик жана чет элдик инвесторлорго бирдей шарттар түзүлгөн. Болгону мамлекет тарабынан коюлган талаптарды так аткарып, ишкерлүүлүгүн мыйзамдуу жүргүзүүгө милдеттүү. Жергиликтүү ишкерлердин арасында мамлекеттен 5,5 гектар жерди ижарага алып, асфальт бетон жана темир бетон заводун куруп ишке киргизгендер да бар. Кененирээк кабарчыбызда болот.
2: Киров суу сактагычын бойлоп өткөн жолду Айтматов району менен Манас районун бириктирген 28 чакырым жолго асфальт төшөлүүдө. Ал үчүн мамлекеттен 750 миллион сом бөлүнгөн. Асфальттын төмөнкү катмары 7, үстүнкү катмары 5 сантиметр калыңдыкта төшөлүүдө. Курулуш акыркы технология менен жүргүзүлүп, жол чоң капка өткөрмө бекетине чейинки тилкени камтый турганын ишкананын өкүлү Аязбек Үсөн уулу айтат.
6: 17-18 техника иштеп атат. Жумушу бир 20-дан ашык жумушу бар. Биринчи силою А-32, экинчи силою А-22ВТ. Жаңы гос менен салынып атат. Сапаты аябай жакшы, буйруса министрлик тараптан улам-улам текшерүүлөр болуп атат.
2: Жолго төшөлүп жаткан асфальт толугу менен жергиликтүү өндүрүштөн чыгарылууда. Өткөн жылы жеке ишкер Айбек Курманалиев мамлекеттен 5,5 гектар жерди ижарага алып, асфальт бетон жана темир бетон заводун ишке киргизген. Учурда ишкана Айтматов районундагы жол курулуштарын сапаттуу асфальт менен камсыздап жаткан негизги өндүрүштөрдүн бири болуп калды.
7: Бул жерде эң биринчиси биздин мамлекет тарабынан 6 гектар карьер алганбыз же. Ал карьерибиз бүгүнкү күндө казып иштетип атабыз. Ошондон чыккан материалды өзүбүз өндүрүп турабыз. Ал менен эң биринчи бетон чыгарып атабыз, өзүңүздөр көрүп аткандай латок чыгарып атабыз, кольцаларды чыгарып атабыз, курулуш иштерине керектүү асфальт чыгарып атабыз. Ушу берилген жерди туура максаттуу пайдаланууга буюрса аракет кылып атабыз. 100 жумуш орун түзүү максаттабыз биз да. Ошону карай багыт алып атабыз. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуп, үйрөтүп жана башка ушу кесипке даярдап атабыз.
2: Ишкер заводту курууга жалпы 250 миллион сом инвестиция салган. Бүгүнкү күндө ишкана саатына 150 тонна асфальт жана 200 тонна инерттик материал өндүрүүгө кубаттуу. Мындан сырткары 40 ашуун жергиликтүү тургун туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Ишкер алдыда өндүрүштү дагы кеңейтүүнү пландап жатат. Анын айтымында колдонулуп жаткан атайын техникалар дагы мамлекеттик лизинг программасынын алкагында алынган.
7: Бүрса бул эми буну

0: бул асфальт заводуна биз 2 жыл 3 жыл мурун эле бергенбиз. Мына 3 жылдын ичинде бул жакшы жыйынтыкка жетип, иш жүргүзүп атат да. Бул жакшы жыйынтык көрсөткөндүгүнө байланыштуу биз дагы узартып берүү мындай пландап атабыз да, бизге дагы кайрылды, ошону дагы узартып берүүнү. Башка ишкерлик боюнча дагы эле ушундай эле баягы талап коебуз. Ошол биз койгон талаптарды аткарган мезгилде анан кийинки дагы узагыраак мөөнөткө узартып беребиз да.
1: Акыркы жылдары пайдаланылбай жаткан жерлерди өндүрүшкө тартуу жана инвестиция аркылуу жаңы ишканаларды ачуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Мындай долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө, ошондой эле аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошууда.
2: Өлкөдө мектеп жана бала бакча жетекчилери тандалууда сынак кандай тартипте өтүп жатат, кенен эле кийинки материалда баяндалат.
3: Аталган тестирлөө мектепке чейинки жалпы билим берүү, башталгыч кесиптик жана мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары үчүн бирдиктүү кадрдык резервти түзүүгө багытталган. Квалификациялык тестирлөөнүн биринчи этабы 25-июлдан 31-июлга чейин болду. Негизги максат билим сапатын жакшыртууга багытталган, дейт Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарбиялоо жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эркинбеков.
4: Негизги максат билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана ар бир бала үчүн жакшы шартты түзүүгө багытталган. Бул система билим берүү уюмдарынын жетекчилигине жөн гана иш тажрыйбасы бар адистерди эмес, заманбап башкаруучулук жөндөмдөргө ээ кесипкөй, жоопкерчиликтүү жана натыйжага багытталган жетекчилерди тандоо максатында түзүлгөн. Ачык жана таза конкурс мыкты талапкерлерди тандоого, коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга жана бардык катышуучулар үчүн бирдей мүмкүнчүлүк түзүүгө шарт берип келатат да.
3: Тестирлөөгө катышуу үчүн талапкерлер 2026-жылдын 20-июнунан 15-июлуна чейин мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу документтерин тапшырган. Тандоонун жыйынтыгында жалпы 2147 өтүнмө түшүп, алардын ичинен 1729 талапкерге квалификациялык тестирлөөгө катышууга уруксат берилген. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Матамбекованын айтуусу боюнча, жаңы жобонун алкагында талапкерлерге шарт бир топ жөнөкөйлөштүрүлгөн.
5: Агартуу министрлигине караштуу баардык билим берүү баскычтары, мектепке чейинки, жалпы билим берүүчү, башталгыч кесиптик жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кадрлар резервине конкурстук тандоо жүргүзүүнү ушу агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти конкурстук тестирлөөнү өткөрдү. Бул конкурстук тандоонун негизги процедуралары мурдага караганда бир аз өзгөрдү. Буга атайын нормативдик укуктук актылар дагы өзгөрдү. Агартуу министрлиги мына уже 2-жылга кетип атат мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасын уюштурган. Бул системада бүт республика боюнча баардык педагогдор, окуучулар жөнүндө жалпы бүт электрондук маалыматтардын баардыгы ушул жерде сакталат.
3: Билим берүү уюмдары боюнча өтүнмөлөр төмөнкүдөй: мектепке чейинки билим берүү уюмдарына 747, жалпы билим берүү уюмдарына 1137, башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарына 116, мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарына 147 талапкер катталган. Мугалим автоматташтырылган системасы аркылуу талапка жооп берген каалаган талапкер конкурска катыша алат.
5: Конкурска катышууну каалаган талапкерлер дагы ушул мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу жүргүзүлдү. Бул жолу өткөрүлгөн конкурстун өзгөчөлүгү ушунда: бул жерде конкурстун жобосуна ылайык, ушул конкурстун талаптарына менин кандидатурам жооп берет деген педагогдор мугалим автоматтык маалыматтык системасы аркылуу конкурска катышууга өздөрүнүн электрондук арыздарын жиберишет. Арызын бергенден кийин биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин атайын эксперттик комиссиясы бар. Талапкерлердин документтерин ушул конкурстун жобосуна ылайык келеби текшерүү атайын эксперттик комиссиясы бар.
3: Жалпысынан тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 1102 талапкер босого балдан өттү. Эми алардын ваканттык бош орундарга катышуу мүмкүнчүлүгү 2 жылдык мөөнөткө жарактуу болот. Алар өз аймагы боюнча сунуш кылынган орундарга ат салыша алат. Албетте, эң жогорку балл алган талапкерлерге артыкчылык берилет, дейт билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерлерин тесттирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Мадамбекова.

0: эки талапкер босого балдан, башкача айтканда 60% жогору жыйынтыкты алышып кадрлар резервине киришти. 10-августтан 14-августка чейин вакантык орундардын тизмеси мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасына чыгат. Мына ушул 1102 талапкер кадрлар резервинде турган биздин педагогторубуз мугалим порталындагы чыккан ваканттарды өз алдынча тандашат.
1: Белгилей кетсек, квалификациялык тестирлөөгө өтүнмө берүүнүн экинчи этабы да каралган. Экинчи этапка катышуу үчүн өтүнмөлөр 2026 жылдын 8 августунан 31 октябрына чейин кабыл алынат. Ал эми конкурстун экинчи этабы 16 ноябрдан 27 ноябрга чейин өткөрүлөт. Жылына 2 жолу тестирлөө өтүп, ай сайын бош ваканттык орундар сунуш кылынып турат. Конкурсту уюштуруу жана өткөрүү Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан жүргүзүлөт.
2: Өлкөдө жаңы окуу жылына карата кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Негизги аракеттер инфраструктураны жаңылоого жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга багытталган. Окуу китептери басылып чыгарылды, ошондой эле 100 жакын мектептин пайдаланууга берилери пландалууда.
0: 2026 жылдын башынан бери Кыргызстанда жалпы 3 миллионго жакын нускада окуу усулдук комплекс басып чыгарылды. Бул мамлекет тарабынан билим берүүнүн сапатын жогорулатуу багытында жүргүзүлгөн ири иштердин бири. Эң көп нуска 3-чү класстын окуучулары үчүн басылды. Атап айтканда мен жана дүйнө предмети математика китеби даярдалды. Бул баардык окуучуларды жаңы программа боюнча китеп менен толук камсыз кылууга мүмкүндүк берди, дейт агартуу министрлигине караштуу окуу китеп мекемесинин директору Төлөгөн Аматов.
3: 3-чү, 6-чу, 8-чү класстарды 2 жылга өтөөн арасында биз ошол китептерди даярдадык. Бул болсо табигый илимдер китеби, анын ичинде физика, химия, биология кирет. Андан тышкары математика китебин чыгардык. Орус тил мектептерге жана кыргыз

0: болот, ок китеби. Андан тышкары иш дептери болот жана мугалимге усулдук колдонмолосу болот. Методический пособие болот ошо. Жана ошол китептер быйыл болсо азыр 3-чү класстар толугу менен чыгып жеткирилди. 6-чы класс азыр чыгып жатат. 8-чи класс печатка берилди. Жакынкы күндөрү алар чыккан чыгар менен мектептерге жеткиребиз. Быйыл план боюнча сентябрга чейин ошо 3-6-8-дерди даярдап беребиз. План боюнча быйыл 4-9 класстарды биз адаптация кылабыз жана эмки жылы ошол китептер 12-жылдык стандарты менен өтөрүн алып алганда биз ошол китептерди беребиз.
1: Төлөгөн Аматов кошумчалагандай, алгачкы класстын балдары үчүн да өзгөчө көңүл бурулган. Наристе алипе жазуу жана боюу, ошол эле маалда алипеге даярдык китептери да басылып, окуучулардын колуна жетти.
0: 12 жылдык быйыл болсо 8-чи класс өтөт.
2: Жылдын биринчи жарымында 50 000 метрден ашык синтетикалык балык уулоочу эски торлор чыгарылды. Ошондой эле тиешелүү кызматтар тарабынан жыл башынан бери көл түбүндөгү 17 тоннадан ашык аргындай таштандылар тазаланган.
3: Соңку 3-4 жылдан бери Ысык көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан, акыр чекир ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөмөттө туруп, көл түбүнөн күн сайын жүздөгөн метр тор ар кандай таштандыларды чыгарып келишет. Бөлүп караганда жыл башынан бери туристтик экология милициясы 157 000 метр тор, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары 56 000 метр тор, жаратылыш министрлиги 52 000 метр торду көл түбүнөн чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Жолдошбаев билдирди. Айтымында көлдүн акваториясында браконьерлер бүгүнкү күндө жок. Чыгарылып жаткан торлор көл түбүндө бир нече жыл мурда калып калган Кытайдын эски торлору.
4: Браконьерлер Ысык көлдө азыркы тапта 99% жокко эсе жаңы торлор салынбайт. Бул чыгарылган торлор эки 30 жылдан берки эски торлор, көл астында калып калган браконьерлер тарабынан башталган торлор. Көлдүн үстүндө жаңы салынган бир да тор жүзүндө жок.
3: Ошондой эле тиешелүү кызматтар тарабынан жыл башынан бери көл түбүнөн 17 тоннадан ашуун ар кандай таштандылар чыгарылган. Нурлан Жолдошбаев белгилегендей, тазалоо иштеринин натыйжасында Ысык көлдө балыктардын саны көбөйүп, алардын көлөмү да өсүп жатканы байкалууда.
4: Ушул үч министрлик ушул таштанды маселесине да абдан көңүл бурулуп жатат. Өзгөчө кырдаал министрлиги базалаздар менен биргеликте көл астынан мисалы үчүн 11 тонна мусор чыгарды. Ал эми ички иштер башкармалыгы болсо 5 тонна, жаратылыш министр болсо 1 тонна 250. Бул деле бага көл астында жаткан ар кандай машиненин запчастары, дөңгөлөктөрү, резиналар, бөтөлкөлөр жана ошондой эле ар кандай темир тезектер. Бүгүнкү күндө Ысык көлдө дагы деле болсо алгылык иштер жүрүп атат. Мисалы үчүн жаратылыш министрлиги жума күнү 4-5 жолдон рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, көл астындагы торлорду жана тазалап дагы эле иштер жүрүп атат. Айта кетчү нерсе, азыркы күндө көл колдон келишинче браконьерлер тарабынан башталган эски торлор жокко эсе болуп баратат. Мойлойм, жылдын аягына чейин турмакчоо менен кирип, көлүн тазалоо иштери аяктап калабы деген ойдомун.
3: 2027 жылдын 1 январынан тарта өлкө аймагы боюнча полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана колдонууга тыюу салынат. Ошондой эле уруксат берилбеген полиэтилен баштыктарын соода жана тейлөө тармагында акысыз берүү чектелет. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп күчүнө кирди. Документте адамдардын ден соолугуна кам көрүү, экологияны коргоо жана айлана чөйрөгө зыяндуу таасирлерди жоюу каралган. Полимер пленкасы, желим бөтөлкө же желим буюмдар, булар жүздөгөн жылдар бою чирибейт, экологияга каршы келет жана адамдардын ден соолугуна зыян тийгизет. Эколог Анара Султангазиева өлкө аймагы боюнча, айрыкча туристтер көп келген аймактарда, анын ичинен Ысык көлдө желим буюмдардын бардык түрлөрүн колдонууга тыюу салган мыйзамды толугу менен колдойт.
5: Өлчөлүккө колдонуучу пластик буюмдарды пайдаланууга чектөө киргизүү биздин мамлекетибиздин экологиялык абалын жакшыртууга жана ушул биздин берметин болгон Ысык көлүбүздүн уникалдуу экосистемасын сактоого олуттуу эле жакшы салым кошот. Бул деген айлана чөйрөнүн булганышын азайтат, жаныбарлар дүйнөсүн коргойт. Көп эле ушул пластик желим баштыктардан биздин жаныбарлар жабыркап жатканы баарыбызга эле белгилүү. Мындан тышкары бул абаны булганышын дагы азайтат, таштандылар жайларын бүлгүнчүлүктү азайтат, парник газдарын бөлүп чыгарышын да кыска тартат. Ал эми ысык көлдүк тиешелүү айтсак, бул биздин уба жээктин булганышын азайтат, ошо көлдүн экосистемасынын баягы жабыркасын азайтат, көлдүн жаратылыш кооздугун сактоого дагы жардам берет. Түштөш тазалыкка карайт, кабыл алып жаткан мамлекеттин жарандарынын баягы деңгээлин, тартибин, маданиятын дагы алар баалашат да.
3: Белгилүү болгондой, 2023 жылы туристтик аймактарда полимер пленкасынан жасалган баштыктарды, пластик буюмдарды колдонууга жана сатууга тыюу салган мыйзам иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө дагы ал мыйзам күчүндө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башкы инспектору Алтынбек Өмүрбековдун айтымында мыйзам күчүнө киргенден бери облус аймагындагы соода түйүндөрдө, чакан дүкөндөрдө жана конок үйлөрдө эскертүүлөр берилип, жарандарга түшүндүрүү иштери жүрүп келет.
6: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 213-2 беренесинин 1 бөлүмүнүн негизинде укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, полиэтилен буюмдардан жасалган пакеттерди жана буюмдар сатпоо боюнча жалпы 29 эскертүү берилип, мындан тышкары 213-2 беренесинин 2 бөлүмүнө ылайык 3 укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, жалпы 30,000 сом айып салынды. Ошондой эле бузуулар четтетүү тууралуу эскертме жазуулар аткарылганына байланыштуу жогорудагы кодекстин негизинде 431 беренесине ылайык 6 укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, 78,000 сом айып пул салынган.
3: Буга улай эле Ысык Көлдүн айланасындагы пансионаттар, боз үй шаарчалары, кафе жана башка коммерциялык объекттерде рейдтик иш-чаралар уланууда. Саркынды сууларды тазалоочу курулмалары жок же талапка жооп бербегендерине чаралар көрүлүүдө. Бишкек экологиялык прокуратурасы Ысык Көл районунда экологиялык мыйзамдардын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүп, бир катар туристтик эс алуу жайларында тазалоочу курулмаларынын айланасындагы санитардык коргоо зоналары боюнча мыйзам бузуу фактыларын аныктап, мыйзам чегинде чара көрдү. Бул тууралуу Бишкек экологиялык прокурорунун улук жардамчысы Алмаз Кулмурзаев билдирди.
7: Ысык Көл облусунун Балыкчы жана Каракоо шаарларынын мэрияларында, ошондой эле Ысык Көл, Түп, Тоң, Аксуу жана Жетигүз райондорунун мамлекеттик администрацияларында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгында Кыргыз Республикасына айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 26-апрелиндеги 131 Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилиш чаралар жөнүндө жарлыгына талаптарын аткарышы боюнча текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен жалпысынан мыйзам бузуучулар аныкталып, аларды четтетүү максатында ченемдик укуктук тартыларын бузушту четтетүү жөнүндө жалпысы 4 сунуш, 4 талап, 1 кылмыш иши козголгон. Экотех көзөмөл кызмат тарабынан ченемдик укуктук актыларын бузулушту четтетүү жөнүндө талап прокурор чара актысынын негизинде Ысык Көл облусундагы бир катар эс алуу жайларында пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен жалпысынан 54 административдик укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, 767,000 сом өлчөмүндө айып пул салынып жана аныкталган бузууларды ыкчам түрдө жоюу жөнүндө милдеттенмелер берилген.
3: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги берген маалыматка таянсак, Ысык Көлдүн аймагында 1000ге жакын конок үй, 170 пансионат, 70 чукул мейманкана, 40 боз үй шаарчалары бар. Аймакта 2025 жылы экологиялык мыйзамды сактабаган 10 пансионат жабылган. Айып пулдун көлөмү 1,000,000 сомдон ашкан. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулунун айтымында, бул жолку текшерүүдө дагы ондогон пансионаттарда экологиялык талаптар аткарылбаганы белгилүү болгон. Аларга карата тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошондой эле Чыңгызбек Абдумалик уулу эс алуучу жайларында пландан сырткаркы рейдтик иш-чаралар жайкы сезон аяктагыча үзгүлтүксүз өткөрүлүп турарын баса белгилейт.
8: Көл облусунда бир катар эс алуу жайларында пландан тышкаркы текшерүүлөр жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында бүгүнкү күндө Diamond Resort, Самал, Орто Азиялык Алтын Кум, Береке, Радуга Вест, Береке Университет, Ысык Көл Каганаты жана Бүрөк эс алуу жайларында текшерүүлөр толугу менен аяктады. Текшерүүнүн жүрүшүндө агынды сууларды тазалоочу курулмалардын жоктугу же талаптагыдай иштебеши, тазаланбаган же жетиштүү деңгээлде тазаланбаган агынды сууларды айлана чөйрөгө агызуу, катуу тиричилик калдыктарын чогултуу, сактоо жана чыгаруу боюнча талаптарды бузуу, суу объекттерин жана Ысык Көлдүн жээк коргоо тилкесин пайдаланууда экологиялык талаптарды бузуу, эс алуу жайлар тарабынан жаратылыштын ресурстарын пайдаланууда экологиялык коопсуздук талаптарын сактабоосу жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча талаптардын бузуу фактылары аныкталды.
3: Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу ири курулма жакынкы күндөрү ишке кирет. Аталган ишкана Караколду толугу менен камсыздайт. Шаарга жакын айылдардагы камтылат. Аймакта саркынды суу маселеси чечилет. Ушундай эле курулма Чолпон Ата шаарында дагы пайда болот. 2027 жылы пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ишке кирсе Кыргызстандагы эң чоң саркынды суу тазалоочу ишканалардын бири болот. Чолпон Атага жакын жайгашкан ири пансионаттар жана 5 айылдын агынды сууларын камтыйт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
2: Интернет-интернеттен күнгүлгөн маалымат менен кыскачаы Темишкер шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, алдын күндүз 31-33 градус ысык болот. Сиздер 1-чи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жөнүндө редактору Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Токлоев, Бек Турсун Калдар иштерди саламаттанасыз.
9: Радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн Сүнбекемдө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
10: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегай Мутакадырова. Саламатсыздарбы? Үй бүлө бул адам жашоосунун эң биринчи жана эң маанилүү мектеби. Ар бир инсан дүйнө таанымын, жүрүм турумун, адеп ахлагын жана коомго болгон мамилесин биринчи кезекте үй бүлөдө калыптандырат. Ошондуктан үй бүлө жөн гана социалдык уюм эмес, ал коомдун руханий жана моралдык пайдубалы болуп эсептелет. Кыргыз эли байыртадан үй бүлөнү ыйык тутуп келген. Үй бүлөң бекем болсо, эл бекем болот. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деген накыл сөздөр бекеринен айтылган эмес. Бул сөздөрдө бүтүндөй бир философия, тарбиялык системанын өзөгү жатат. Азыркы заманда дүйнө тез өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, адамдардын жашоо образы жаңыланып жаткан шартта үй бүлөлүк баалуулуктардагы чоң сыноодон өтүп жатат. Ата-эненин балдар менен байланыш убактысынын азайышы, социалдык тармактардын таасири, жаштардын дүйнө таанымындагы өзгөрүүлөр, мунун баары үй бүлөнүн ролун кайра карап чыгууга түрткү болууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө үй бүлө институтун чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин күчөйтүү жана баланын туура тарбия алышын камсыз кылуу мамлекеттин гана эмес, ар бир коом мүчөсүнүн милдети болуп калды. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз кыргыз үй бүлөсүнүн нарк насили, ынтымактын мааниси жана бала тарбиясындагы ата-эненин орду тууралуу адистердин, аксакалдардын пикирлерин кеңири угуп талкуулайбыз.
9: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
10: Кыргыз коомунда аксакалдардын орду өзгөчө. Алар өткөн менен келечекти байланыштырып турган руханий көпүрө. Үй бүлөлүк тарбия улууну урматтоо, кечүүнү ызаттоо, ата бабанын салтын сактоо, мунун баары аксакалдардын сөзүндө, тажрыйбасында камтылган. Бүгүн биз акылман аксакалдар кеңешинин төрагасы Жеңишбек Токтогоновтон кыргыз үй бүлөсүнүн бүгүнкү абалы, салттуу баалуулуктардын сакталышы жана муундар ортосундагы байланыш тууралуу пикирин угабыз.
11: Үй бүлө деген ыйык нерсе болот. Ик нерсе болгон. Үй бүлөдө эң биринчи ата болгон. Эң биринчи ата болгон. Анан апа. Бул апа үйдүн куту деп. Апа үйдүн куту. Эне тилди. Ошо энеңдин тили менен тили чыккан кыргыз. Үйгө киргендин баары апаң. Бар апаң. Балекеттин баары тилден эле болот. Имандуу келин, имандуу аял тилин тишине каттан. Күйөөнөсү тандачу. Себеби ушунун кызын алсак уят болбойбуз, себеби ата энеси жакшы. Ушунун кызын алсак ажыраттырбай, туруштурбайт деп. Азыр эркек үй бүлө өзүн жоопкерчилик алсаң эмне кылсаң ошого, мен сага тапкан эмесмин, өзүң сүйүп күнүп алгансың деп гана кутулуш керек да. Бул баланын, кыздын эртеңкин ойлобогу.

0: жасай жаратқан ұшыл маға сабақ беріп отыр. Көрдің бі? Маға бұл өмірі өткенше сабақ болды. Біз азыр тендер, ана немне, ана бұнардан башқаны айтпаймыз азыр. Қаяқтағы шет мемлекеттер демократияны кейіріп қойып, Қырғыздың демократия деген сөзі бұл бұзық сөз. Мен де қиымын, сен де қиымсың, мен де айтам, сен де айтам, мұндай қылпай. Бізде демократия жашмайды.
1: Қырғыз үйбілесінің тарихи баулықтары, ата-бабаның мұрасы, ұрпақ тәрбиесі, ұлыны сыйлау мәдениеті, азырқы мезгілдегі өзгерулер туралы кеңірек ойлар тиісті өкілдер айтып келеді. Шынында үйбілесінің бекендігі салт менен ғана емес, үндік мәміле, түшіну және өзара сый құрмет менен дағы түздөн-түз байланыштуу екенін Бақдәулет қоғамдық бірікмесінің мүшесі Алазбек Усубалиев айтады.
2: Ошол бізден қырғыз ел қатары, жұрт қатары сақталып келіштің сыры бізден ошол туғандық сезімбіз, үйбірілік сезімбіз да. Негізі үйбірі деген немде? Үйбірі деген бұл елдің тұтымы. Біз үшін біз қырғыз елді алсақ, қырғыз ел үш қанаттан тұрамыз. Анан қанаттар келіп ұруларға бөлінеміз. Ұрулар ұруқтарға бөлінеді, ұруқтар тұқымға бөлінеді, тұқымдар анан үйбірілік бөлінеді. Үйбірі деген бұл елдің бірдігі. Мемлекеттің бірдігі. Үйбірі ошол нарты үйбірі, ошол баалуктарга таянып, анан нарту үйбүрөн түзөлөт. Улуттун баалуктары үйбүрөдөн башталат. Анткени ошол улуттун элдин бирдиги бул үйбүрө да.
3: Ооба.
2: Үйбүрө өзүнчө кичинекей мамлекет да. Үйбүрө канчалык ынтымактуу болсо, үйбүрө билимдүү болсо, үйбүрө акыл эстүү болсо, мамлекет да ошондой болот атпайбы? Анан негизи кыргыздар илгери эмнеде батышкан? Кыргыздар ынтымакты батышкан. Экинчи бул бейилди батышкан. Анан тазалыкты батышкан. Анан билимди, анан көңүлгө маани беришкен. Анан эң неси мамилени батышканда ошол ата энеси ошо балдарга ошо уядан эмнени көрсөтүп алат дегендей, ошонун баарын адеби менен, өзүнүн ыйманы менен, жүрүп туруу менен ошо тарбиялап келишкен да. Эң жакшы тарбия бул ата энесинин кылык жоругу эле. Мына табиятты алып көрсөк, бүт жаныбарлар ошо ата энесинин кылык жоругу менен эле тарбияланат.
3: Көрүп эле.
2: Көрүп эле тарбияланат. Кыргызда жакшы макал бар. Алма сабанан ашып түшпөйт дейт. Атасы кандай болсо эле, баласы ошол эле керек болот. Мисалы аксакалдар айтат, атын сурабайт да, кимдин баласысың дейт. Анан ошол таржымалы атасынын атын айтканда эле ал кандай бала экенин, кайсы жердин уругу экенин, кайсы жердин жигит экенин ошо атасынан эле билип коет. Негизи ар бир өзүнүн милдетин аткарыш керек да. Үй бүлөдө негизинен акылды ата айтат. Ата акыл берет. Эне тарбия анан мээримди берет. Жана батышта айтып атпайбы, аял менен эркек экөө бирдей укуктуу депчи. А кыргыздын дүйнө таамында кандай болгон? Кыргыздарда биз эки жарды бир бүтүн дейт.
3: Ооба.
2: Эки жарды келип бүтүндүк сөз. Бизде үй бүлөдө ажырымдык эмес, биригүүнү сөз да. Бир бүтүндүк болот үй бүлөдөчү. Акылын атай берет, мээримин тарбиясын эне берет. Мына ошондо үйбүлө бала үйбүлөдөн тарбия алат, толук тарбия алат. Үйбүлө деген бул бүтүндүк.
1: Үйбүлөдөгү ынтымак бул көрүнбөгөн, бирок эң күчтүү байланыш. Ал жок болсо материалдык камсыздоо шарт жакшы болсо дагы үйбүлөдө жылуулук болбойт. Ынтымак бар жерде түшүнүү бар, сабыр бар, бири-бирин колдоо бар деп кошумчалады Авазбек Усубалиев.
2: Уруң мыкты болсо, уулуңду тарбия ала дейт да. Ал эми улут мыкты болуш үчүн кызды тарбиялаш керек да. Ата акыл бергенде, тарбия бергенде, ата ошол акыл берип атат, тарбия бергенде ошого тете болуш керек өзүчү. Азыр бүгүнкү күндө көп үй-бүлөлөрдүн угуп келебиз да. Жаштар азыр ата энени укпай калды. Азыр бөлөк маалымат булактарынан бөлөк баалуктарды көздөп кетти деп айтып атпайсызбы? А эмне үчүн ата энени укпай калды? Көрсө менин оюмча мындай да, ата ошол айтып аткан акылга өзү турбайт, ошону жазабайт. Ошон үчүн анан ата ошого татыксыз болгон үчүн бала балдары ошону кабыл албай атат. Эң биринчи ата өзүн тарбиялаш керек, баалуктарга туруш керек. Мисалы үчүн ата айтса баласын китеп оку десе, өзү китеп окубайт туруп айтса китеп окуса, баласы китеп окубайт. Анткени өзү кылбай атпайбы? Терс сапаттардан айрылып, жанагындай кыйкырбай, жакшы түз адептүү мамиле кылса, өзү көргөзсө, ошондо бала ошондой тарбияланат да. Анан негизи ушул атанын милдети берди бала тарбиялоодо. Негизи кыргыздарда мындай айтат да, атаң барда эл тааныды, атың барда жер тааныды дейт.
3: Ооба.
2: Элди тааныш керек. Азыр жаштар тааныбай кетти, бөлөк баалуулуктарды көздөп кетти. Негизи биринчи өзөгүндө, тарбиянын өзөгүндө биз кыргыздар өзүбүздү тааныбай калдык, кыргыздын мүнөзүн тааныбай калдык, кыргыздын кыялын тааныбай калдык. Биздин кыргызда мурасын тааныбай калдык. Азыр биздин эмне деген керемет мурастарыбыз бар, салтыбыз бар, көрөнгөбүз бар. Улуттан бери, миң жылдан бери ушул атадан балага өтүп келаткан акылдарыбыз бар. Уюткулуу акылдар бар, чоң багыттар бар. Ошондой көрөнгөнү биз тааныбай жатабыз. Ата ошол балага берген тарбияда атанын сөзү таасирдүү болуш керек. Атанын сөзү багыттуу болуш керек. Ал сүйкүмдүү, мээрим болуш керек. Ошондо балага кыттай уюп, анан ошо баланы кызыктырыш керек.
1: Үй бүлөдөгү ынтымактан кийин эң жооптуу маселе бул баланын тарбиясы жана ата-эненин орду болуп эсептелет. Ар бир бала үй бүлөдөн алган тарбия аркылуу коомдо өз ордун табат. Ошондуктан ата-эне балага сөз менен эмес, жүрүм-турум менен үлгү болушу керек. Үй бүлөдө эненин мээрими, бала үчүн коопсуздук жана жылуулук булагы болсо, атанын ролу багыт берүүчү, жоопкерчиликти үйрөтүүчү күч болуп эсептелет. Бул тууралуу эксперт Улукбек Омукеев бала тарбиясы жана ата-эненин ролу тууралуу мындай пикирин айтты.
3: Демократия бул керемет системада керемет туулду. Ар ким өз укугун, өз милдеттерин таап карат. Анан үй бүлөдө дагы мындай кыргыз үй бүлөсүндө дагы демократия болгон. Ошол менен чоң ата чоң эне маселесине келет анда. Мисалы боз үйдүн киргенде сол жагы эр жагы, оң жагы эпчи жагы. Бири-биринин чек арасында өтпөйт. Ошол эле оң жагындагы эркектердин тарабындагылар, чоң ата, ата, бала бардыгы бир бүтүндөй институт. Бири-бирин тарбиялашат. Апалардын мектеби бар. Алар бири-бирин тарбиялашат. Чоң ата, чоң ананын өзүнүн орду бар. Жогоруда Сыкбаев аябай туура айтты. Бизде кыргызда деле аябай кирише берген, сен мындайсың, мындай дей берген деле бул болгон эмес да. Өзүнүн баркын билишкен. Ошол эле маалда небере чоң атасынын акыл насаатын угуп чоңойгонда. Бүгүнкү күндө бул жашап атат. Мен дагы чоң атамдын колунда чоңойгон баламын. Менин инимдин баласы чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып атат. Бирок бул ата-эне баласын тарбиялай албай калгандыктан дегенге жатпайт да. Сөзсүз түрдө тарбиялабай калганга убакыт шашып үйлөнбөш керек деп айтат элем мен жаштарычы. Ошол эми чоң ата чоң энеси жок болсо кантип мисалда. Ошол үчүн өздөрү бышып жетилгенде аракет кылыш керек. Ал баласы ак эми баласына камкордук көрүүнүн бардыгы эле баласы актыкка жатпайт да. Биз мисалы биринчиден эркектер мына азыр биз Рыскулаев менен пикирибиз бир аз карама каршы келип атат. Мисалы аялдардын орду чоң деп атат. Албетте чоң, бирок байкасаңыздар азыр университетте окуган жаштардын 70%ын кыздар түзөт. Мына мен иштеген университетте деле көпчүлүк жерде билимдүү кыздар анан эркек балдардын көпчүлүгү мисалы кара жумуш менен алектенем деп окубай коюшкан, билим алган эмес да. Үй бүлөдө баланс болбосо, экөөнүн билими бири бирин толуктап турбаса, керек болсо эр жигиттин билими жогорураак болбосо, анда үй бүлөдө аябай чоң каршылыктар келип чыгат. Анан эркек адам физикалык күчкө таяна баштайт, өзүн кем сезет. Анан достору шакалат чыгасы, ошол достору деле эркектер да, сен аялыңа баш ээсиң, анан аялың сени мынтет, сени багат деген сыяктуу сөздөр аралайт да, анан үй бүлөнүн бузулушуна доо кетет да. Ошон үчүн мен жигиттерге кайрылат элем, буга чейин кыздарыбыз азеттейли деген акция уюштуруп жүргөндө да айткам да, кандай гана жакшынакай кыздар бой жүрөт, бирок ошого мындай акыл ээси, дарамети, мындай жаштар айтып атат, духу жетип үйлөнө албай бой жүрөт. Өлкөдө деле бир баласы, үч баласын өзү жалгыз бой энелер багып аткандар аз эмес. Бул мындай акыл айтып насаат айта турган маселе эмес да. Биз мамлекет деңгээлде программа кабыл алып үй бүлөлөрдү сактасак керек да. Жогоруда айтылып атат, үй бүлө бул мамлекеттин өзөгүн түзөт деп атабыз. Бирок андагы проблемаларды айтпасак, аларды изилдебесек, анда биз кантип аларды алдын алабыз? Ошол мына бүтүндөй апалар азыр өлкөнү сактап турат, балдарын багып чоңойтуп окутуп чогуртат. А жоопкерчиликти кана, мисалы эркектердин жоопкерчилиги. Биз ушул нерселер жөнүндө бүгүн аябай ачуу сөздөрдү айтышыбыз керек эле. Бүгүн үй бүлө маселеси боюнча ошол түрдүү тараптан киришип аткандарды, ошол эле элдин сөзүн айтышыбыз керек болчу. Тигинтип кетти, бир жакынакай баланы чанып кетти тигүү дейбиз. А үй бүлөдө мамилелер акчага, бой келбетке атактап менен өлчөмөйт экен да мисалы. Үйгүлөлөрдү сактоо боюнча жаба тырмак киришпесек, бизде чоң көйгөйлөр бар. Ошол эле сырчактан келген агымдар бар. Ай сырчакта эле күнөлөйбүз, өзүбүздүн ичибиздеги пайда болгон майда салт, кагада салттарчы, мындай мите курттай болуп өзү ойлоп таап алган салт-саналар, ырым-жырымдарчы.
1: Чындыгында атене тең салмактуу тарбия берген үйбүлө гана келечекке туруктуу жана жоопкерчиликтүү коомду калыптандыра алат. Үйбүлө бул адамдын жашоосундагы эң чоң баалуулук. Ал сүйүү, жоопкерчилик, сабырдуулук жана түшүнүү менен бекемделет. Ар бир үйбүлө өзүнүн ички маданиятын сактап, балдарга туура тарбия бере алса, анда коомдогу туруктуу жана өнүккөн болот. Бүгүнкү берүүдө айтылган ойлор бизге бир маанилүү чындыкты эскертет. Үйбүлөдөгү ар бир мамиле, ар бир сөз жана ар бир аракет келечек муундун калыптанышына түз таасир этет. Ошондуктан үйбүлөлүк баалуулуктарды сактоо, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү жана баланын туура тарбиясын камсыз кылуу ар бирибиздин жалпы милдетибиз экен. Үйбүлө бекем болсо, коом бекем. Коом бекем болсо, мамлекет туруктуу болот.
4: Үйбүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда Үйбүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ОО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор Үйбүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үйбүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үйбүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үйбүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бигай Мултакадырова. Саламатсыздарбы? Үй бүлө бул адам жашоосунун эң биринчи жана эң маанилүү мектеби. Ар бир инсан дүйнө таанымын, жүрүм турумун, адеп ахлагын жана коомго болгон мамилесин биринчи кезекте үй бүлөдө калыптандырат. Ошондуктан үй бүлө жөн гана социалдык уюм эмес, ал коомдун руханий жана моралдык пайдубалы болуп эсептелет. Кыргыз эли байыртадан үй бүлөнү ыйык тутуп келген. Үй бүлөм бекем болсо, эл бекем болот. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деген накыл сөздөр бекеринен айтылган эмес. Бул сөздөрдө бүтүндөй бир философия, тарбиялык системанын өзөгү жатат. Азыркы заманда дүйнө тез өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, адамдардын жашоо образы жаңыланып жаткан шартта үй бүлөлүк баалуулуктардагы чоң сыноодон өтүп жатат. Ата-эненин балдар менен байланыш убактысынын азайышы, социалдык тармактардын таасири, жаштардын дүйнө таанымындагы өзгөрүүлөр, мунун баары үй бүлөнүн ролун кайра карап чыгууга түрткү болууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө үй бүлө институтун чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү жана баланын туура тарбия алышын камсыз кылуу мамлекеттин гана эмес, ар бир коом мүчөсүнүн милдети болуп калды. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз кыргыз үй бүлөсүнүн нарк насили, ынтымактын мааниси жана бала тарбиясындагы ата-эненин орду тууралуу адистердин, аксакалдардын пикирлерин кеңири угуп талкуулайбыз.
0: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Кыргыз коомунда аксакалдардын орду өзгөчө. Алар өткөн менен келечекти байланыштырып турган руханий көпүрө. Үй бүлөлүк тарбия улууну урматтоо, кечүүнү ызаттоо, ата-бабанын салтын сактоо, мунун баары аксакалдардын сөзүндө, тажрыйбасында камтылган. Бүгүн биз акылман аксакалдар кеңешинин төрагасы Жеңишбек Токтогоновтон кыргыз үй бүлөсүнүн бүгүнкү абалы, салттуу баалуулуктардын сакталышы жана муундар ортосундагы байланыш тууралуу пикирин угабыз.
2: Үй бүлө деген ыйык нерсе болот. Ыйык нерсе болот. Үй бүлөдө эң биринчи ата болот. Эң биринчи ата болот. Анан апа. Бул апа үйдүн куту деп коет. Апа үйдүн куту. Эне тил дейт. Ошо энеңдин тили менен тили чыккан кыргыз. Үйгө киргендин баары апаңкы. Бар апаңкы. Балекеттин баары тилден эле болот. Ыймандуу келин, ыймандуу аял тилин тишине каткан. Күйөөнөсү тандачу. Себеби ушунун кызын алса уят болбойбуз, себеби ата энеси жакшы. Ушунун кызын алса ажыраттырбайт, уруштурбайт деп турат. Азыр эркек үй бүлө өзүн жоопкерчилик алса эмне кылсаң ошол, мен сага тапкан эмесмин, өзүң сүйүп күнүп алгансың деп гана кутулуш керек да. Бул баланын кыздын эртеңкин ойлобогону. Мындай эки уруу согушуп атканда ошол жерден кыз алуу согуш токтолгон. Баары куда болгон. Бул маанини түшүнүш керек. Маани. Биз азыр туура баарыбызды туура айтып атабыз. Баарыбыз эле көргөндү айтып атабыз. Мисалы үчүн жараткан адам атанын балдары эки эгиштирөлгөн. Эгиши. Кабыл, Абыл. Кабыл бир кыз менен, Абыл бир кыз менен. Экөө биринин кызын бири алган жана төрөлгөн. Ошондо Абылдын кызы кичине эме болуп калат өөнгө. Кабыл улуусу мен албайм. Мен өзүмкүн алам. Сени мен өлтүрөм дейт Абыл. Абыл айтат, өлтүрсөң өлтүрмөй, сага кол көтөрбөйм дейт. Бул китепте бул жашоо мен адам атадан баштап берейин мен силерге. Ошентип Кабыл Абылды өлтүрөт. Бир жылдай көтөрүп жүрөт. Эмне кыларын коёрун билбейт. Ошондо жараткандын кудурети эки карганы мушташтырып коюп, бир карга бир карганы өлтүргөндө ошого топуракты чаап туруп тигини көмгөндө Кабыл билип Абылды көмгөн. Бул философия эмес, бул ааламдык билим адам атадан берген. Ошон үчүн Кабылдан тараган мындай ата, бала, урук. Биз урукпуз. Ошо уруунун уругубуз. Ошон үчүн кыргыз, кыргыздын жери үчүн, кыргыздын эли үчүн кан төккөн. Бардыгы кыргыздын жери менен болгон. Кыргыздын жери үчүн болгон. Бул үй бүлө мен таң калам. Үй бүлөгө эмне кереги бар? Бул турмуш берип койгон. Бул аял ала, бул балалуу болуш керек, бала болот. Ошондо эле жараткан айтып атат. Мен кааласам кыз берем, мен кааласам эркек берем, мен кааласам иштеп бербейм. Кыргыз баланы чапкан эмес, баланы урган эмес, сынып калса чапкан эмес. Эй, болору болду, кайталоо болду, эртең болбосун. Ал өтүп кеткен ишке урган эмес, эчтеке кылган эмес. Эртең балам жакшы бол. Мейли, мейли сынса сынып калсын, мейли өлүп калып алалы, жаны аман болсун. Мына ушул гана сөздөр айтылган. Азыр тебелейт да баласы бирден болуп калса. Тебелейт. Доктурга чейин жатып атпай. Бул бала деген ыйык болот. Эркек бала туура мээрим, кыз бала андан улук болот. Кыз бала. Кыз балада эркекти атаны сүйбөйт, эч ким сыйлабайт. Кыз бала атага жакын болот. Кыз бала турмушка чыгып кетсе да атасына жакын болот. Атасы менен акылдашат. Эгер ошол атасы ошо даражага жеткен болсо, балаң бактылуу болсун десең, күйөө балаңды жакшылап сыйла. Сенин балаң да бирөөнүн күйөө баласы. Кызым жакшы болсун десең, келиниңди сыйла. Анан жараткан сага сүйүп кет. Бала сага ой жүгүртүп сөз сүйлөгөнү жакшы. Ошондон ошонун сөзүнө мен мисал айтып берейин. Балам, неберем 6 жаштуу экен, канча мен диванда отурам, кетип баратып. Ата дейт, ии десем мен кичинекеймин да дейт. Ии дейт. Анан мен унутуп коем да дейт. Ии десем. А сиз эмне менен урушасыз, кайра айтпай дейт. Мен айттым, эй жараткан, ушул мага сабак берип атат. Көрдүңбү? Мага бул өмүрү өткөнчө сабак болду. Биз азыр тендер, анан эмне, анан мунадан башканы айтпайбыз. Азыр каяктагы чет мамлекеттер демократияны кийип коюп, кыргыздын демократия деген сөзү бул бузуку сөз. Мен да кыйынмын, сен да кыйынсың, мен да айтам, сен да айтам, мындай кылбайт. Бизде демократия жаш менен.
1: Кыргыз үй бүлөсүнүн тарыхый баалуулуктары, ата бабанын мурасы, урпак тарбиясы, улууну сыйлоо маданияты, азыркы мезгилдеги өзгөрүүлөр тууралуу кеңири ойлор тийиштүү өкүлдөр айтып келет. Чынында үй бүлөнүн бекемдиги салт менен гана эмес, күнүмдүк мамиле, түшүнүү жана өз ара сый урмат менен дагы түздөн түз байланыштуу экенин Бак Дөөлөт коомдук бирикмесинин мүчөсү Авазбек Усубалиев айтат.
3: Ошол биздин кыргыз эл катары, журт катары сакталып келиштин сыры биздин ошол туугандык сезимибиз, үй бүлөлүк сезимибиз да. Негизи үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген бул элдин тутуму. Жашы биз кыргыз элди алсак, кыргыз эл 3 канаттан турабыз. Анан канаттар келип урууларга бөлүнөбүз. Уруулар уруктарга бөлүнөт, уруктар тукумга бөлүнөт, тукумдар анан үй бүлөгө бөлүнөт. Үй бүлөктө үй бүлө деген бул элдин бирдиги же мамлекеттин бирдиги. Үй бүлө ошол марттуу үй бүлө, ошол баалуулуктарга таянып анан марттуу үй бүлөнү түзө алат. Улуттун баалуулуктары үй бүлөдөн башталат. Анткени ошол улуттун элдин бирдиги бул үй бүлө да.
4: Ооба.
3: Үй бүлө өзүнчө кичинекей мамлекет да. Үй бүлө канчалык ынтымактуу болсо, үй бүлө билимдүү болсо, үй бүлө акыл эстүү болсо, мамлекет да ошондой болот байбы? Анан негизи кыргыздар илгери эмнени баатышкан? Кыргыздар ынтымакты баатышкан. Экинчи бул пейилди баатышкан. Анан тазалыкты баатышкан. Анан билимди, анан көңүлгө маани беришкен. Анан эң неси мамилени баатышканда ошол ата энеси ошо балдарга ошо уядан эмнени көрсө ошону алат дегендей ошонун баарын адеби менен өзүнүн ыйманы менен жүрүп туруу менен ошо тарбиялап келишкен да. Эң жакшы тарбия бул ата энесинин кылык жоругу эле. Мына табиятты алып көрсөк, бүт жаныбарлар ошо ата энесинин кылык жоругу менен эле тарбияланат.
4: Көрө эле.
3: Көрө эле тарбиялат. Кыргызда жакшы макал бар. Алма сабанан ашып түшпөйт дейт. Атасы кандай болсо эле, баласы ошол эле керек болот. Мисалы үчүн аксакалдар айтат, атын сурабайт да, кимдин баласысың дейт. Анан ошол таржымалын атасынын атын айтканда эле ал кандай бала экенин, кайсы жердин уругу экенин, кайсы жердин жигит экенин ошо атасынан эле билип коет. Негизи ар бир өзүнүн милдетин аткарыш керек да. Үй бүлөдө негизинен акылды ата айтат. Ата акылды берет. Эне тарбия анан мээримди берет. Жана батышта айтып атпайбы, аял менен эркек экөө бирдей укуктуу депчи. А кыргыздын дүйнө таамында кандай болгон? Кыргыздарда биз эки жарды бир бүтүн дейт. Эки жарды келип бүтүндүк түзөбүз. Бизде үй бүлөдө ажырымдык эмес, биригүүнү түзөбүз да. Бир бүтүндүк болот үй бүлөдөчү. акылын атай берет, мээримин тарбиясын ине берет. Мына ошондо үйбүлө бала үйбүлөдөн тарбия алат, толук тарбия алат. Бул деген бул бүтүндүк.
1: Үйбүлөдөгү ынтымак бул көрүнбөгөн, бирок эң күчтүү байланыш. Ал жок болсо материалдык камсыздоо шарт жакшы болсо дагы үйбүлөдө жылуулук болбойт. Ынтымак бар жерде түшүнүү бар, сабыр бар, бири-бирин колдоо бар деп кошумчалады Авазбек Усубалиев.
3: Уурун мыкты болсо, уурунду тарбияла дейт да. Ал эми улут мыкты болуш үчүн кызды тарбиялаш керек да. Ата акыл бергенде, тарбия бергенде. Ата ошол акыл берип атат, тарбия бергенде ошого тете болуш керек өзүчү. Азыр бүгүнкү күндө көп үй-бүлөлөрдөн угуп келебиз да. Жаштар азыр ата-энени укпай калды. Азыр бөлөк маалымат булактарынан бөлөк баалуулуктарды көздөп кетти деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн ата-энени укпай калды? Көрсө менин оюмча мындай да, ата ошол айтып аткан акылга өзү турбайт, ошону жазабайт. Ошон үчүн анан ата ошого татыксыз болгон үчүн бала балдары ошону кабыл албай атат. Эң биринчи ата өзүн тарбиялаш керек, баалуулуктарга туруш керек. Мисалы үчүн ата айтса баласын китеп оку десе, өзү китеп окубайт туруп айтса китеп окуса, баласы китеп окубайт. Анткени өзү кылбай атпайбы? Терс сапаттардан айрылып, жанагындай кыйкырбай, жакшы түз, адептүү мамиле кылса, өзү көргөзсө, ошондо бала ошондой тарбияланат да. Анан негизи ушул атанын милдети бирде бала тарбиялоодо. Негизи кыргыздарда мындайды айтат да, атаң барда эл тааныды, атың барда жер тааныды. Элди тааныш керек. Азыр жаштар тааныбай кетти, бөлөк баалуулуктарды көздөп кетти. Негизи биринчи өзөгүндө, тарбиянын өзөгүндө биз кыргыздар өзүбүздү тааныбай калдык, кыргыздын мүнөзүн тааныбай калдык, кыргыздын кыялын тааныбай калдык, биздин кыргызда мурасын тааныбай калдык. Азыр биздин эмне деген керемет мурастарыбыз бар, салтыбыз бар, көрөнгөбүз бар. Улуттан бери, миң жылдан бери ушул атадан балага өтүп келаткан акылдарыбыз бар, уюткулуу акылдар бар, чоң багыттар бар. Ошондой көрөнгөнү биз тааныбай жатабыз. Ата ошол балага берген тарбияда атанын сөзү таасирдүү болуш керек, атанын сөзү багыттуу болуш керек, ал сүйкүмдүү, мээрим болуш керек. Ошондо балага кыттай уюп, анан ошо баланы кызыктырыш керек.
1: Үй-бүлөдөгү ынтымактан кийин эң жооптуу маселе бул баланын тарбиясы жана ата-эненин орду болуп эсептелет. Ар бир бала үй-бүлөдөн алган тарбия аркылуу коомдо өз ордун табат. Ошондуктан ата-эне балага сөз менен эмес, жүрүм турум менен үлгү болушу керек. Үй-бүлөдө эненин мээрими, бала үчүн коопсуздук жана жылуулук булагы болсо, атанын ролу багыт берүүчү, жоопкерчиликти үйрөтүүчү күч болуп эсептелет. Бул тууралуу эксперт Улукбек Омукеев бала тарбиясы жана ата-эненин ролу тууралуу мындай пикирин айтты.
4: Демократия бул керемет системада керемет туунду. Ар ким өз укугун, өз милдеттерин тагат карат. Анан үй-бүлөдө дагы мындай кыргыз үй-бүлөсүндө дагы демократия болгон. Ошол эле мен чоң ата чоң эне маселесине келе атам да. Мисалы боз үйдүн киргенде сол жагы эр жагы, оң жагы эпчи жагы. Бири биринин чек арасына өтпөйт. Ошол эле оң жагындагы эркектердин тарабындагылар, чоң ата, ата, бала бардыгы бир бүтүндөй институт. Бири бирин тарбиялашат. Апалардын мектеби бар, алар бири бирин тарбиялашат. Чоң ата, чоң ананын өзүнүн орду бар. Жогоруда Сыкбаев аябай туура айтты. Бизде кыргызда деле аябай кирише берген, сен мындайсың мындай дей берген деле бул болгон эмес деп өзүнүн баркын билишкен. Ошол эле маалда небере чоң атасынын акыл насаатын угуп чоңойгон да. Бүгүнкү күндө бул жашап атат. Мен дагы чоң атанын колунда чоңойгон баламын. Менин инимдин баласы чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып атат. Бирок бул ата эне баласын тарбиялай албай калгандыктан дегенге жатпайт да. Сөзсүз түрдө тарбиялабай калганга убакыт шашып үйлөнбөш керек деп айтат элем мен жаштарычы. Ошол эми чоң ата чоң энеси жок болсо кантип мисалы да. Ошол үчүн өздөрү бышып жетилгенде аракет кылыш керек. Ал баласы ак эми баласына камкордук көрүүнүн баардыгы эле баласы актыкка жатпайт да. Биз мисалы биринчиден эркектер мына азыр биз Рыскбаев менен пикирибиз бир аз карама каршы келип атат. Мисалы аялдардын орду чоң деп атат. Албетте чоң, бирок байкасаңыздар азыр университетте окуган жаштардын 70%ын кыздар түзөт. Мен иштеген университетте деле, Бейбалы иштеген университетте деле да. көп жүгчерде. Билимдүү кыздар, ана эркек балдарын көбү, көпчүлүгү мисалы кара жумуш менен алектенемде окуп коюшкан, билим алган эмес да. Үй бүлөдө баланс болбосо, экөөнүн билими

0: үй-бүлө гана келечекке туруктуу жана жоопкерчиликтүү коомду калыптандыра алат. Үй-бүлө бул адамдын жашоосундагы эң чоң баалуулук. Ал сүйүү, жоопкерчилик, сабырдуулук жана түшүнүү менен бекемделет. Ар бир үй-бүлө өзүнүн ички маданиятын сактап, балдарга туура тарбия бере алса, анда коомдогу туруктуу жана өнүккөн болот. Бүгүнкү берүүдө айтылган ойлор бизге бир маанилүү чындыкты эскертет. Үй-бүлөдөгү ар бир мамиле, ар бир сөз жана ар бир аракет келечек муундун калыптанышына түз таасир этет. Ошондуктан үй-бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү жана баланын туура тарбиясын камсыз кылуу ар бирибиздин жалпы милдетибиз экен. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Коом бекем болсо, мамлекет туруктуу болот.
1: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
0: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда Үй-бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ОО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор Үй-бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана

0: Нарын районундагы Кошкор районунун жергиликтүү калкы негизинен мал чарбачылыгы менен күн кечиришет. Акыркы жылдары дыйканчылыктын башка түрлөрү менен алектенген тургундарынын ишкердик жүргүзүшү замандын талабына жараша мээнет тарткан арымдан кабар берет. Азыр бул аймакта жашылча жемиштин көп түрү, багмачылык да колдонулушу жакшы жөрүлгө экенин эске сала кеткенибиз артыкбаш болбос деген пикирдебиз. Нурлан Элчебаев Кошкор райондук мамлекеттик администрация башчысынын акимдин орун басары, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Аталган жооптуу тармакты бир катар жылдардан бери тартып бакылып келгендиктен кыйла тажрыйба топтогунун жетекчи. Биз Кошкор районунда болуп Нурлан мырзага жолугуп бир катар суроолорду узатканбыз.
1: Нурлан мырза, ушуна азыр Кошкор жергесинде турабыз. Биздин жалпы ырскардуулардын угармандарга ошол Кошкор району жөнүндө дегенде маалымат берсеңиз да, канча калкы бар, канча арба тармагында канча чарба бар, канча айыл бар, канча малыңыздар бар дегенди.
2: Кошкор району климат шарты тоолуу районго кирет. Азыркы учурда Кошкор районунун жалпы калкынын саны 73 000 жетип калды. 73 000 ашып калды. Биздин жалпы айдоо аянтыбыз 31 165 болчу. Былтыр 2 жылдан бери инвентаризация жүрүп боюнча ошол негизинде дагы бир 1 гектардай кошулуп атат. Буюлкы жылы форма 20 000 отчет менен ошол 65 деп кетип атат. Анан буга чейин баягы өздөштүргөн жердин баарын фактически суугат айдоо болот. Анан мунун ичинен 20 30 000

0: айынчылыгы техниканы намаалы жылдан жылга жакшырып барат. Жылдан жылга жакшырып жанагы айынчылыгы программасында лизинг бар. Ошол лизинг программасынын негизинде техникалар жылдан жылга жаңырып 25-жылы 16 техника алып 2 банк. Быйылкы жылы 6 айга эле уже 4 техника. Дагы заявка берип отурмун. Анан жана биздин электр фондусу дамбасы чыккан болгон. Бир экспорт алган. Былтыр 24-жылы биз 2017-жылдан баштап жанагы жүгөрү өспөк деп атып, жүгөрүнү колго тийип селоско чыктык той кандай максат болгон. Бир гектарды колго тийип ушинтип эксперимент кылып, семинарлар, семинар уюштуруп, элим бар көндүрүп жылдар көндүрүп ушинтип быйылкы жылы 267 гектар. Азыр кадимки дейбиз элдер түшүнүп, азыр сизди апарып көрсөткөндө тай болбосуз кадимки жүгөрү тоолуп анан частный менчик менчик командабыз бар ошо селосто анан 24-жылы күндөр айылында муниципалдык ишканада тоже ушундай болгон.
1: МТС бар
0: мурайын? МТС бар. Учурда 6 вертикалдык тапшырылды.
1: Эми Оол районунда силерде багбанчылык жагына кандай көңүл бурду?
0: Багбанчылык жагына жылдан жылга ага дагы бөлүп культурага өтүп атабыз. Жанагы карагатка басым жасап атабыз көпчүлүк. Аны дагы жылдан жылга семинарлар жашылча жемиштер өспүрүлөт.
1: Эмне түрлөр өспүрүлөт?
0: Былтыр тамчылатып суугаруу системасын орнотуп, биздин Формолхан Экотер компаниясынын бир компаниясы 2 гектарга айсберг

0: социалдық магазин аштым. Үйінді социалдық магазин еш аппараты. Алыса біздің социалдық магазинді 640 сомдан топозын еті 670 сом. 70 сом. Ал жерде жана мен айткандай эми устукан деп алып кетпейт. Бизде пакетте супет бар, сөөгөт бар, устукан бар, жамбашы бар, табысы бар, баарынан майда-майда бөлүнгөн. Магазинге келип алып бизге ошол соц магазинден намет алып чыкты, мага кабарга келген устукан жок, андай эмес эчеке. Мындай пакетти аласыз, пакетти канча кирип болсосун арзан. Ошон үчүн биздики арзан. Андай кымбат баада устукан ала турган конок тозор устукан алып турган болсосон жер магазин болбуз менчик магазин болбастан ал жерден устукан ошонун айырмасы ушундай болот.
1: Эми мырзамырза мына азыр кайраш иштетүүлөрүбүз үчүн көңүл бурулуп жатат. Ушу айыл шаарынын азыктарын районунун аймагында кайра иштетүү жагы кандай чечилген?
0: Кайра иштетүү жагы бизде эми баягы кичинекей мини цех бар. Жүндү тытып эле ал жака жууп барып беришип жүндү тытып кебисти тытып жанагы жууркан кошоп жазып атышат биздин айымдар ошолорго жазып даярдап берип атышат. Андан тышкары биз могу кайра иштетүү сүт заводубуз бар, бир сүт заводубуз бар, ал дагы оборот бар, көп акча өзүнүн зданиясын салганга көп акчасын жумшайт, оборот бар, алып келатат акырындан жайын

0: шалпырып абам жана элдик банк азыр жана айдекан деген платформасын ишке кирген. Ошо айдекана киришип заявкасын беришип ал жерден биз одобрение берип атабыз. Кимдер кайсы ишкерлик менен чыныгы ишкерлик менен займанса экен же болбосо анан биз одобрение бергенден кийин ал кардарларга кредиттик историясы ачылып дальше анализ деп райондо 2 банк аркылуу 278 катарга 275 миллион 276 почти 852 миллион 276 миллион сом акча жеңилдетилген. Мунун ичинде капиталар, фрескалар жанагы 3%
1: мектебибиз Кочко райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин орун басары, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурлан Кичибаев болгонун эсиңиздерге салабыз. Сиздер чарбекет программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап кобул алышкан Кадыр Карилов, эсен туруңуздар.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Ақшам Алматы радиосында саат сайын ақырқы жаңлықтар. Ақшам тақ екі тараптың малымат. Үз эфирде талқылар. Орчунду окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңлыктар менен камсыз кылат.
1: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле биз сиздердин алдыңыздарга 60 мүнөттүк түз эфирдик программа менен Facebook аркылуу жана биринчи радио аркылуу чыктык. Улуттук теле радио корпорациясынын жаңы багыттуу циклдык биринчи радиодогу программасы сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз жараны концепциясы. Деги эле биз жашап жаткан коомдогу кыргыз жараны деген ким? Ал ким болуш керек? Мына ушул вазифада биз ар дайым учур келген учурларда сөз кылып түз эфирге чыгып жүрөбүз. Бул деген сөз биздин кыргыз халкынын ичинде аттуу баштуу төбөсү көрүнгөн бир коомдун алдындагы өзүнүн жарандык милдетин аткарган адамдар кез келип калганда жарандык позициянын негизинде биз сиздерге ошол адамдарды жолуктуруп жатабыз. Бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү сиздердин 60 мүнөттүк коноуңуздар, сиздердин өзүңүздөрдүн улуңуздар, урматтуу калайык, урматтуу кыргыз журчулугу, кыргыздын бир кичинекей жигити, гремплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Кекенов Акылбек Бейшенович деген жигитти мен ушул сиздерге тааныштырайын деп сиздердин назарыңыздарга түз эфирге алып келдим. Эмне үчүн? Бардык эле чапкан тулпар арага чыгып келе бербейт. Бардык эле спортко катышкандардын баары чемпион боло бербейт. Мына ушул негизден алганда ушул биздин кичинекей бир уулубуз ушул Бишкекте өсүп чоңоюп төрөлүп анан алыскы Америкага барып ушул жактан спорттун аркасынан жүрүп анан дүйнөнүн 2 жолку чемпионатына катышып ушундай титулдук орундарды алып келгени биз үчүн сыйлык. А биз бул баланы биздин бир балабыз барган экен, жүргөн экен, ошол жактан күрөшкө катышыптыр деп коюп жүрө берсек болбойт. Кимдин ким экенин айтып туруш парыз. Жылуу сөз, жакшы мамиле, өз учурунда айтылган мактоо жана өз учурунда берилген камкордук жана сыйлык ар бир адамга импульс болот. Анткени адамдын көңүлү гүлдөп коюшат. Адам жакшы орун тапса, жакшы сөз укса, жакшы бир максат койсо, жакшы адамдарга жолукса, анан чоң жолго алыскы сапарга аттанат. Кекенов Акылбек Бейшенович 1996-жылы 29-сентябрда Талас облусунун азыркы Чыңгыз Айтматов районундагы Чоң Кара Буура айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Балалык чагы Бишкек шаарында өткөн, Бишкек шаарынын Ленин районундагы 92-1 мектеп орекили институтунун ар жагындагы Селекция деген кыштакта мектепте окуган, гремплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Мен эми калган сөздүн баарын биздин маектешибиз менен маектешкенде ошол өзүнөн уңуштар. Себеби мен бул жигитти мактайын деп алып келгеним жок, андай ойдон алысмын. Мекенден алыс жүргөндө, чоң спортко аттанганда, чоң сапарга максат алганда адамдын жан дүйнөсү, көз карашы өзгөрөт. Ошондуктан ушул кыргыз жараны деген концепциянын негизинде адамдык позициядан туруп сүйлөшөйүн деп маекке чакырдым. Акылбек, кандайсың? Жакшы келдиңби?
3: Биринчиден ассалам алейкум. Чакырып алганыңызга чоң рахмат.
2: Эми өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн эл журтуңдун алдында азыркы технологиянын жардамы менен түз эфирде турасың. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүң жөнүндө көбүрөөк айтып берсең деп атам. Анан чын дилден маектешели, бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Урматтуу радио угармандар жана Facebook көрүүчүлөрү 39-21-90 телефону аркылуу чалсаңыздар болот. 0312 коду менен 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерлүү телефон. Муну да эсиңиздерге алып коюңуздар да. Анан өзүң жөнүндө кененирээк биздин жердештерибизге бир чети кабарлап бир чети сени менен сыймыктанып, бир чети спорт деген эмне экени менен жан дүйнө деген эмне экенин сүйлөшкүм келди да, ошон үчүн чакырдым. Бала кезимде ким болом деп элестетчү элек да, абелерлеги деди. Бос бала кезде кыялдардан баштап бөлүшөтчү.
3: Кичинекей кезде мен мындай шок болчум.
2: Тентек
3: керек болчум. Ал нерсени мындай азыркы кандай десем азыр жакында эле сүйлөшүп келе жатсам тентектерден наоборот жакшы нерсе күтсө болот экен да, коркпойт. Көбүнчө сен уялчактар тартып берет да, илим эки киши жукпайт экен уялчак менен текеберге. Ушул мени эмнени үйрөтөт деп же кечэ эле ушундай ичип жүргөн деп мындай текебесинен койсо илим жукпайт экен да ал кишигечи. Уялчак кишилерге айтып койсом мени эмне дейт анан берилген критикадан корккондор, ошо шок кичинекей балдар ошолорго жакшы мүмкүнчүлүк берсе өздөрүн көрсөтөт болот экен.
2: Илим эмне үчүн текеберге жукпайт э?
3: Эми кандай десем, бир кичинекей жаш бала деп коет, англискийден аябай жакшы окуйт, 5-нчи класс. Мисалы мен байкемдин кызы бир жакшы мектепте окуйт, англискийи жакшы. Анан алмага келип үйрөтүп атат да, apple деген алма болот, анан кийин бул бананас болот деп ушинтип үйрөтүп атса, э сен кичинекейсиң, эмнеге мени үйрөтүп атасың, мен деген сага карана көп жашагам деп мындай текебер болуп койсом, менин илим мага жукпайт да. Анан ошондой нерсе
2: көп кезде табылашы керек э айтылган нерсени.
3: Любой жактан, кандай жакта болбосун, үйрөнүп билиш керек, анан текебер болбош керек. Жөнөкөй кишиге көп илим чыгат.
2: Анан жаш кезек.
3: Жаш кезекте шок болчун, тенте керек болчун. Бирок спортко келем деп мындай мен классташтарымдан эле сурап калсам, сен ошо спортсмен болот экенбиз ойго да келген эмесдечи.
2: Балдар менен кичинекесинде көбүрөөк мушташы элек.
3: Жок, канчалык эле мушташа тургандай
2: болгон. Тентекти кылган эмне болчу?
3: Эми үйдөн чыгып кетип ойноп эле оюнга аябай көп ойногом эле келе берчи. Окууга деле көп басым жасагым келбейт. Менин бир тууган байкем бар, Абдыманке Кенов деген. Ал аябай кыйын окуучу. Школдо дагы, университетте да жакшы окуган, азыр алдыңкы программисттердин алдыңкы катарында жүргөн бала. Ошол менен салыштырганда мен окубачымын деле. Байкеңдей болду эле айтып берчи. Мага бирок жакпачы ошол салыштыргандары. Окууга көп деле басым жасабачымын.
2: Мектептин босогосун кайсы жылы аттадың?
3: 2003 жылы.
2: 2003 жылы мектепке бардым.
3: Мектепке 92
2: жылы. Анан кандай окуучу болдуң?
3: Окуучу болгондо сабак эптеп эле бүтсө экен дечи. Мага деле ушуктандырган деле эч ким деле түшүндүргөн жок окшойт ошол мындай убакытта келип сен деген жакшы окусаң жакшы билимдүү болосуң, жакшы адис болосуң деп деле келген жок. Мындай мугалимдер келипчи, сабагын өткөрсө бизгечи ушундай эле болчу да. Тагдыр ушундай кандай болот, эртеңки кандай киши болот деп мындай ой деле келген эмеспи, же бизге деле мындай аны деле келтирген эмеспи, же может мага ушул бала айткан мен унутуп атам. Жакшы эле окубачымын, кыйын деле окуп.
2: Менин оюма азыр өзүмдүн ошо сизди сурап атып, өзүмдүн балалык ошо мектепте болгон мамилем. Биринчиден башталгыч класстарга барганда мугалимден коркуу сезими бар эле менде. Ага катуу урушуп коебу, эжеби урушуп коебу деген. Сабактан кетишсең урушат, туура эмес бир кыйын аракет жасайбы сен урушуш. А кийинки жогорку класстарга келгенде 5-нчи класстан үйгө тартар, менде мектепке аябай тартылуу күч болуп атат. Мен мектепке барсам 5 саат болсо 5:30 иш алсам, уктасам деп ушундай аракеттер болуп турат. Анан мен өзүмдүн классташ балдарымдан билем, жанагы мугалимдин туура эмес жасаган мамилеси же мугалимдин катаал мамилеси баланын түшүнө чейин кирет да. И ошол балада ошол мугалим жөнүндө жакшы сезим калбайт. Эй ушул эптеп эле ушул мугалимге болсо болот эле деген эмелер бар да, чачат, урушат. Агестебизди сабаптабайчу, урушуп да койчу да. Мына ушундай сезимдерден өттүң да акылдап э?
3: Ооба.
2: Анан мынабул адамдын дүйнө тааныму деген бар го эми, азыр сенин жигит болдугуң азыр артыңды карап кылчайып отчет берчү мезгилде болуп калат кээдечи, айрыкча мындай атак даңкка жеткенде дагы арт жакты карайсың да. Ошондо дүйнө тааным деген нерсе башталганда, дүйнөнү таанып биле баштаганда, асман эмне экенин, жер эмне экенин, космос эмне экенин, планета эмне экенин биле баштаган учурларда сезимдерин жөнүндө бөлүшсөң, ошондо сени колдого, сага жардамга келген, сени таң калтырган нерселер болду эле.
3: Дүйнө таанып баштаганда мен эми өзүм Ай-ой, алдыга чыга турган балдардан эмес болчу. Анткени мен 92-чи мектепте апамдан мугалим болчу. Анан баары эле агайдан коркуп эмесмин, апамдан коркчумун, уят кылып койбойм деп. Барып алдыга чыккым келбечи.
4: Ага эмнеден сабак берчү эле?
3: Ошо историядан берчи, кыргызстардын историясынан берчи, анан ошол эме кылчу эле. Ошону уят кылып койбойм деп эле жүрчүмүн. Ага сөз тийбесин деп эле анан алдыга чыкпай. Анан дүйнө дегенде мен мындай атактуу даңктуу спортсмен болом деп, андай деле сел жок болчу, максат жок болчу, башка өлкөгө барам деп ой ошо Кыргызстандын ичинде эле билдим, мындай жакшы жумушка кирсем эле деп эле ойлоп жүрчүмүн.
4: Анан
3: кийин ушул
4: 10-класс толуп бүттүң же?
3: 9-дан кеткен.
4: 9-дан кеттим. 9-дан кийинки жолуңду айтып берсең?
3: 9-дан кийин ошо 20-му профлицейге тапшырган болчумун. Аяктан окуп, аяктан деле окууга барып, барбай жүрүп, иштеп жүрдүм. Спорт кылып, басым жасап жүрөм ошол жактан. Тренировка кылып, машыгып. Анан дүйнө деген бул Кыргызстан эле мени токтоп калбайт экенин ошол жактан баштап билип баштадым. Башка өлкөлөргө чыкса болот экен, башка өлкөлөргө чыгып, мен соревнованияларга чыгып, жеңиштерди алып келип аттым. Анан менин колуман көп нерселер келет экен, ошол жерден барып ишти билип баштадым. Жанагы мемеледорго что посеешь, что и пожнешь деп анан менин тагдырым менин колумда экен деп өзүмө өзүм басымдай жасап өзүмө
4: ошо жанагы путуну бүткөн кезде
3: э? Ошо бүткөндөн кийин университет жогорку окуу жайга тапшырдым. МУКка. Ошол жактан окуп, өзүмө салым жасап көп окуп, бул Конфуций айткан ошондо окуган болчумун. Сен деген бул билим деген күнүгө билим алыш керек. Анткени сен сууга карама каршы сүзөт экенсиң да. Күнүгө окуган сайын ошондо карама каршы сүзөсүң. Окубай калсаң эле, билим албай калсаң эле суу сени агыз көрөт да. Мындай сүзбөй койсоң эле. Ошондой өнүгүп баштадым өзүмө мындай максат койдум. Ошо китептерди көп окуйм, өзүмө салым канчалык кылсам ошону кийин үйлөрүн көрөм деп окууну дагы, спортту дагы тең алып кеткенге аракет кылып. Анан ошо менен ушундай
4: жакшы ошого эрк керек болду.
3: Ооба, спорт десе эле көп эле ойлой берет ушундай мышца кылат деп. Спорт көбүнчө эркек күчтүүлөр кылат да. Мисалы бир көздөгөн максатын коесуң, тээти тоонун башына чуркап чыгам деп ошолдун ортосунан көп ойлор келет, аябай көп ойлор келет. Ушул керекпи сага, андан көрө сен иштебейсиңби, андан көрө муну кылбайсыңбы, тигини кылбайсың деп.
4: Абдыбек, ошол муктан окуп жүргөн кезиңде канча жашта эле?
3: Мукта окуп жүргөндө
4: профессионалдык техникалык окуу жайды бүткөн кезиң, муктан окуп жүргөн кезиң канча жаштарда?
3: 19-18.
4: 19-18 деги бир сурга. Баарыбыз бала болгонбуз, жигиттик кез жагынан башталган кез, туурабы?
3: Ооба.
4: Өспүрүмдүн алаксуу нерсеси ал учурда абдан көп болот.
3: Ооба.
4: Кыздар деген болот, театрдер деген болот, башка жака сейилдеп кетүү деген болот, же болбосо спорттун бир башка түрлөрүнө кирип кетүү деген болот, же болбосо бир башка чөйрөлөр болот. Эгер балдар ак чыгын эле айталы камекиге үйрөнүшө турса мектепте ишкиликтин катаныч ташаат анчаанчо акырындап шайтандын сөзүн уруктай баштайт. Ошол учурлардагы сиздин агымдар өз алдыңызда турабы? Каяка бурулуп кетишиңиз мүмкүн эле?
3: Ооба, андайлар көп болчу. Анткени күч бар болчу, мушташтан көбүн эле утуп кетип болчумун. Анан мен анан ошону баарын эле сезип турчумун. Мени колдонгусу келген балдар толтура болчу, мен менен дос болгусу келгендер бар болчу. Мен ушул жашка чейин келип мен бир ичип көргөн эмесмин, чегип көргөн эмесмин. Анткени кичине келсем көрчүмүн эмнеге алып барганын. Ал ошол мурдакы убакыттагылардын баары эле көп эле ишчи. Чынын айтканда ошолорду көрүп алып мындай каякка барарын көрчүмүн, мындай көчөдө жатып калгандарын көрүп алып мен деле эртең ушунтип жатып калсам эмне болот деп мындай ичкилик башы барып көргөн эмесмин.
4: Ошол сезим калдыбы сизде?
3: Дагы деле бар.
4: Дагы деле бар.
3: Каякка алып барарын.
4: Такыр болушуңуз кандай эмеспи?
3: Жок.
4: Камекинчи?
3: Жок, ичип көргөн эмесмин.
4: Анан
3: баары эле пробадан баштат дейт го.
4: Анан
3: проба деп. Анан кандай десем, көбүнчөсү эле эме болчу, максаттарды айтып атпайсызбы кыздарга, анан кийин оюңуз окуо деп. Мен ошо 15 жашымда окуп алабы, 2012 жылы апам ооруп каза болду. Анан кийин атам болуп байкем болуп үчөөбүз жашадык. Ошондон кийин мен эрте чоңоюп кеттимби билбейм, ошо ойдун баары атама бир нерсе кылып калыш керек болду. апама мындай сыйлап алган жокмун, жетишкен жокмун, атама мындай дүйнөнү көрсөтүп калайын деп маш кылып баштадым. Мен ушул жерде жөн эле ойноп жүрсөм эчтекени көрсөтө албайт экенмин, эчтеке кыла албайт экенмин деп ойлор келди. Ошон үчүн өнүгүүгө кетти. Мындай ушул эми жыл сайын бир жака чыгарып жиберип турганга максат койгом, ошол болуп атат.
4: Айши канча жашта азыр?
3: Азыр 63.
4: Апаңыз канча жашында?
3: 48.
4: Жаш кетип турду.
3: 49 сантиметрди. Ошондон кийин эм бул тагдыр түшүмө келип турат. Түшүмө келип турат.
4: Куран окуган эмесмиби?
3: Ооба, дайыма намаз окуганда, куран окуганда ошо багыштап турам.
4: Намаз окуйсузбу?
3: Ооба, беш балам намаз окуйбуз. Ошо жаш кезден окуп баштаганбыз.
4: Ошентип анан спорттун ошо ортосун аттадыңыз.
3: Ошо спорт болуп анан ошондон ар максат ушул болчу. Атама, бир туугандарыма анан көбүнчөсү ойлорду ушу мындай кичинекей дүйнөсүн кичинекей эле кылып алат да ушул. Менде үйүм болсо, машинам болсо, анан үй мындай жумушум болсо деп мындай пейилин кичинекей кылып элечи. Анан бир тууган дегенде ушу кичинекей эле төрт эле кишини коюп коет да. Анан мусулман мусулман бир тууган өзү. Бул башка кишилер да бизге бир тууган болот. Анан кандай жашоо бул мындай жизнь бумеранг деп коет да. Бирөөгө кандай кылсаң ошол келет сага. Анан ошондой эле башкаларга да бериш керек, алар да биздин бир туугандарыбыз. Ушундай кылып кошунаңа берсең, башка балдарга берсең, ал деле эртеңки күнү келип сага жардам тийип калышы мүмкүн. Көп убакыт болгон, учур болгон.
4: Ошол сезимдер качан келди? Ошол жашта, ошол эстерде келдиби? Жанагы жаңы спортто жаңылтап жүргөн маалдабы? Жанагы атаңыз менен катып калган мезгилдерби? Жанагы жизнь бумеранг, жакшылык кылсаң кайтат деген сезимдер канча жашта келди? Аны көп балдар ойлой беришпейт азыр.
3: Ошол кайсы убакытта чынын айтканда билбейм, кайсы убакытта келген, бирок мындай ар дайым эле жардам берген, мындай бирөөгө жардам берсем, мен жөндөн жолу жашаган жокмун деген сезимдер көп болот. Бирөөгө жардам берсем, мындай мен бул дүйнөгө чын эле мындай жашап атам деген сезимдер келип, бирөөгө берсең анан кийин сага да келет дегендей болуп, ошол максат болуп калган. Мындай бергендик эч качан азайтпайт деген бар. Ошону берип мындай мага жагат бергенде, бирөөгө жардам бергенде көп учурлар болгон. Ушундай мага жардам сурап келгенде же башка мындай жардам десе эле көбүнчө ойлорут мындай финансовый материальный деп. Жок, андай эмес. Жардам деген мындай башка нерсени жакшы сүйлөп койгон, кээ бир кездер чөгүп кеткен моменттер болот. Моралдык чөгүп кеткенде жакшыдан жакшысы чыгат дейт. Мындай ошол жакшы сүйлөп коюш керек, кандай киши экенин айтып коюш керек. Ошондой сезимдер мага бирөө жардам бергенде келет.
4: Эми атаңыз менен болгон мамилеңизди айтып бериңизчи.
3: Атам ошондой, качан болбосун бирөөгө жардам бергиси келип жүрөт. Анан мындай туугандардын арасында да бар, келип алып бир проблемасын айтат. Ал жардам суробосо деле баштайт, анан жардам берип анан артпастан өзү ошону чечип баштайт. Мисалы бирөөгө квартира керек болуп калат, же машина керек болуп, кандай проблемасы болсо, окуу жайга өтүш керек болсо чуркап баштайт. Ошону окутайын, анан жардам берейин деп, анан ал бала окубайт, отчисление болот. Кайра эле ошол атама келет да, сен деген алып келип тапшырткан бала, сен киргизген бала деп ушинтип келет да. Анан умтулуш керек ар бир кишичи жакшы нерсеге умтулуп. Балдар келип жөн эле мындай жардам сурап кетсе эле жардам берер бир шеге умтулган балага.
4: Атаң экөөңөрдүн мамилеңерди сурап.
3: Атам экөөбүз ушу мамиле жакшы, аябай
4: сыр айтышасыңарбы?
3: Сыр айтышабыз.
4: Эркелетеби? Бир турмуштук бир чоң нерсе жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү?
3: Кичинекей кезде ошол дагы сабакта кылбачу экенбиз.
4: Жана өкүнүчтүүсү апаң кетип калды
3: да. Экөөбүздүн ортобуз мындай алыс болчу, алыс эле болчу. Экөөбүз мындай ата баламдай эле болуп эле көп деле сүйлөшпөй эле эмне болуп атасың деп андай деле болбочу, сырдашкан. Анан ушу чет жака көп чыккан сайын мен ушул атам менен азыр сүйлөшпөсөм качан сүйлөшөм деген ойлор келип баштады. Качан мындай сырдашпас,
4: сагыныч пайда болду.
3: Сагыныч болуп анан ошондон кийин эле сүйлөшүп баштадым. Ар бир нерсе менен сүйлөшөбүз. Азыр мындай оюма эмне келсе ошону менен сүйлөшөм, кандай ойлойсуз деп. Эми бул ата деген, атам жок болсо мен да жок болмокмун, ата мекен деген нерсе, мекен жок болсо мен да жок болмокмун дегенде эле ушундай эле атанын сезими мындай ошондо илдеткенсиң башка өлкөгө кеткенде. Анан азыр ар дайым азыркы жашымда деле мен суранбай эле, мен акчам бар, баардыгы бар, эмне кылып каласам ошону кылсам болот. Бирок азыркыга чейин суранып турам да, кетип атканда ушул мен ушул жака барып келейин, барып келсем болобу дегендей кылып. Анан атамдан суранганда, атамдан кеңешкенде жумуштарым оңой болот. ар дайым эле.
4: Ошого ишенесиң.
3: Ошого ишенем.
4: Бир сезим пайда болгон э ошол
3: жерден э. Ооба. Атамдын баркын билип.
4: Абдан жакшы. Анан спорт деген улуу дүйнөнү аралаштыңыз. Эми ошондон аркы мен чынында айтайын беле, сиз жөнүндө ойлонуп атыпмы? Ошол спорттун жанагы тарткан азаптарыңыз турганда, жүрүп гана кыйындыгы, кара тер кеткени, штанганын оорлугу, ушул ушул нерселер чечилип атпайсыз.
3: Эми буга эрк керек экен. Мындай. Көбүнчө силер айтып берет, талант депчи. Талант деген бул башында билесиз, талант деген бул акча болгон. Талантты бул акчаны айтканда. Ойлой берет талант. Сенде деген талант көп да десе, ошо сенде акчаң көп да деген сөз болчу экен да мурда. Анан бул талант эмес, талант 1% болот, данный болот. Калгандар 90% өзүң эмгегиң. Эмгек канчалык кылсаң, мисалы 50 анжырманья кыласыңбы, анан сен бирөөгө кылбайсың, сен өзүң денеңе берип, денең күчтөнөт. Канчалык көп чуркасаң, сен бирөө үчүн чуркабайсың, бирөөнүн результатын үчүн сен өзүңө мындай салым кыласың. Сен канчалык өзүңө салым кылсаң, анан бул деген эми спорт деген күчтүүлөр калат да. Сетке болот, башында баардыгы стартта баары бирдей эле баштайт. Мындай 30 бала чуркаса деле старт бирдей болот.
4: Бир стройдо э.
3: Бир стройдо баштайт, анан кийин
4: бара бара ээленет.
3: Ээленет, күчтүүсү калат да. Анан мындай көздөгөн
4: көп беттер калат.
3: Көп беттер калат экен. Мен жанымда деле мисалы менден кыйын балдар менен чогуу тренировка кылчум. Мен алардан мындай эчтеке кыла албайчу, менден күчтүү болчу. Бирок азыр карасаң алар мындай таштап салган да, эрк керек болот мындай. Жашоонун өйдө ылдый болот го. Ошо өйдө ылдый моменттерде сиз айткандай эле жанагы мындай оюн зоотторго алаксып кеткендерге таштаганда, мисалы көздөгөн киши эрктүү кишиде калат экен. Көп беттер да болуп калат.
4: Бишкектеги биринчи займаш эткен залыңыз кайсы?
3: Агыргүлгө алып барган атам, байкеме курс алып барган. Эркин күрөшкө.
4: Агыргүлдүн мектебинеби?
3: Эй, мектебинде ошол жерде 77-де эркин күрөш бар, ошол жакта тренер макшыгып, анан кийин байкемдин колу чыгып кетти эле, ошо чыгып кеткенден кийин барбай калганбыз. Анан кийин кайра бир классташтар менен барып баштадым. Анан бул спорт менен жаракат эко бирдей эле жүрөт. Жаракат алганда көбүнчөсү таштап салат, күчтүүлөр андан күчтүү болуп келет да, мен мындан дагы аябай күчтүү болом деп. Анан жаракат алып отуруп кабыргам сынды эки жолу, бир жолу жаракка кетти, ошондон кийин эркин күрөштөн таштадым да.
4: Кабыргам эмне болду, шапкана сынып кеттиби?
3: Күрөшүп атам, күрөшүп эле билбей да аласың ошо кандай болуп атып атканын. Күрөшүп атып сынган, анан кийин кайра басам жаракка кетти, анан ошондон кийин бир перерыв алдым. Башка мисалы колдор сынса, буттарымда жаракка кеткенсе гипстеп койсоң болот, мастик алып койсоң болот. Бир эле кабырганы эчтеке кыла албайт экенсиң, гипс да сала албайт экенсиң. Өзүнөн өзү болот экен. Реабилитация өзүң кылат экенсиң, ошондуктен убакыт керек экен жакшы болгонго.
4: Канча убакытта бүттү ошону? Кыргыздар бүттү деп айтат
3: кабырга. Алты ай. Алты ай болуп атты.
4: Бир эле кабыргасыңбы?
3: Бирнече кылып. Жаракка кетти, жаракат аябай жаман экен, жаракка кеткени.
4: Эми ушунун жакшы ар жагы жагы жакшы болсун. Анан спорттогу күндөр.
3: Спорттогу күндөр.
4: Бир күндүк режим кандай?
3: Мен аябай чынын айтканда басым жасаган эмесмин спорт депчи. Бул мага хобби, мага жаккан нерсени кылчум. Жакпаса мен кылбайт болчумун. Ошон үчүн жаш балдар дагы эч качан мындай мажбурлабаш керек. Ушуну кыл, ушундан деп. Жаккан нерсе болсо оңой болот. Кылгандагы, баргандагы, ошол оорчулук болгондо дагы аркасына утуш келгенде мындай ошонун баарын сезесиң. Мен окууга барчумун, окуудан кийин эле кечкисин 2 саат тренировка кылчумун, 2 мал эмес. Жарыштардын алдында эле 2 саат кылып, 2 мал кылчумун. Андай мындай күндөрү бир эле 1 мал кылчумун. Кадимкидей эле машыктуу. Бирок бүгүнкү күн эртең келбейт деген сезим дайыма болчу. Эч качан мен жашарбайм деп. Ошон үчүн барганда мен аягына чейин кылчумун. Ошо мени түгөйрөк канчалык кылган ошо болот.
4: Ошо да эрт да. Ооба. Ошого чыдап, ошо макасынан түшүп да. Бүгүнкү эртеңге катырбайм деген сезим аябай жакшы сезимде. Бул жеке эле спорт эмес, баардык адамдарга болуш керек да, бирок тилекке каршы биз пендебиз деген сөз бар да. Ошону менен эң биринчи жеңиш качан болду? Эң биринчи жок, жанагы чемпионатка чейинки жеңиштерди сурап атам. Элдин алдында чыгып, стройдо колуңду көтөрүп, фанфар ойноо.
3: Эң биринчи жеңиш бул Кыргызстан эмес болчу. чемпионат болчу. Жок, Кыргызстан эмес, Бишкектин чемпионаты болчу. Ошол жактан мен 3-чү место алгам. Ага чейин деле эркин күрөштөн уткам. Ошо Спартакияда болгон болчу. Окуучулардын арасында. Ошондо да 3-чү место алгам. Өзүм ишене албай эле биринчи максаттар ошо бир эле медаль алсам деген ой болчу. Бир медаль алсам кандай болот экен? Кандай сезим болот экен? Ал сезим айтып бериш аябай кыйын. Биринчи медаль болсо 3-чү место алган болчу. Турдогу резервде алгам.
4: Аябай сүйүндүм.
3: Аябай сүйүндүм. Үйгө чейин барып жак ошо медаль ичинде алдым деп жөнтөгүн кайра-кайра көрүп үйгө алып мактанганды. Менде үйүмдөгүлөр баардыгы эле түшүнө бербейт спортту.
4: Ошол сезим, ошол сезим. А кийин мен жана сүйлөшкөндө сиз айтып атасыз. Чуту мындай карманып айтып атасыз да. Ал сезим кийин мындай адатка түшүп калган.
3: Адатка түшүп калган. Ошо биринчи сезим дайыма мени этет. Аны эч качан унутпайм. Ал медалдын бир 100-дөн ашык медаль бар үйдө. А ошолордун арасында бир кичинекей ошол медалдын биринчи алган медалымды ортосунан качан алган экенин билбейм калгандарын. Бирок ошону дайыма эстеп жүрөм. Кандай сезим болгонунду мактанып алам. Мен үйдөгүлөрүм түшүнөрбөйт чынын айтканда спортту атамдан башкасы байкемдер келип деле ушул эмне кыласың бул спортту деген деле күндөр болгон.
4: Эми
3: окуйсуң.
4: Бир нерсени сурайын деп ойлодум эле да. Грэплинг деген эмне бул өзү? Канча түрү? Сиз адегенде кайсы күрөштөн баштадыңыз?
3: Эркин күрөштөн баштагам. Эркин күрөштөн баштап ошо жаракат алып анан кийин кайра барсам ошо окшошпой калгандан өзүм изденгем. Башка самбага барып көргөм, рукопашкага баргам анан кийин ушул грэплинг эркин күрөшкө жакын экен да. Көрсө грэплинг деген бир 5 түр спортту кошуп койгон экен да. Бирөө айкидо дейт, анан кийин самбо бар, эркин күрөш бар, грек бар, анан кийин дзюдо. Ошонун баарын бир
4: гректе бар турбайбы?
3: Ооба. Көтөрүп чабып балл системалар да бар. Баарын кошуп
4: дзюдо бар.
3: Дзюдо дагы бар.
4: Баарын колдонсо болот экен да.
3: Ооба, багындыруу максатта.
4: Бир гана рукопашный жок э?
3: Жок, урмай жок, тепмей жок.
4: Тепме да жок
3: болот. Тепме жок, урмай жок.
4: Ошонун баарын бириктирип грэплингте.
3: Грэплингте.
4: А ошого боюнча бизде шарттар барбы? Тренерлер барбы?
3: Ооба, көп. Кыргызстанда азыр эми бизде мушташканда шөрөт бар. Аралаш муштас дейт го. Ошо аралаш муштаста катышып жүргөн баары эле ошо грэплинг түрүн машыгат ошол мененчи. Бул грэплинг деген бул урган эле жок болбосо ошол эми аралаш муштаска жакын эле да.
4: Калганын баары кудуроосу болот. Уруп менен тепме жок.
3: Уруп тепме жок.
4: Тренериңиз ким эле?
3: Вахитов Бахтияр деген агай болчу. Ал өзү башы ошол аралаш мушташты машыктырчу. Мушташтырып анан кийин мен барып калдым, мен мушташканы аябай жаман көрчүмүн. Бирөөнү уруп анан тебип ошондой идеология болчу. Мисалы ушуну урганда мага эмне пайда бере элечи? Үстүм экен мен билем. Бир эки жолу чыгып көрдүм башында ошо мушташка. Анан чыгып ушунча мушташып келип атканда кичинекей медальды алып калдым да. Анан ошол анчалык деле мага неткен жок, жаккан деле жок. Анан кийин грэплинг деле жалаң кылып баштадым. Анан агайым да көрүп мени ошол тренировка кылдыртып атканда, мушташып атканда мени мындай эле качка кылдырып койчу да. Анан өзү дагы таштады азыр. Агайым только грэплингден маштырат азыр. Уруп тепкенде токтотуп только грэплинг өтүп кеткен.
4: Ошентип жүрүп отуруп бияктан көрсөткүчтөр кандай болгонун анан чемпионатка катыштырды. Катыштырат. Тиги аренадагы Кыргызстандын масштабынан качан биринчи жолу сыртка чыктыңыз?
3: Биринчи жолу Карагандага чыккан болчумун. 2000-жылы чыктым. Унутуп калдым. Карагандага барып жаштардын арасына барган болчумун. Барсам ошол биздин менин жашымдагы буларды жок кылып коюп чоңдордун арасына чыккан болчумун. Анан анда деле биринчи жолу чыгып ушу көп бала болуп 12-13 бала болуп барганбыз. Ошо чоңдордун арасында мен да чемпион болгом. Казактар жакшы болгон ошондо мындай уктап калайын деген моментте болгон ошо бир казак бала менен күрөшүп аябай күчтүү экен. Көп турнирлерди утуп анан чыгып мени утат экен, мен эч ким деле уткөн эмес менден утаарымды. Бирок мына ошол көп беттигин мен уткан болчумун.
4: Ошо биринчи жеңиш.
3: Биринчи жеңиш.
4: Эл аралык масштаб.
3: Эл аралык масштаб.
4: Эмне беришти анда?
3: Бергенде медаль берилди. Медаль диплом берген. Анан Карагандан көрүп келген ошондой сүйүнүп эле келип койдум. Анан көбүнчөсү эле ошо системе берген эле суроону берет, эмне берди дейт да. Эмне утуп атасың, канча сом берди дейт. Эжем ушундай, эй, уулу эжем бар. анан утуп келсең эле медальдарды көрүп туруп эле анан
4: акча берген жок дейби
3: ошондой айтат мындай мен ойлойм мындай күтөм да кандай болду кандай сезим болду канча менен күрөштүң деген сөз суроолорду бере берсе канча сом берди дейт да канча акча берди дейт анан ал акчада эмес ал мен мындай көздөгөн максат ошого жеткениме мындай сүйүнүч
4: ошого катышып анан эле медалдарды
3: алган
4: көптүн ичинде калып калган
3: ооба көптүн ичинде калбай мисалы 10 бала турса 10 баланын катарында эле туруп калбай алдыма курулуп чыктым деп эле ошончанын баланын арасында мен чыктым деп мындай чемпионат болсо деле чемпионат мира болсо деле ушунчанын арасында мен чемпион болдум деп мындай өзүңө бир көздөгөн максатыңа жеткенимдей мындай кандай десем уровень ошого жетиш керек деп мен максатыма жеттим деп ушинтип мындай өзүмө өзүм ишеним алып келет күч кубат берчи атам ошондо толтура жолу жаракат алдым кабыргаларым сынды көбүрөөк бир төртөө сынды колдорум кайрылып келчи бутумдан травма болчумун ошондо үйдөгүлөр таштабайсыңбы дечи да эмне кыласың ошондо таштабайсың эми анан атам айтчу эмне өзүңө жабат десе кыл бер десин ошол эле колдоо жетчи финансовый деле көп деле берип эмнесин могуну алып ал тигини алып ал деп айткан эмес бирок мындай колдоосу ошол болчу мага эрк берген
4: күрөшө бер
3: күрөшө бер дечи
4: артка кетпе
3: ооба артка кетпе сен мага мындай келип иштеп келип момча бер деп деле акча деле айткан эмес сен иштеп мындай кыл тигиндей кыл деген эмес мага эрк берип мындай боштондук берген
4: эми артка келип бир суроо сурайын да могу спортто дагы табигый адилетсиздик деген пайда болот деп жүрүшөт да мен көп сүйлөшөм да эми кесибибиз боюнча да сүйлөшөм сиздин салмагыңыз жеңил бирок оор салмактагы соперникке туш келип калышыңыз мүмкүнбү
3: ооба андайлар көп болчу мисалы
4: эмне үчүн экөөнүн салмагы бирдей болбосо кое берчү берет
3: эми аны
4: тиги тамбал жеп койбойбу эркин
3: ооба бирок мындай эми ал спорттун эмеси жашообусундай болуп калат да
4: жок мисалы үчүн тигил 75 болсо сиз 58 болсоңуз
3: анчалык мындай анчалык эме болбойт
4: айырма
3: айырма болбойт бирок болуп калат бир жерде бир эки килограмм деле жакшы эле меме берип
4: коет жетиринчи тигил эми салмагын айтпаганы да жок салмагын сөзсүз айтам да тигил аябай мускул чуң а берки кичинекей
3: андайлар мындай анчалык көрүнүктүү адилетсиздик болгон эмес бирок болуп калчу мындай судьялар тартып койчу сен сага жеңишти бербей коет бирок ошол деген сен күчтөнтүш керек да дагы мен күчтөнтүп ошол судьяга мен мындай бир убакта болуп калгам судьяга мүмкүнчүлүк берип мындай судейский решенияга алып баргым келбечи өзүм багындырып салчумун да балга мынтип анан аягында результатты күтпөй ошо мүнөтүнөн батыраак бүтүрөйүн деп аракет кылып калчумун что тебя не убивает делает тебя сильнее дейт мындай ошондой эле утулган сайын эле мен күчтөнчүмүн да чоң чоң мындай жеңиштерге алып барат деп анан ошол эле сыяктуу мен машыктыруучу да болуп да иштеп калдым да анан жаш ошо окуучуларыма айтчым биз машин эмеге жарышка барып атканда утулуу деген максат эме жок эч качан утулбайбыз биз же утабыз же опыт алабыз деп ушинтипатчумун да андай утулбайбыз эч качан деп бул дагы опыт да мисалы мен карагандага барып утулуп калсам деле карагандан көрүп келип атам кишилер менен баарлашып атам жаңы ачылыш болуп атат мага деп ушинтипатчумун да
4: эми бир чындыкты сурайын кыргызстандын спорттук базасы кандай сиз мынакей аренага чыктыңыз 20 ашуун өлкөгө бардым деп атасыз 2 жолу чемпион жеңиш сыйлыктар жетишпестик барбы нехватка көмүр калган учурлар болобу кээде мен бияктан окуп калып айтам да биздин балдарга

0: келген эле чыга албасан баардык шарттар бар чыкканга. Биздин артыкчылыгыбыз биз деген ушул ата бабаларыбыз согушка көп чыгып ат үстүндө жүрүп мындай условияларыбыз да биздики мындай эме татаалыраак. Кышта көрөбүз, жайда көрөбүз, төрт мезгил көрөбүз, анан ушундай иштеп жүргөн балдар башка өлкөгө барганда биз мындай көп кетирээк болобуз, өзүбүздү бергибиз келбейт, ошондон утабыз. Андай техникасы, бойлорубуз деле кичинекей данныйлар деле мындай аябай деле кыйын эмес, бирок мындай көп кеттиктен эле утат көбүнчөсү.
1: Анан жана Карагандыдан кийинки мелдештер жөнүндө сурагым келип атат. Мен акыркы чемпионатка чейин сурайын. Ошол жолду айтып берсиз. Карагандыдан кийин дагы кайсы эсиңизде калды?
0: Карагандыдан кийин бир ушундай эме болгон. Утуп баштадым бул жака келип. Мен көрүп жүргөн балдарды, мен сыймыктанып жүргөн балдар менен чыгып калган күндөр болду. Ошолорду утуп бир турнирде билем. Бир бала менен чыккам аттым деле айтып. Көлдөн чыгып утсам ошол келип мага вручение берген. Анткени ал мага чейин жакшы результаттар берген. Кыргызстан көп жолку чемпион, башка өлкөлөргө чыгып да утуп келаткан ошол бала келип мага медаль таккан. Ийгиликтер көп болсун деп мага медаль тагып, анан ошого бир жылдан кийин ошол экөөбүз чыгып калганбыз бир турнирде. Ошону утуп алгам, ошол баланы утуп. Колуман көп эле нерсе келет экен, ишеним болгон. Башында ал ошол менен чыгасың дегенде бирке коркуу болуп, анан бул деген эми настрой, өзүңө максат коесуң, ал деле мага окшогон эле бала деп туруп эле чыккан болчумун. Менден чоң бала болчу, бирок чыгып уткам да. Бир жолу ушул чоң турнир болду Казакстанда, кышында болгон, ошол жактан күрөшүп атып бир казак бала менен күрөшүп утулдум. Ыза жеңилүү болгон. Жеңилгенде ошо колумду кайрып, анан кийин колумдан кое албай, анан мен өзүм чабып утулганга мажбур болдум. Тартып салгам жок болчумун да, бирок жаракат алып анан чыгып кеткем. Андан чыгып кетип анан кийин чапкым келбей ызаланып, ошо утуш керек деп атсам колуман кетип ошол күрөшө албай анан мен багынгам да. Анан отуруп ызаланып отурсам ошол казак бала келип, эми жаман ою жок эле келип, колуң үчүн кечирип кой деп кечирим сураганда, андан да жетер оор тийген мага. Мындай көздөн жаш тактап койгон да ошондо. Ала тен сан ороого песимди көрсөтпөй, анан ошол эмне үчүн утулдум деп ошол ызаланып, анан ошол баланы кечке мындай Кыргызстанга келип да оюмунда жүрдү, эмнеге ушул утулуп калдым деп. Анан түшүмө чейин келсе ошол күрөшкөнүбүзчү. Даярдандым. Ошол эле турнир бир жылдан кийин болду. Бир жылдан кийин экөөбүз чыктык ошол жарым финалдан. Экөөбүз чыгып анан мен ошонун бутун аябай эметким келди. Бир нерсесин мындай бергим келди да. Мен да ушундай кылып анан бутун тартсам бутунумда буту жаракат болду, анда да чапкан жок. Алда намыстуу бала, азыр деле ушул көрүп турабыз. Намыстуу бала колун тарттым, бирок уттум да. Бутун жаракат кылып анан мага утуш керек эмес болчу. Мен ошол должогумду бериш керек болчумун. Утуп алып эле чуркап барып ошол сөздү мага айткан сөздү мен дагы айткым келди. Анан кийин бутум үчүн кечирим кой дегенден кийин могу жүрөгүмө чыкты да, эс ала түштүм. Финалга чыгып финалдан күрөшкөн деле жокмун, анткени мен да жаракат алгам, бирок утулгум келген эмес ал тиги казак балага. Финал күрөшкөн деле жокмун, утулуп койдум.
1: Мондай да учурлар болобу? Бизде эми биздин элибизди жаман дебейбиз албетте. Биз өз элибиздин балдарыбыз да патриотбуз. Бирок кыргызчылык деген бар да бизде. Жакшы чыгып бараткан баланы тартып коюп, алып калып, ринге кое бербей, кийинкисин чыгарып койгон учурлар да болобу? Тартып кеткен учурлар да болобу?
0: Көп болот андайлар. Андай болуп турган келүүлөр келет, болуп эле келет. Ал нерсе аз эмес. Ага сынбаш керек.
1: Ринге чыгардычы жанагындай судьялардын адилетсиздигин
0: андай деле толтура болот. Ооба, андай деле болгон болчу. Каршылашым веси оор болуп калган күндөр болгон. Мен өзү ушул сынбайын дей берчүмүн. Жашоо сындырбаш керек, бул мындай, бул мени сындырбаш керек, мындан да чоң чоң жеңиштер бар деп эле алдыга кое берчүмүн. Кичинекей кезде утулган жаман көрчүмүн, чуркап бараткан арттан калып калган жаман көрчүмүн. Анан кийин бир азиатский эгерге барды, Азия оюндары деп коет, 4 жылда бир болот, ошол жактан утулган болчумун. Ошондо мен таштагым деле келген спортту. Жарым формамды ошол жактан таштап, бул жака келип, бияктан жарым барып таштап болду. Мен спорт кылбайм, мен

0: окуйм деп чыкканда үйдө бүлөрдө сурайт, эмне спорт боорго айтасың, машан сенин тренировкаң барбайт десем, жаракат алып жакшы болду экен деп койчу. Анан кийин дос балдарым келип, эми бул деген спорттон жеңилип калса эмес го, жашоодон жеңилбеш керексиң деп ушинтип досторумду колдоп, анан ата энем, атам келип ошону айтып, эми бул деген жашоо, бул эч качан токтоп калбаш керек. Белгилүү соревнование болот, жыл сайын турнир болот, жыл сайын чемпионат мира болот, белгилүү бир сайын чемпионат утуп калсаң эле болду, токтоп калбаш керек деп мага колдоо көрсөткөн. Колдоо десе эле баары эле метр колдоо деген бул мисалы, сен утсаң да утпасаң да мен үчүн сен чемпионсуң деген сөз аябай күчтүү болчу. Мага ошондой сөздөрдү айткан байкелерим бар болчу, бар дагы биле, алар менен күрөшүп турам, эч качан унутпайм аларды. Амантай деген менин эки жаш улу, ошол бала мени аябай колдоп жүрдү, сөз менен колдоп жүрдү, эмне колунда эмне бар болсо ошол колдоону көрсөтчү. Анан ошолор жардамынан мен чоң чоң жеңиштерге жеткем.
1: Америкага кантип түшүп келдиң сен?
0: Американы мен барам деп деле кичинекей кезден, кээ бир кезде бар мындай флеш көрсөм, кичинекей кезден бери мен мындай ошол бойдоп келгенимдей калом дейт да. А мен анчалык деле калом жок болчу, а мен билчүмүн аяк жактан көп мүмкүнчүлүк болот экен. Мен бирөөгө жардам бергенди жакшы көрөм, бирөө мындай бирөө жол көрсөткөндү, анан ошол мен жашымдагылардан биринчилерден болуп баргам. Ошол жака барып жол көрсөткөндөрдөн болуп, мындай мен балдарга, менин аркама көп балдар барды, ошондой болуп, анан ошол грэплингде ошол жакта аябай күчтүү болчу, ошол жака барып күрөшкүм келди. Көздөгөн максатка мен койгондон кийин жеткен мындай көп бет бар, ошол жака жетким келет дегенден кийин башка нерсе көзүмө көп көрүнбөй калды, параллельно болгум келбей. Ошону жетем деп Америкага бардым, ошол жакта тренировка болуп баштадым. Аябай эң кыйын, мындай кыйын машыктыруучулардын бири деп айтсам болот, ошо Эди Браво деген американец, ошонун кол алдында тренировка кылып чыгып жүрдүм. Ошол жака баргым келчү, мен бияктан жүргөндө интернеттен көрчүм, аны тааныбачумун деле. Ошол жака барып анан ошо менен таанышып, ошонун алдында тренировка кылып.
1: Ал каяктыкы?
0: Ал американец. Өзү американец. Анан кийин ошол жака барып, ошол алда мени жактырып калып, ошол мындай колдочу, аябай колдоп жүрдү. Мен соревнование ачып атканда да чыгып, алып чыгып, өзү алып чыгып.
1: Эми жанагы Америкага баргандагы негизги себеп?
0: Негизги себеп ушул, мен Кыргызстанда жүрсөм мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу чынын айтканда. Мен окуп иштеп жүргөндө деле, иштесем деле мындай өзүмдөн артпай, анан биякта жүргөндө күндөрүм окшош болуп баштады. Пятницадан пятница болуп жума намазга баргандар эле мындай кээ бир кезде кайсы күн экенин билбей унутуп калып, окшош күндөр болуп баштады. Сен бир күнүң бир күнгө окшош болуш керек го. Ошондой болуп баштады. Анан атам менен сүйлөшкөн болчумун, мен барып келейин Америкага, ошол жакта менин мүмкүнчүлүктөрүм көп экен десем, ошол эми сен бул өзүңдүн жашооң, өзүң үчүн жашаш керексиң деп мен колдогом. Анан ошондо аракет кылып Америкага барып, ошол жактан көп мүмкүнчүлүктөр ачылды мага.
1: Орекел, биринчи жолу алыс Кыргызстандан өтө узак кеткен учуруңуз кайсы болду?
0: Биринчи жолу алыс кеткен ошо Караганда болгон. Биринчи жолу ошол жактан, башкалар жактан деле болгон, бирок Карагандага биз поезд менен барганбыз. Биринчи машина менен барып, анан поезд менен барып, аябай татаал болгон.
1: Канча күн жүрдүңөр?
0: Астанага чейин барып, Астанадан кайра пересадка кылдык. Биринчи бияктан биз өзүбүздүн Кыргыз темир жолу менен бардык, анан кийин дагы пересадка кылып кетип жатат. Бир жарым күн барып бардык да. Анан бир жарым күн барып жашаган жерибиз деле анчалык деле ооруу эмес болчу, чарчап барып эле күрөшүп эле ошону менен барып эле келип, биз көргөнүбүз, Карагандан көргөнүбүзгө сүйүнүп эле ошол келип жүрүп калганбыз. Андан кийин көп эле мамлекетке бардым, бир жума бир жума барасың барганда. Мен кичинекей кезде ушу сок болчумун деп атпаймынбы, башка үйлөрдү, башкалардын үйүндө жатып калганды жакшы көрчүмүн, башка жерге алып калганды. Анан кийин бизге чоңойгондон кийин эле ошо үйүмө кетким келбей калды, түн ортосунда болсо да үйгө келчү, ошо атамды алып алып жалгыз калтырып койбойюн деп эле түндө саат төрттө болобу, үчтө болобу мындай кайра келчү үйгө. Анан башка өлкөлөргө чыкканда дагы ошо жалгыз калтырып кеттим деп мындай сезимдер келип эле, анан азыр жанымда экинчи апабыз бар, ошол жанында бирөө бар деп мындай көп ойлонбойм деле.
1: сиз байыгы жанагы жамаат менен отуруп айтканда айтпаңыз да, ошон ошо темир жолго иштөө убактысы туш келип, анан ушул жерден мен чет тилдерди үйрөнүп анан Америкага кеттим депчи. Ошо тил үйрөнүү маселеси эмне зарылчылыктан алып чыкты?
0: Эми мен аякка баргандан медетко не заходить в чужой монастырь со своими правилами, дейт, аяқ барғанда қырғызша сөйлеп, маған еш кімдай менімен сөйлескісі келмейді, наоборот, мен сөйлеш керекпін. Ошол англискийді үйренгенге бұлдай тіл білген бұл дүние таниды ғой. Тіл біліп барғыш керек болып қалды. Әйткені ал нәрсе маған керек болды. Мен аларға керек емеспін, маған керек болып. Мен ошолармен сөйлескенге барлашқанға английский үйрөнүш керек болуп, ошол жактан эртең эрте барып жүрдүм, күнүгө барып жүрдүм, субботалык семинарды баштадым.
1: Демек мугалимде окуйсуз да, мугалимдикке чейин жетип алгансызбы?
0: Ооба, ооба.
1: Тилди үйрөтүү боюнча?
0: Жок, тилди үйрөтүү анчалык качай эмес, мен мындай сүйлөшкөн сүйлөшүп мындай өзүмдүн эркимди, өзүмдүн оюмду жеткизе алам американецтер менен сүйлөшкөндө.
1: Биринчи чемпионат.
0: Кандай чемпионат?
1: 2-жолку чемпионаттын биринчисинде.
0: Астанада өткөн болчу, ошо Астанада өтөрдүн алдында баякта Кыргызстан чемпионаты болот, ошол жактан кимиси чемпион болсо, ошонун алып барат, мен болсо 71 салмагында чемпион болгом Кыргызстандыкын. Ошол жактан 71 менен даярданып, баяктан сбор өткөнбүз, көлдөн сбор өтүп. Тынчтык деген байке ошол президент федерация болчу, аябай салым чоң кылган ошол убакта бизге баардык шарттар түзүп берип, көлгө алып барып, көлдөн бизге сбор өткөзүп, биз бул башка чемпионаттарга мен даярданган кандай болчу, мен салмагымды түшүрчүмүн, даярданчумун, анан бирок мындай ошо финансовый жагында өзүм чечтим да, акча каражатында өзүм чечип, башкалардан сурап чуркап, өзүмдүн чогулткандарымды сарптачыма алуу ошол чемпионат мирага тынчтык байке баардыгын кылып берди. Тынчтык деген байке барып уттук, биз результат көрсөттүк. Ошондо Абдрахман деген бала чемпион болгон, мен экинчи эмес алып мен болгом да, экинчи орун менен алып калгандар үчүнчү эмес алган. Сезимдер дайыма башкача болгон, бирок экинчи эмес алганга караганда үчүнчү эмес алгандан жакшыраак. Үчүнчү эмесага сен күрөшүп аласың, экинчи эместен сен финалга утулуп алганыңдан ызасы көбүрөөк да. Пьедесталда турсаң дагы сүйүнүч азыраак болот. Биринчи эместе көздөгөн, бирок көздөгөн максатыңа жетпей калып, экинчи эместе окуп аласың.
1: Ай, экинчи чемпионат акыркы?
0: Экинчиси Америкада болгон, 2022 аягы декабрда болгон. Ошол аябай көп өлкөдөн келишкен Америкага, анан бир күндө 8 бала менен күрөшүп, ушул 8-син бул деле спортто опыт болуш керек. Ал бала аябай опытный экен, бразилец. Бул эми бразилский жүрүшү деп грэплинг айтылгандан кийин эми бразилецтерге тартат, чын айтканда судьялар тарткан, ал балага эс алганга мүмкүнчүлүк берген, ошондой кылып бал менен утулуп калган. Ага деле мен мындай кейиген жокмун, ушул жеткенге деле алга деле шүгүр деп. Экинчи эмес деле бул дүйнөдө эч ким боло элек болчу ал убакта. Дүйнөдө деп коем, Кыргызстандын ушул эч ким болгон эмес, азыр деле боло элек Кыргызстандан ошол IBJF деген грэплингден чемпионат мирадан мындай
1: эч ким болуп элек,
0: болуп элек только финалист мен болгом, анан үчүнчү эместе алган балдар бар, бирок биринчи эместе эч ким болуп элек.
1: Алып коюш керек экен.
0: Ооба, максат бар, жака да койсо болот.
1: Эми Америка жөнүндө айтып бериңиз да, эмне үчүн муну сурап атам да, мындай Кыргызстан сиз үчүн эмне?
0: Кыргызстан мен үчүн мекен, биринчиден мекен болот. Бул жактан ушул өзүм алган баардык билимим ушул жактан болгон. Мисалы айтат го, биринчи айылдан чыгат го баардык кадамдар, ааламга жол айылдан башталат дегендей эле Кыргызстандан бойдон, ааламга Кыргызстандан башталган. Анан эч качан мен унутпайм, жашоо жакта шарты башкача болсо дагы бул жакты мен өнүктүргүм келет. Анткени мен кыргызга эле күйбөсө башка эч ким билбейт, американец эмессиң деген эле көп учурлар болду. Американецтер менен да тартышып кеткендер болду, бирок полиция келип ушул менден сурабай болгондо, мен пострадавший болуп атканда менден келип сурабайт, американецке келип сураганда ошондо деле билесиң, сен биякта чужой экенсиң, канчалык жарам болосуң, бул канчалык жамда ошол ошол академиянын атынан чыгасың, кандай болосуң дагы сен американсиңсиң, сен ордун башка деп. А мен бул жактан өзүм тилим бар, өзүм өлкөм бар.
1: Ошол нерсе ачык сезилет э, баары бир бөлөк бөлөк.
0: Анан бир нерсени айткым келет, ушул Кыргызстанга келгенде мен бир анчалык деле мен эмесмин, ушул нерсени сүйлө депчи. Бирок кыргыз менен туруптан орусча сүйлөгөндөр экен да, уялган сезимдер келет. Анткени Америкада жүрсөң американецтер деле бири бири менен испанский сүйлөшпөйт, кытайча сүйлөшпөйт. Россияга барсаң деле ушундай, Азербайжанга барсаң деле алар орус тили менен сүйлөшпөйт. Негедир ушул бизде популярный болуп калган да. Орусча сүйлөсө ойлошот окшойт, тил билем, анан башкача айтам деп. Андай эмес, сен курбуң орусча сүйлөй албаса, сен ошого келип подстраиваться этип сүйлөсөң болот орусча. Анан американец болсо, ошого келип сүйлөшсөң болот, анан кийин тик тил деле кыргызча билет, сен деле кыргызча билесиң, анан орустан келип сүйлөшсөң, орусча башка тилди колдонуп сүйлөсөң, ооба болот. Мындай башкача мындай сөз байлыгың көп да эми, кээ бир кезде кошуп кетесиң орусча сөздөрдү, бирок кыргызча сүйлөсө дегенде кыргызча тейлесе, кафелерге барсаң кыргызча тейлесе мага жагат. Кыргызбыз да биз кыргызча сүйлөбөсөк келип башка бирөө сүйлөбөйт эч качан. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүш керекпиз. Анан ошондой эле жерибизди деле мекенге сүйүү ошондон башталат эми. Биздин кыргыз тилибизди өнүктүрүп, кыргызчаны өнүктүрүп, биз бири бирибизге мындай жардам бербесек бизге башка эч ким чет жактан келбейт жардам. Ошону биз керекпиз дайыма.
1: Сыртта жүргөндө Кыргызстан сиздин көзүңүзгө кандай көрүнөт? Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бул суроону сурадым, бирок сырттан кандай көрүнөт? Кемчиликтериңиз коркоюп көрүнөбү?
0: Чынын айтсам, Кыргызстан чет жакта жүргөндө бири бирибизди эле мындай тартүүлүү артка тарткандай көрүнөр эт мага. Бир эр азамат чыгып баратса эле анын аркасында мындай жаман сүйлөп эле, эми жамандан жаман чыгат дейт мага. Ошол даже мындай неме болуп калат эле, дос балдардын арасында да келип наалыгам, дос балдардын арасында отура албайм, наалый берип кээ бир кезде ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды. Мен погода деп коекчу, погода жамгыр жаабаса жамгырга деле наалыгам болбойт, экен аны өзгөртө албайбызбыз. Ошого шүгүр айтыш керек да, наоборот мындай жамгыр жааса чөп жакшы өсөт, молчулук болот, сууз көбөйөт. Ошондой кылып мындай жакшы жакка үгүттөп койсом жүрөктөн да жакшы болот, жакшы сезимдер келет. Анан Кыргызстан мындай ушундай бири бирин эле артка тарткандай көрүнөт. А бирок башка өлкөдө жүргөндө ошо Кыргызстанга сезим сагынасың, баары эле жаш кезиңди сен эстейт го. Бул жакты мен эстегенде эле жакшы жагынан эстейм, өнүгүү болуп аткан, бирок аябай көрүнүп атат. Кыргызстанга келген сайын өнүгүү аябай жакшы болуп атат.
1: Жашы канча жаштың?
0: 29.
1: 29 жаштың?
0: Быйыл 30га чыгам.
1: 29га чыктыңыз. Ой, өзүңүз курулуу жаштар жөнүндө эмнелер башта? Жаштар окуганы бар, окуганы бар, тил билгени бар, билбегени бар, бош жүргөнү бар. Жалпы кыргыз жаштары кандай көрүнөт? Биз эртеңки Кыргызстандын ээлери болуп

0: Шынын айтсам, мындай карасам, атамдын убактарында, чоңдордун убактында ошо союз болуп келечекти көп ойлонгон деле максат эмес болчу. Анткени молчулук, токчулук болгон. Бизге айта берет болчу, биз бишкекке ушунчалык кыйын калдык депчи. Анан жаштар молчулук болгондо мындай көп деле бар болгон бала көп нерсеге максат койбойт. Моуну кылыш керек деп. Азыр жаштарда мисалы конкуренция деген аябай көп. Заманбап технологиялар келип атат, ошол соцсеттер бар, ошол жактан көрүшөт, ким кандай эгиликке жетип атат деген. Жаштарды бизде мисалы биринчи атаманга аябай мүмөлчүк, биз ким биринчи атаман болот деп анан бул районду кармайт деп ушундай болчу. Азыр жаштарда деле андай жок экен, досунда дейт да. Сурап калам да кичинекей эмелеринди, канча атамансың десем эле атаман деген эмне дейт. Кичинекей балдарчы, досунда дейт
1: анан. Тентектик
0: тентектик жок экен, бирок эми анын тентектик болгондо да ал нерсе да мындай өнүгүү десе эле ойлой берет. Только так мындай шаар өнүгөт, анан кийин образование өнүгөт деп. Жок, өнүгүү болгондо жаман нерсе да дагы ушундай деп тең болуп келип өнүгөт. Мен деле көрүп калам ушу жаштарды келгенсе мындай машина менен аябай катты айдагандары, машина айдаган культурасын. Бирок мен андай жаштардыкындай чыгып аткандай көздөп аткан жетип аткан жетишкендиктерине жеткен эмесмин алардын учурунда. Азыр мен соцсеттерден көрүп калам, мен 19 жашымда ушу атама путевка бердим дейт, 20 жашымда мен биринчи бизнес ачтым деп ушундайларды көп көрөм мен. Ар бир кишинин өзүнүн рыскысы болот.
2: Аптекемеске ийгилик каалайм, кенен келечек каалайм. Бир суроо сурап коеюнчу, качан үйлөнөсүң?
0: Буюрса, быйыл.
2: Быйыл, ийгилик каалайм. Ак жол болсун, кыргыздын артын чыгарып жүрөрүңүз.
3: Биринчиде музыка.

0: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
1: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
0: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Беринчи радио.
2: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
3: Еліне ағеділ қызматы, өмірін арнап, тарықта қалған ұлу инсандар туралы қызық баян. Жана учурда, арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылған замандашыбыз менен баарлашу.
4: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинахан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, тарых илими орту толгус жоготууга учурады. Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинде байыркы жана орто кылымдагы Кыргызстандын тарыхы кафедрасын жетектеп келген тарых илимдеринин доктору профессор Жанбек Жакыпбеков 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Азыр Жакыпбеков агайдын жаркын элесин эскерүү иретинде «Инсанат» уктуруусуна курган маегин сунуш кылабыз. Уктуруу биринчи радионун архивине 2016-жылы 22 февралда жазылып калган.
6: Биз СССРдин тушунда, мен ушу студент кезим 1967-жылдан 1972-жылга чейин созулду. Ошондо ар бир факультетте эркек балдар өздөрүнүн негизги кесиби боло турган окуусунан тышкары жалпы СССР боюнча атайын аскер кафедрасы деген бар болчу. Анан жуманын бир күнү ошол аскер кафедрасында эртеден кечке жалаңш аскер иштерин окучубуз. Биз ал убакта окуган программа боюнча азыркы аскер окуу жайындагы 4 жылдык программа менен окуганбыз. Анан баарыбыз тең ошол студенттер жогорку билим алганда 4 жылдык программанын деңгээлинде азыркыдай младший лейтенант эмес, биз старший лейтенант деген 2 жылдыз алып түз эле офицер болуп даярдалып чыкканбыз да.
5: Ага лейтенантка чейин.
6: Ага лейтенант уже 2 жылдыз менен лейтенант деген наам берчү. Коомдо жашап туруп ар бир жеке адам коомдон бөлүнүп калууга мүмкүн эмес. Анан кыргыздын балдарына өзгөчө илгертен берки 2200 жылдык тарыхыбызда тыштан келген душмандарды кыргыздын баатыр жигиттери, эр жигиттери кандай коргогон аны тарыхта эң сонун билебиз да. Демек үй бүлөдө атанын орду абдан зор болуш керек. Энеси менен катар анын атасы өзүнүн балдарын, анын ичинде эркек балдарын ушул мекенчилдикке, керек болсо өзүнүн жер үчүн, өзүнүн эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн өзүнүн өмүрүн аябай ушундай бекем жигиттик тарбияда өсүш керек. Анан жалпы коомчулук ошол ата мекенди коргоону жигиттерге жүктөлгөн илгертен келаткан ыйык салтка алар ошо сөзсүз өзүнүн ата мекенин элди жерди коргош керек.
5: Муну кулагына ар дайым сала жүрүш керек. Ар кайсы деңгээлде сиздин кесибиңизге байланыштуу тарыхка байлап сөз кылсак, сиздин илимий ишиңизди өзүңүздүн баягы илимди алган тармагыңызга байланыштуу дагы 1916-жылдагы улуттук поштондук көтөрүлүш анын артынан келип чыккан, ошого байланыштуу келип чыккан улуу үркүндүн 100 жылдыгы. Мына ушул маселелерге байланыштуу сиз быйылкы жылы кандай эмгектерди арнаган турасыз? Өзүңүздүн жеке салымыңыз же жеке өзүңүздүн ушул багытта ишиңиз жөнүндө радио окуучуларга маалымат бере кетсеңиз.
6: Менин илимий ишим илгери Хасановдун кафедрасында иштегем, ошо аскерден келгенден ошентип баштагам. Анан ал мага кандидаттык диссертация боюнча тема бергенде орусча историография дейт, кыргызча айтканда тарыхнама деп которуп жүрөбүз. Ошол кыргыздардын 19-кылымдын 2-жарымындагы 20-кылымдын башындагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн тарыхнамасы деген теманы бекитип берген да мага.
5: Бул тарых илиминде тарыхнама деген өзү орду эмнеси менен баалуу бул илимий багыт?
6: Эми ал мындай тарых илиминде историография деп айтылат. Бизче тарыхнама деп которулганы, эгер историография дегенди орусча айтсак, история исторической науки деген сөз. Анан кыргызча айтканда тарыхтын тарыхы. А дегенде адамдардын турмушунда ошолордун тарыхын окуп үйрөнсөк, а дегенде биз тарыхый фактыларды үйрөнөбүз, анын болуп өткөн окуялардын тарыхын билебиз. Ал эми тарых илиминде ошол болуп өткөн окуянын тарыхын билип коюу аздык кылат. Анан бир окуя же бир тарыхый чоң маселелер өткөндө, мына 2200 жылдык тарыхыбыз бар деп коебуз, ошол жөнүндөгү маселелердин баары изилденип, анан материалдар көбөйүп, ошол боюнча илимпоздор көбөйгөндө ошолордун эмгектерин анализдеп, ошолор тарых илимине кандай салым кошту, анан тарых илими биздин республикада мисалы кандай деңгээлге жетти, анан тарых илимин изилдегенде бир проблеманын тарыхнамасын изилдеп туруп, келечекте алганда

0: 1967 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине кирет. Студент кезде 2-чи курстан студенттик илимий коомдун төрагасы болчу. 1970 жылы 4-чи курсунда студенттердин бүткүл союздук илимий конференциясында баяндама жасайт. 1972 жылы аскерге чакырылып, кызмат өтөп келгенден кийин 1974 жылдан баштап университеттин тарых факультетинде СССРдин тарыхы кафедрасында. Азыркы учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин байыркы жана орто кылымдагы Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчысы. Илимдеги багытына токтолсок, революцияга чейинки 19-чу кылым жана 20-чу кылымдын башындагы Кыргызстандын тарыхы жана тарых наамасы боюнча белгилүү адис. Анын изилдөөлөрү Кыргызстандын Россияга каратылышынан кийинки мезгилдеги улуттук боштондук кыймылы жана улуу үркүндүн тарых наамасы боюнча бир катар заманбап иликтөөлөрдү жүргүзгөн. Тарыхчы окумуштуу 120 ашык илимий макалалар жана 3 монографиялык эмгек жана 4 окуу колдонмолорунун автору. Жаныбек Жакыпбеков профессор. 1986 жылы Москвада кандидаттык, 2013 жылы Кыргызстандын колониялдык доордогу социалдык, экономикалык жана саясий кырдаалынын тарыхы жана маселелери боюнча докторлук диссертациясын жазган. Жаныбек Жакыпбековдун дастанчылыкта жайы бар. Анын айтуусунда Курманбек, Жаныш Байыш дастандары Кыргыз радиосунун алтын казынасына жазылып алынган. Үй-бүлөсү тууралуу билиңиздер келсе, жубайы акын жана драматург Герес Зарлыкова. Тунулуулу улан жаш кезинде көз өтүп кеткен. Экинчи уулу Руслан Россияда жеке ишкер. Кызы Паризат журналист, юрист. Кенжеси Нуризат юрист. Дубайда иштейт. Ошондой эле 5 небере сүйгөн чоң ата.
1: Эми алгач ата энеңиз тууралуу сөз баштасаңыз.
2: Менин атам Кожоев Жакыпбек. Апабыз болсо Кибраева Жумана.
1: Сизге кандай
2: баалуулуктарга тарбиялаган бала кезде? Өкө тең ушу атам 7-чи классты бүтүп, 21-чи жылы туулган. 7-чи классты бүтүп, анан ошол эле 7-чи класска кайта сабак берип калдым. Ал мезгилде билим билүү жок болчу. Жогорку окуу жайы болгон эле. Анан ошол иштегенде да ушул биздин Панфилов районунан түптүз эле түштүккө барып иштеп. Азыркы Ирбен, Илинжи, Каражыгаш деген ошол жерлерде 7-чи класска сабак бергенде анан ошол мугалим болуп жүрүп, ата мекенде согуш башталганда ошол жергиликтүү жашаган жериндеги аскер комиссариатынын чакыруусу боюнча ошол жакта эле түптүз аскерге кеткен, фронтко кеткен. Анан апабыз болсо аяктан ушу элдин жардамы менен өзүбүз айылга келип, анан атамдын агасына келин катары келип, анан бүт ушу эл сыяктуу эле атабызды күтүп өзүбүздүн айылда калып, анан экөө тең ушундай мугалим. Анан кийин алар ошо окууну андан кийин да улантып, атам дагы апабыз дагы окууну сырттан окуп бүтүрүштү. Кыргыз улуттук университетинен

0: соны окуп, биздин факультет ушундай кыз бар экен деп ойлоп ошону билип калып, долу кестим ырланып. Анандан кийин таанышып сүйлөшүп калып чогулган. Анан үйлөнүп ошону үй бүлө күтүп калдым.
1: Бала чакаңыз жөнүндө бир эки ооз
0: айтып. Мен 4 бала, 2 кыз, 2 уулум, эң улуу уулум каза болуп калды. Анын уулу азыр келин бала менен Астанада турат. Ошо 4-5 класска жетип калды, чоңоюп калды.
1: Уул кыздарыңыздар кыргыз салтын, тилин билет?
0: Уулдарымдын баары кыргызча мектепте окуп бүткөн, тилди билишет. Орус тилинде ойлойт. Бир кичинекей мисал айтайын гана. Кыздарым орус тилди, кыргыз тилди кандай билген. Тиги жанагы Паризат деген кызым мектепте окуп жүргөндө кыргыз мектепте окуганын мугалими адайыбаттан сабак берген, тапшырма бериптир. Осмон кул, Алым кул, Токтогул жөнүндө сочинение жазып берди. Анан жана үйдөн мен тиги Күлгакы, анан кийин башка эмелердин баарын тең жени жок кырларын кээде ырдап ошондой эмес кылган элдер отуруп. Анан кызым угуп жүргөндө жени жок деген. Анан кызым суроо бериптир мугалимге. Жени жокту дагы жазып келсек болобу десек тиги кыргыз адабияттан берген мугалим айтат дейт. Жени барларын да жазсаңар болот. Жени жок дегенде эмес, жени бар акындарды билип келге деп айтат. Ошо тилди билишет да ошону айтат.
1: Рахмат, рахмат, жакшы. Эми жалпы радио окуучуларга каалоо?
0: Эми радио окуучуларга айтарым, биринчиден тынчтык болсун. Биздин кыргыз эли көп нерселерди баштан өткөргөн. Аны азыр жаман эмес, элибиз абдан билимдүү, бардык жагынан түшүнүп, саясаттын баарын билип, анан өзүбүзчө эгемендүү республика болгонубузга, сонун ичинде өзүбүздүн жакшынакай мыкты эл экенибизди, эмгекчил экенибизди мындан ары да далилдеп, ушу өлкөбүздө тынчтык болуп, анан элдин баарын бир ынтымакта, бир максатта ушундай иштеринде ийгилик болуп, жакшы жашоого жетишүбүз каалайм.
1: Илими түшүктү ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз, бакубатчылык тилейбиз. Атайын биздин уктуруубузга келип катышып, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио окуучулар, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинде байыркы жана орто кылымдагы Кыргызстандын тарыхы кафедрасын жетектеп келген тарых илимдеринин доктору профессор Жанбек Жакыпбеков агайдын жаркын элесин эскерүү иретинде биринчи радионун архивине жазылып калган маегин уктуңуздар. Инсанат уктуруусу 2016-жылы 22-февралда жазылып калган. Маекти алып барган Зейнаткан Кайыпова, саламат болуңуздар.

Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркинин уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон окуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана